Going full throttle with non-stop hits. Radio Energy cu Gir. Ai super energie în fiecare hit.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: peste ora 7, 24 de persoane au fost rănite la protestul neautorizat al fermierilor și datoria externă a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus aseară că perioada îndelungată de crize suprapuse, care parcă nu se mai termină, este simțită de întreaga societate. El apreciază că protestele pașnice sunt o manifestare a democrației, dar avertizează însă că nimic nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. Bolojan a făcut referire la protestul neautorizat de ieri al fermierilor, care a degenerat. Participanții au forțat cordonul de jandarmi și au blocat traficul pe șoseaua Chiselef. Au existat și ciocniri cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. Jandarmeria a anunțat 24 de persoane, între care 8 jandarmi, au fost rănite, iar 30 de cetățeni violenți au fost duși la poliție. Ministrul Apărării Radu Miruța afirmă că susține proiectul de lege al colegilor săi de partid privind limitarea numărului de mandate al șefilor serviciilor secrete, dar propune amânarea discuției în cadrul procesului de legiferare a pachetului legilor securității. Deputatul Emanuel Ungureanu a anunțat ieri că legea de limitare a mandatelor șefilor serviciilor secrete a fost din nou amânată la propunerea AUR. Ministrul interimar al educației Mihai Dimian a anunțat ieri că în contextul incidentelor recente cu drone a cerut Departamentului pentru Situații de Urgență o serie de recomandări pentru școli, astfel încât să se știe modul de intervenție în astfel de situații. Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților, a transmis Dimian. El a explicat însă că este necesar ca fiecare școală să știe ce are de făcut. DSU cere școlilor să identifice spații de adăpostire, să nu lase copiii în spații deschise și să nu permită preluarea lor pe durata alertei aeriene. De la debutul războiului din Ucraina, județele Galați și Tulcea au fost frecvent vizate de alerte care anunțau posibilitatea căderii de drone din spațiul aerian. În ultima perioadă însă, astfel de mesaje au fost primite și de locuitorii din alte județe. Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului, ajungând la aproape 235 de miliarde, potrivit BNR. Datoria pe termen scurt a avansat cu peste 9% față de sfârșitul anului trecut, în timp ce datoria pe termen lung a crescut cu mai mult de 1%. În aceeași perioadă, contul curent al balanței de plăți a depășit 16 miliarde de euro, față de peste 15,7 miliarde în aceeași perioadă din 2025. De asemenea, investițiile străine directe au însumat aproximativ 1,13 miliarde de euro, în scădere de la mai mult de 4,9 miliarde de euro anul trecut. Italia a prelungit cu alte 15 zile suspendarea regulilor Schengen cu Spania, menținând astfel controlele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii care sosesc de pe teritoriul spaniol, a declarat ministrul de interne Matteo Piantedosi, informează agenția ANSA, citată de Ager Press. Suspendarea a fost introdusă pentru prima dată la 1 august, pentru o lună, după criza migranților din Ceuta, și fusese deja prelungită cu 15 zile. Spania a răspuns cu aceeași măsură pentru călătorii care veneau din Italia. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Gherila de dimineață. Gata de meritat.
2: Bună dimineața, dragi ascultători, bună dimineața, Gilda.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața și lui Nic, care în 2 secunde se va auzi la microfon în direct.
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața și celui care mi-a scris mesajul, că zice, crede că avem o problemă cu emisia, volumul variază la 2-3 secunde. O fi de la ascultătorii care dau mai tare și pe urmă închid. O să încercăm să remediem.

Can you hear me now?

0: know the order.
1: Toată lumea? Lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu. Toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
2: Radio Guerilla.
3: Doamne ferește, cum e melodia asta la începutul zilei, ca să scap de o grijă. După aia nu-ți mai e frică de nimic. Dacă nu-ți e frică, dacă nu te sperii sau dacă te sperii de Busta Rhymes la prima oră de dimineață.
4: Ăștia au fost Busta Rhymes.
3: Busta Rhymes și încă niște băieți că...
5: Cu Gașca.
3: E frică să mă gândesc, adică.
5: Clanul.
4: Clanul.
3: Apropo de clanuri, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să ne prezentăm în primă fază. Avem aici de față Gilda Comârzan.
5: Hei, bună dimineața!
3: Nic.
4: Mă decupează după amiază.
3: Cocârlea.
6: Morning.
3: Și cu voia dumneavoastră...
7: Ceva de genul... Stai că am pus aici, am pregătit... Habar n-am unde era.
3: Eu.
5: Matei Oprină.
3: Așa. Pe lângă care avem cea mai amplă analiză a unui subiect până acum. Vorbesc foarte serios în acest

0: spunem după deget, mai ales că ni l-au rupt. Uh-huh. Mai avem tot felul de alte informații, știruci și așa mai departe. Avem de ascultat niște chestii, în primul și în primul rând. Oasis și Ed Sheeran sunt amândouă aceste proiecte legate de niște subiecte importante, dar mai în primul și în primul rând, piesa lui Nick.
1: Gherila de dimineață. Liberi de audiență.
2: Yes, amen.
0: Cu care vreau să începem astăzi, pentru că, să știi, și nu exagerez, m-am gândit ieri, acum nu chiar toată ziua, că am promis că nu exagerez, dar m-am gândit de vreo câteva ori că am rămas dator de câteva zile cu o melodie pe care mi-o tot cer și eu tot ignor. Hai să o ascultăm acum. Vreau să-ți încep ziua frumos. Cum le zicea?
3: Zi trupa pe care voi să o asculti.
2: Incelistele.
0: Incelistele, dar zi-mi cum Fun se cell. Cheamă.
2: Așa.
0: Cum?
2: Nici n-ai trecut cu urechea pe acolo?
0: Nu.
3: Zim. Are încredere.
0: Te rog.
2: Fam cell. Dar știi conceptul de incel?
0: Așa. Într-un cuvânt?
2: Da, incelii, ce sunt ei.
0: Așa. Fam cell, profil.
2: Fam cell, da. Da. Și noi. Pune chiar cântecul cu denumirea cea mai delabrată. Că nu o să ai parte de nimic.
0: Să știi că nu găsesc nimic fam cell.
3: E F-E-M-M-E-C-L-L.
2: Da, nu mai știu. Da, ce aici. Deci,
0: cum se scrie?
2: Nu era.
3: F-E-M-M-E.
0: Așa.
3: Spațiu. C-L.
0: Ben.
2: F-E-M-C-L-L-S.
0: Nu, că emisiune nu facem până nu rezolvăm probleme.
3: This one song sau Bond.
0: Fam cell grup muzical ăștia? 2022,
2: da.
0: Casă de discuri.
3: Deși tu umpli. Nu,
2: 2026.
0: Cu melodia cu Bond? Sau ceva?
2: Bre, dacă scrii FEM, F-E-M, C-E-L-S, ajungi unde trebuie.
0: Știu eu ce să zic.
2: Da. Și inteligența artificială îți oferă și sprijin pentru conceptul de female incel.
0: Deci nu e fem cell care se aude acum. E altceva. Nu e asta, Nic, nu?
2: E un disc întreg, îl mai țin minte. Știu cum am amuzat, măcar mulțumită titlurilor.
0: Băi, și voiam așa să fac un gest frumos.
2: Păi da, ar fi fost simpatic.
0: The fem cells. Păi da, zi așa. The fem cells band. A, uite, altă poveste.
3: I have to get hotter. Așa să numește albumul.
0: Hai să dăm un semnal de
2: ironie, e atât de...
0: Dați-mi voie să forțez splendid. Să pară că suntem dinamici.
4: Hello, Clarice.
5: Hello, Dr. Lecter.
4: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming.
5: No, Dr. Lecter.
4: Ok, Clarice. Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.
0: Ai vreo melodie preferată pe care vrei să o ascultăm?
2: Pune-o pe cea cu titlul cel mai delabrat, pe care nu-l poți nici măcar citi pe post la ora asta.
0: Aoleo, a doua. De pe albumul I Have to Get Hotter din 2026.
2: Așa,
0: dar sigur putem să ascultăm, că de citi nu poți să
2: citesc. Dar, domnule, e o autoironie, repet, fan cell înseamnă...
6: I started wearing two different pairs of shoes because my room was really messy and I could never find my shoes. And now no one will fuck me because

0: I'm in the stew right now.
1: Oleo, că no, deja a trecut în altă melodie.
2: Mă rog, împrumută cam mult de la cultura pop japoneză și nu-i de mirare, băiatul de la Atari e desenator de benzi desenate, poarcă așa, iar okay. Fata e programator și tratează o problemă, celibatul, care e de două feluri, dragi ascultători, involuntar și voluntar.
1: Pe unde și termenul de incel, pe care știe toată
2: lumea. Aici e vorba de celibatul involuntar și pe discul ăsta e tratată chestiunea. Nu o să te împrietenești cu nimeni dacă porți pantofi de două culori diferite.
1: Așa zice, printre altele, și atâta putem să explicăm pe post, practic. The Femme Cells am ascultat-o, o incursiune în universul lui Nico Cârlea.
3: Am făcut o prostie.
4: Da, foarte bună piesă. Mi-am salvat o playlist, Nic, mulțumesc.
2: Da, discul e foarte bun.
1: Sunt convins că...
2: E amuzant de tot, e de ho-ho, de râs.
1: O să găsim viitori fani în publicul Radio Guerilla. Mai scrie lumea pe WhatsApp, aici are și Nicolae niște fetișuri. Zici că e muzică făcută de Nintendo, prăjeală în rapiță, în sfârșit avem muzică de No Man's Land în gherila de dimineață și genul ăsta de...
2: Nu neapărat.
1: Dar normal, pentru că No Man's Land e o stare de spirit.
2: Matei, dacă te ajută, te încurajez spunându-ți că e difuzată trupa asta la toate radiourile de tip Radio Guerilla și din state și de prin...
1: Da, nu mă ajută.
2: Și din alte locuri mai puțin deluroase.
1: Iată și de noi acum.
3: Da. Guerilla de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
1: Da. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Oasis. By now you should have somehow realized what you gotta do. Acum la Radio Guerilla, mâine, poi mâine. În turneu în Europa, Statele Unite și la ea acasă, acolo, Marea Britanie și Irlanda, în 2027 mai exact. Este una dintre informațiile zilei de ieri. Cred că imediat după emisiune au anunțat băieții că ne ascultă.
4: Au anunțat oficial, pentru că s-au mai scurs niște informații acum o săptămână, să știi despre turneul ăsta.
1: Da, dar nu poți să bagi mâna în foc. Așadar, avem acum...
2: Da, nu erau certați, pardon, de intervenție.
1: Asta face parte din marketingul lor.
2: Se băteau, se...
4: Nu se băteau, nu-și vorbeau, nu, e mult mai soft, nu-și mai vorbeau, știi?
2: Dar unul acum... a avut botez și ăla nu s-a dus. Stai, băi, a fost ceva naș, pentru familie. Nu vin nici măcar la botez,
4: nici măcar la biserică.
2: De treabă, nu?
4: Da.
2: Da, Gilda.
4: Măcar paceac de prezență, lași un plic acolo pentru copii.
2: Și acum s-au împrietenit, au rămas fără parale?
4: Pe asta e.
1: Tot ce e posibil.
2: Nu, să nu gândim atât de urât despre ei. Simți că-ți trece viața. Uite, cazul meu. N-aș putea să mă duc pe un alt parier orar, dar simt că-mi trece viața și nu respect trezirea într-o adevăr a lumii ascultătorilor. Eu cu asta mă ocup.
4: Mâine, eu să-mi permit să fiu mai răutăcioasă în legătură cu domnii de la Oasis, pentru că Liam Gallagher a fost headliner la un festival acum vreo 7 ani, la Fall in Love Festival. Și trebuia să cânte și așa cum îi stă și în fire, de fapt s-a gândit el fiind în București la hotel, eu nu mai am chef să vin să cânt și n-am mai venit la concert.
1: Asta chiar e nesimțire.
4: Înțelegi? Da,
2: asta
4: așa
2: îmi plac
4: sunt ei.
2: Cel mai tare. Îmi plac muzicienii cu toane și cu aere, care dacă li se pune o pată, nu mai vin.
4: Eu nu știu alții mai emoționali ca Oasis. Chiar nu știu alți artiști.
1: Eu sunt de acord în principiu cu tine, Nic, dar mai ești muzician dacă... nu mai cânti pentru publicul tău măcar. Știi? Adică devii numai un personaj de ăsta, un fel de caricatură. Bă, vezi-ți de treabă și poți să faci scandal, poți să faci ca toate animalele, ca toate alea. Așa, dar măcar, nu știu, fii în continuare...
2: Muzician e un artist, e cu totul altceva.
1: Tu ai zis muzician.
2: Artistul își permite genul ăsta de luxură.
1: Artiștii sunt nebuni.
2: Când vreau, prac, când vreau.
1: Știe toată lumea.
2: Spun ce vreau.
4: Ei chiar n-au nici o problemă să nu facă ce li se zice. Fața de, uite, mi-aduc aminte din documentarul cu Robbie Williams. La un moment dat, la fel, fiind super rockstar Robbie Williams, a zis la un moment dat că nu mai vrea să cânte, nu mai știu ce concerte. A zis, nu mai, gata. Ce, nu contează că e publicul ăsta în față, eu nu mai vreau. Și a venit managerul care a zis, ok, dar să știi că te costă, adică la final factura e pe numele tău și atâta. Și ghiți ce? S-a răzgândit domnul Robbie Williams instant.
2: Da. Și mănânci când vrei. dacă ești artist. Am și citit o proză scurtă, se cheamă Un artist al foamei. Ah. Și într-adevăr ăla decide să
0: chiar
2: nu
0: și
2: mai mănânce deloc.
0: Poți să mănânci. Bun. Așadar, ce vă convine vouă mai mult dintre exemple precum Barcelona sau poate vreți la Amsterdam, să uitați că ați fost la concertul Oasis, sau Paris, sau Roma, sau, în fine, Las Vegas, Lane Castle, Nebworth, sate de pe laie de n-a auzit nimeni, München, de asemenea Manchester și Glasgow. Ar fi datele toate în 2027.
4: Și spune cine va cânta în deschidere, cine va cânta cu ei totul meu. Nu.
2: A, știi unde bat, nu?
4: Da, știu.
0: 2027.
4: Da.
0: Prostie.
4: Așa.
2: Ba nu, e bună.
0: Deci, așa.
4: Cine va cânta cu ei? Ca un invitat pentru cele 30 și ceva de spectacole, 38 de concerte pe care le-au.
0: Zi tu, Gilda.
4: Domnul Richard Ashcroft.
0: Oh, bun.
4: N-ai văzut?
0: Nu, asta nu știam.
4: Richard Ashcroft va deschide toate concertele lor.
0: Haideți să ascultăm și o melodie Oasis, că mă gândesc că poate vă doriți și voi, după care publicitate, avem timp să mai bem și noi o cafea, 7:18.

0: Ia fiți atenți că Gilda chiar își cumpără bilet în momentul
1: ăsta.
0: Nu,
1: mă înregistrez ca să primesc update-uri ca să-mi ia bilete rapid. Așa
0: că încă nu putem
1: încă
0: să cumpărăm.
1: Încă nu sunt puse în vânzare, dar Matei, gândește până pâine, dacă vrei să mergem.
0: Fiți atenți că Gilda chiar încearcă să mă convingă să mergem la un concert Oasis. Eu i-am propus că frumos ar fi în Marea Britanie, la ea acolo.
1: Da.
0: Nu știu dacă o să mai prindem chiar și în condițiile în care sunt vreo 11 concerte, unde mai exact erau 11?
1: În Manchester erau 11
0: la
1: concerte.
0: La nebuni, dar...
2: Nici vorbă, nu fac parte din portofoliul meu, nu-mi plac și, adică privește, de la privește înapoi cu mânie la chestia pe care ai divizat-o adineaori că nu numesc cântec. E o chestie.
0: Zice că pare invers. Să nu privești înapoi cu mânie.
2: Păi tocmai. Paradigma e privește înapoi cu mânie. S-a scris carte, s-a făcut film. Gilda știe că eu sunt fixat pe chestia asta. Nu mi-aduc aminte despre ce era vorba, Matei. Nu te îngrijora, n-am niciun fel de memorie.
0: Nu că nu privesc înapoi deloc.
3: Publicitate.
4: Noul iPhone 18. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcov și filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
8: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Mic, ziceai că ai o completare cu mânie, păi, urmă. Cu...
1: Pentru că am uitat cine a scris piesa. John Osborne a scris piesa la Teatru din Cluj, e montat acum. Și aici nu e datat articolul, dar e și la Teatrul Național din București, în regia lui Alex Vlad.
0: E, motiv fost. Pentru care foarte multă lume e supărată.
1: Posibil.
0: Este greaua moștenire pe care el însuși a lăsat-o în urmă.
2: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
3: Știrea pe care o am acum pentru Gheri Loco e scurticică, dar mi se pare importantă și vine din Marea Britanie, că tot vorbeam de muzici. Orașul unde copacii au aceleași drepturi ca oamenii, și vorbim de un mic orășel din East Sussex care a recunoscut oficial drepturile tuturor copacilor aflați pe teritoriul său. Opa. Este o măsură care vizează arborii din parcuri și de pe străzi, dar și din păduri, și e vorba și de gardurile vii. Deocamdată are caracter simbolic, însă autoritățile speră să schimbe felul în care aceștia sunt protejați. Ei au și o carte a copacilor și vor să adopte cât mai multe reguli și legi cu privire la copaci, în ideea în care această măsură a venit după ce vara a fost marcată de temperaturi extreme și incendii de vegetație în Marea Britanie. Pentru susținătorii inițiativei, rolul copacilor este cu atât mai important cu cât aceștia contribuie la reducerea riscului de inundații, purificarea aerului și captarea carbonului.
0: Și ciudat să aibă copacii,
1: da, în sfârșit,
0: drepturi. Vezi că la chestii de genul ăsta ajungi dacă deschizi porțile cu drepturile femeilor și alte treburi.
4: Nu mai râdeți că nu e frumos.
3: Băi, ești copac, știi, era mici, o întrebare când eram noi mici.
0: În cazul de față este o afirmație, Gilda, dar aș intra în detalii, că mi s-a părut că ai zis că și boscheții au, sau unde e limita copacilor până la urmă, adică sunt incluși aici arbuștii,
3: da,
0: discutăm doar despre...
3: Toți copacii. Este o măsură care recunoaște valoarea intrinsecă a tuturor copacilor, gardurilor vii, pădurilor locale.
0: Deci incluziune totală. Și florile?
3: Păi fac parte din...
0: Alte plante, legumele, de exemplu. Roșiile nici nu știu măcar în ce tabără se află în situația asta.
3: La fructe.
0: Nu știu cu ce să aleagă. Nu știu cu ce să voteze roșiile, tu îți dai seama.
3: Au dreptul de a înflori și de a-și menține ciclurile naturale de viață, funcțiile ecologice și procesele evolutive.
0: Și
3: au spus cei din Consiliul Local.
0: Legumele, nu înțeleg, sunt mai varză sau cum? Legumele de ce n-au drepturi în situația asta? Nu ți se pare puțin ciudat să dai doar unei părți a viețuitoarelor ăstora? Cine a hotărât lucrurile?
3: Consiliul Local din East Sussex.
0: Păi vezi, păi, acolo e problema, Gilda. Apropo de copaci, am găsit și eu o chestie foarte interesantă. Mi-a tras atenția un titlu din Gazeta de Sud, whatever. Și scrie: insula de pe pământ care pare desprinsă de pe altă planetă. Copaci cu sânge.
3: Opa.
0: Am auzit copaci cu sânge, m-am gândit la insula Marea Brăilei, bineînțeles. Dar... vorba și de alte plante care nu există nicăieri în lume, ceva în Oceanul Indian, în mijlocul Oceanului Indian, o insulă izolată, de asta unde crește tot felul de ciudățenie.
3: Deci au o sevă roșie, să înțeleg.
0: E, da,
3: ca altceva, nu?
0: Da, Brăila.
4: Previzibila deși jumate.
0: Vă rog.
3: A, tu ai ales, da?
0: Am ales.
3: Este o trupă?
0: Este.
3: Toți băieți?
0: Da.
3: Este Take That?
0: Nu.
3: E pop?
0: Nu. Nu, nu.
3: Pop rock în zona asta?
0: Nu, nu, nu, nu e pop, nu e.
3: Marea Britanie?
0: Da.
3: Oh, măcar atât.
1: Celebri?
0: Da.
1: Sunt din toată Marea Britanie sau doar din Anglia?
0: Sunt din Anglia. Sunt din Anglia.
1: Din The True North? Din Leeds, de exemplu?
0: Sunt...
1: Nu, sau da. Nu, da, mă,
3: nu. Nu, măi, Nic, ales The Beatles.
0: Nu.
3: Nu?
0: Nu.
1: Atunci te întreb, trec pe o zebră la un moment dat și sunt surprins de un fotograf?
0: Nu. Un pic cam târziu? Nu. Așa.
3: Mai cântă acum?
0: Da.
3: Mai cântă.
1: Au barcă pe Sena?
0: Tot ce e posibil. Este posibil să aibă tot ce vor ei.
1: Bogați?
3: Pet Shop Boys?
0: Nu.
3: Depeche Mode?
0: Nu.
1: The Calamar Brother?
0: Există?
1: Nu.
0: Păcat.
3: Cântă rock?
0: Hai să ne facem formație, Nic. Frații Calamari.
3: A, Rolling Stones, a doua trupă vedetă.
1: Umblă cu unul cu limba scoasă. Simplu era.
0: Cea mai comercială.
1: Da.
0: Cea mai comercială formație din lume.
3: Așa e.

0: radio Gherila. Mie îmi place viața enorm.
1: The Rolling Stones, pe care îi ascultăm melodia cu videoclipul cu Sydney Sweeney. Se cheamă Angry și e printre astea mai noi. Foarte șmecher mi se pare că sună.

0: Pubblicitate.
1: Ce te face să te... Ce te face să te simți senzuală? Haina sau felul în care te simți în ea? Andreea Bădală, creatoarea Murmur, vine miercuri la Roz, cu Carla Maria Teaha, adică cu mine. La 15 ani de la lansarea brandului vorbim despre feminitate, haine și curaj. Și despre femeia care a creat Murmur, descoperindu-se astfel pe sine însăși. Astăzi, de la
2: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic. N-am venit aici să facem frumos.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă, și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Motorola Edge 70 Max, perfect pentru sesiuni lungi de gaming, la doar 167 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
6: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: 7:42 de minute, numai puțin mai e, aș zice cam jumătate de oră așa, până când o să trecem și în subiectele fierbinți ale zilei. Nu de alta, dar sunt fierbinți de la bube, știi, când se inflamează și așa mai departe. O să discutăm despre, da, de la bătaie, despre vânătăi și așa mai departe. O să discutăm despre jandarmerie și despre fermieri, o să discutăm despre scandal și deturnări de situații. Nic, tu ce ai făcut ieri?
1: Nu, tu de fapt vrei să mă întrebi? Da, am trecut prin Piața Victoriei.
0: Așa cum am vorbit, știi. Așa cum ai promis.
1: Piața Victoriei.
0: Și ai văzut ceva, ai prins
1: 97
0: ceva.
1: 97 până la Romană, de la Romană n-a mai fost Pana Ipătescu de 7000 de ani. M-am dus să-mi arunc un ochi. Ienele păi, din televiziune erau...
0: Fără violență.
1: Nu, Matei...
0: Aruncăm cu ochiul și privirea.
1: Nu ai... am terminat cu arunc. Nici praștie nu mai am.
0: Noi nu lovim nu nici cu o floare.
1: Nu, și în general sunt peace brother, come together. Sunt cam hipiot așa. Nu sunt... Nu te, pe mine nu te poți baza că arunc cu garduri sau cu pietre sau... Da, când arunci cu pietre, tu trebuie să faci 100 de metri în 10 secunde. Pe teren accidentat, cum e terenul din oraș.
0: Trebuie să ai o condiție, într-adevăr, da. Și da, psihică, dar și fizică. Adică, dacă vrei să arunci cu pietre, trebuie să-ți asumi, trebuie să fii pregătit dinainte. Dar serios, acum, ai văzut ceva interesant pe acolo? Când ai trecut?
1: Nu, am trecut să văd dacă e mândruță eminența cenușie a doamnei de la mediu, nu era. Dacă e Chirilă. Chirilă nu era. Bă, adică, comunicați poporului non-stop starea națiunii, dar când se întâmplă lucruri, nu sunteți... mi-am adus aminte de girafă, așa știi...
2: Ai fiecare... fost nostalgic tu, de fapt, pe drumul ăla.
1: Da, după aia am luat-o și eu. Adică nu era de mine, lume puțină, și m-am dus crezând că o să fie puhoi de oameni acolo. Nu. Erau, într-adevăr...
0: niște animale.
1: Ciobanii, cum ni se spune la câmpie, mocani.
0: Nu mă refer la ciobani.
1: Minte, fără mocăniță. Așa, mi-am aruncat un ochi să văd ce se întâmplă în orașul nostru.
0: Am înțeles că a fost blocat oricum de jur împrejur și în principiu cam tot orașul, de fapt, într-un final ieri.
1: Păi nu, asta am văzut la televizor, pentru că am stat acolo și eu jumătate de oră și într-adevăr, dacă nu ești din grupul celor care protestează sau cer ceva guvernului sau nu știu ce, lumea te identifică drept, am aflat cuvântul, infiltrat, provocator, etc.
0: Ceea ce s-a și întâmplat.
1: Ceea ce televiziunile pretind că s-a întâmplat.
0: Fiți aici.
1: La fața locului.
0: Bă, da, acum, că de-aia te-am întrebat până la urmă, din ce ne luăm noi informațiile, că doar n-am înnebunit să merg acolo, așa pare. O să discutăm ora următoare, numai că ne-a trimis între timp cineva un mesaj genial și nu arunc ușor, nici cu cuvinte de astea, nici cu ochii și nici cu pietrele. Nu au fost cei menționați, Mândruță, Chirilă și așa, pentru că ciobanii au venit fără oi.
3: Kafka, frate!
0: Wow! 7:45 de minute.
4: Hey, gringo!
3: Nu cunoaștem mila.
5: Aici, Radio Guerilla.
0: Foarte bun mesajul. Gilda, tu ce ai făcut ieri?
2: Ieri n-am nimic așa deosebit. Am profitat puțin de timp pentru a schimba niște haine. Ceea ce nu fac.
0: Am
2: dar
0: înțeles.
2: M-am dus la magazin, uitați bonul de retur și n-am luat doar în quantumul returului, pentru că am mai văzut ceva drăguț și n-am luat. Și n-am luat pentru mine, asta e cel mai important, am luat haine mici.
0: Ați observat, dragi ascultători, asta înseamnă practic că n-ai făcut absolut nimic. Doamne, am făcut un pic de shopping, adică nu m-am dus să schimb niște haine, dar am mai cumpărat, dar nu contează asta, că n-am făcut nimic, efectiv. Adică nu mă băgați pe mine în seamă, că nu despre mine e vorba.
2: Free money se numește, știi, atunci când faci un retur, cât că ai plătit pe ceva și te duci să schimbi și zici că mai adaugi încă, nu știu, 20 de lei pe lângă cei pe care îi primești înapoi, cumva ai plătit doar 20 de lei, nu ai plătit și restul sumei. Free money, girl math.
0: Whatever,
2: whatever works.
0: Works.
2: Pentru capul meu, da.
0: Da, e man logic. Adică dacă ai.
2: Da.
0: Dacă îți place viața în continuare. Uitați-vă la mine, nu la mâinile mele, care nu sunt date cu ojă sau ceva, dar sunt date. N-am fost nici la protest. Nu e sângenic, să știi.
1: Nu, dar cam tremură. Sigur ai magneziu, potasiu, asta despre care vorbea Dobrovolski.
0: Trei cafele la activ.
1: De la cafea.
0: Momentul de față. Da, uite, și am și pe aici. Pe antebraț.
2: Ai reușit să termin foișorul?
0: Am lucrat eu la antebrațul ăsta toată ziua. Ieri am vopsit, am dat cu lazură.
2: E, bravo.
0: Da, numai că nu mai iese. Pentru că l-am pus cumva lângă un gard, nu mă întrebați cu reguli cu așa, că e ok. Ideea e că a trebuit să bag mâna și să mă chinui pe acolo și m-am făcut tot și lazura aia nu iese decât dacă am dat cu froș sau ceva, e o chestie, o substanță de asta pentru bucătărie.
1: Da, lazura este. Fiind ce? Un baiț?
0: Ceva de genul ăsta, da. E pentru protecție UV și pentru intemperii, pentru LED. Ideea este că m-am frecat pe degete aproape până mi-a dat sângele cu o perie. Aici am uitat. Am făcut și baie, am stat în baie aproape o oră și ieri, și bă, și tot nu iese, mă.
1: Iese încet, încet.
0: Păcatele mele.
2: Dar se mai schimbă pielea și ție.
1: Știi să dai cu... Adică tu ai dat la rindea, tu ai tăiat cu fierăstrău, ai măsurat, ai potrivit, ai făcut...
0: Nu, n-am tăiat la rindea, am luat pe bucăți căsuța, dar dacă vrei să arăt poze. De la primele bucăți am început să o construiesc așa, ca pe un fel de Lego,
1: ai
0: că am mai povestit.
1: Ai luat un Lego da.
0: Dar eu am ridicat-o, eu am asamblat acolo, am mai bătut de nervi, că nu mai terminam pe cineva, am mai bătut un cui, am mai așa, și am pus șindrila și am vopsit-o. Acum trebuie să aștept să se usuce.
2: Și ia-ți froș atunci dacă știi că funcționează.
0: Am acasă, dar nu m-am dat peste tot.
2: Sunt bune și pentru baby, sunt ecologice.
0: Tu vorbești serios?
2: Da, froșe, da, vorbim de același, nu?
0: Dacă sunt bune, mulțumesc pentru compliment, Gilda. Sunt bune, froș.
2: Da, măi, sunt bune pentru pielea sensibilă, Matei.
0: Le folosesc colegii. Sunt bune și pentru baby, dacă înțelegi ce vreau să zic.
5: Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Neața, faină emisiunea, dar prea multe jingle. Veșnica noastră problemă.
1: Păi, Matei.
0: Ascultătorii care nu se obișnuiesc odată. 7.49. Acetonă, apoi săpun. Primesc tot felul de remedii.

0: Lazura aia se ia cel mai bine cu timpul, îmi sugerează un ascultător. Da, păi asta am înțeles și
1: normal, dar de ce te-ai curăța? Lasă amprenta muncii pe tine până se duce de la sine, după ce că sunt foarte puține șanse să umbli cu bătături în palmă sau... Cazul meu, dacă obțin pământ de flori sub unghii, păi nu-l scot de acolo până nu-mi spune cineva în 226, domnule, mai spală-ți mâinile.
0: Nici că m-ai prins. Să știi că fac același lucru, îmi place și mie. Să port cu mândrie aceste medalii, practic. Da. Li se zice mizerie, dar
1: nu, e medalie,
0: gunoi da. Unora este comora altora.
2: Luxul, da. Da, da. Da, da.
0: Așa, dar Lazura se ia cel mai bine cu timpul, îmi sugerează un ascultător și după aia am înțeles că dacă se ia, mai dau un strat, nu?
2: Da, mâna. Mai faci un foișor.
0: Da. Plus că efectiv este culoarea bronzului.
2: Și acum ne întreabă toată lumea: hei, Matei, ce ai pățit?
0: Stai să ți-l arăt pe celălalt.
2: Oh!
0: A, uite aici, celălalt antibraț. E bun pentru baby. Și pentru baby. Dar cel mai mândru sunt de cele două corpuri de iluminat pe care le-am făcut cu mâna mea din niște crengi. Așa o să vă arăt mai încolo când vă intru.
1: Rustic se cheamă.
0: Gilda, te-am auzit.
1: Deci nu coarne de cerb, ci crengi.
0: Crengi, da.
1: Copăcene.
0: Crengi de la aia cu drepturi.
1: Stai. Și legătura electrică ai făcut-o tu?
0: Nu, un prieten.
1: Cheamă electrician.
0: Am chemat și electrician.
1: Deși s-ar putea să te pricepi, pardon.
0: Nu mă
2: rog. Să-ți complimentez pe Matei acum.
1: Păi, tocmai că n-a fost, am sugerat din prima că habar n-are de electrică. Și cu asta nu te joci.
0: Nu, eu doar
2: curentul și cu apa, niciodată.
0: N-am, dar simt tensiunea. Aha. S-au inventat mănușile de protecție, îmi scrie cineva.
2: Deși salopetele.
0: Îi invit pe colegi așa cum i-a invitat și Dobro. Micile n-au ajuns. Ce mă duc scaunul ăsta.
1: N-am ajuns până la urmă, nu?
2: Ei, na. Ce surpriză.
0: Așa, și unde este Dobro? Ne mai întreabă cineva, să nu spuneți că l-au răpit extratereștri sau masonii, poate, dar nu ne spuneți, începem cu teoriile conspiraționiste. Este la Radio Guerilla, nu o să vă vină să credeți?
2: Te rog, nu vorbi în numele mai multora, dragă ascultătorile, pentru că majoritatea deja l-ascultă de la ora 16 atunci când are emisiune, de o săptămână deja.
0: Iată. Priviți aparatele de radio, dragi ascultători, de la ora 16.
3: Publicitate.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
7: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
6: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Iarba Fiarelor. În direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
3: Cu 2 de R și 2 de L.
2: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
2: follow Instagram Radio Gherila.
7: Publicitate.
8: Mi-a trimis pe WhatsApp cineva acum o zi, pardon, în plină zi, doi oameni întrețineau relații sexuale pe acoperișul unui bloc din Oradea. Un articol publicat pe 15 SPN, deci chiar de ieri polițiștii au deschis.
9: Da, la prima oră pe antenă.
8: Mi se pare absolut normal. Cu dosar penal, cu de-astea, un martor a sunat la 112, dar până la sosirea polițiștilor, cei doi dispăruseră.
9: Ce frustrat!
8: Vine poliția, deja de un minut, toată lumea e plecată, nu că au terminat, dar dispărut, tu-ți dai seama. Bine, se întâmpla toată chestia asta în preajma unui loc de joacă pentru copii, metaforic, dacă stai să te gândești. Da, în fine, dacă îl prind, sigur îl țin captivus. Imaginez. Ca să nu trăiască să vă gândiți voi.
10: Radio, radio,
11: Liber Radio.
12: Ascultați Radio Gherila.
13: Liber Radio.
14: Bine că nu era o petrecere să credă că au venit cu props.
8: Cum?
14: Polițiștii, știi? Hei, bună!
8: Măi, Gilda, ți-e rușine așa puțin la ora
14: nu,
8: asta?
14: După glumele adică tale, absolut.
8: Asemenea
14: nu că
8: insinuări, nu se poate așa ceva, că ne ascultă copiii ăștia care cum au ajuns pe lume să le explice părinții.

0: Până dimineața a fost ora 8, 24 de persoane au fost rănite la protestul neautorizat al fermierilor și datoria externă a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus aseară că perioada îndelungată de crize suprapuse, care parcă nu se mai termină, este simțită de întreaga societate. El apreciază că protestele pașnice sunt o manifestare a democrației, dar avertizează însă că nimic nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. Bolojan a făcut referire la protestul neautorizat de ieri al fermierilor, care a degenerat. Participanții au forțat cordonul de jandarmi și au blocat traficul pe șoseaua Chiselef. Au existat și ciocniri cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. Jandarmeria a anunțat că 24 de persoane, între care 8 jandarmi, au fost rănite, iar 30 de cetățeni violenți au fost duși la poliție. Ministrul Apărării Radu Miruța afirmă că susține proiectul de lege al colegilor săi de partid privind limitarea numărului de mandate al șefilor serviciilor secrete, dar propune amânarea discuției în cadrul procesului de legiferare a pachetului legilor securității. Deputatul Emanuel Ungureanu a anunțat ieri că legea de limitare a mandatelor șefilor serviciilor secrete a fost din nou amânată la propunerea AUR. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a anunțat ieri că în contextul incidentelor recente cu drone a cerut Departamentului pentru Situații de Urgență cât să se știe modul de intervenție în astfel de situații. Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților, a transmis Dimian. El a explicat însă că este necesar ca fiecare școală să știe ce are de făcut. DSU cere școlilor să identifice spații de adăpostire, să nu lase copiii în spații deschise și să nu permită preluarea lor pe durata alertei aeriene. De la debutul războiului din Ucraina, județele Galați și Tulcea au fost frecvent vizate de alerte care anunțau posibilitatea căderii de drone din spațiul aerian. În ultima perioadă însă, astfel de mesaje au fost primite și de locuitorii din alte județe. Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului, ajungând la aproape 235 de miliarde potrivit BNR. Datoria pe termen scurt a avansat cu peste 9% față de sfârșitul anului trecut, în timp ce datoria pe termen lung a crescut cu mai mult de 1%. În aceeași perioadă, contul curent al balanței de plăți a depășit 16 miliarde de euro, față de peste 15,7 miliarde în aceeași perioadă din 2025. De asemenea, investițiile străine directe au însumat aproximativ 1,13 miliarde de euro, în scădere de la mai mult de 4,9 miliarde de euro anul trecut. Italia a prelungit cu alte 15 zile suspendarea regulilor Schengen cu Spania, menținând astfel controlele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii care sosesc de pe teritoriul spaniol, a declarat ministrul de interne Matteo Piantedosi, informează agenția ANSA, citată de Agerpres. Suspendarea a fost introdusă pentru prima dată la 1 august, pentru o lună, după criza migranților din Ceuta și fusese deja prelungită cu 15 zile. Spania a răspuns cu aceeași măsură pentru călătorii care veneau din Italia. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continua.
1: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.

0: Incredibil.
1: Cât 8 îmi place.
0: Și 8 minute egal 16 septembrie.
2: Kafka, frate!
0: Așa ceva nu prinzi în fiecare zi,
1: Doamne.
0: Și nici măcar la fiecare oră, dacă stai să te gândești.
1: Deci că ești în gimnaziu, știi, și cauți semne că te iubește.
3: Da. Și era găsit, nu? E 6 da, și 6.
1: Da, da, 6, 6, mai e un 6. Nu, era 9, 9, 9 și a zis că invers.
3: Păi nu ți lăsa mintea antrenată în astfel de stereofonii.
0: Probabil că mă iubește.
3: Foarte ghinion.
4: Raport de analiză a discursului public.
0: Știu sigur că Nic aici de față mă iubește, de-aia nu-l întreb pe el. Mă prefac acum că nu e, nu vorbesc cu el.
3: Vă respect.
0: Mulțumesc. Este una dintre rubricile tale preferate, ca să zic așa, că avem două. Este raportul nostru de analiză a discursului public, doamnelor și domnilor, pe care de multă vreme nu l-am mai explicat. Aleg să-l explic astăzi când n-avem mare brânză de discutat. De fapt, cred că sunt vreo 3 tăieturi din ziua precedentă. Ca asta facem, de fapt se ocupă niște colegi, avem producție special arondată pentru rubrica asta, găsesc ce e mai ciudat, mai dubios din discursul nostru, cum îi zice, de public, așa,
1: raportul
0: de public, discursul public, și trebuie să dăm explicații în legătură cu emisiunea și cum sună ea. Avem, de exemplu, Gilda.
1: Ce, știu alfabetul, știu cu ce începe.
3: Da.
1: Ce te miri?
0: Explică-mi cum e posibil să cazi de la înălțimea ta, Gilda.
1: Nu vezi că nici nu mă lovesc?
0: Nici măcar nu s-a auzit nimic. Da, aia, doamnelor și domnilor, Gilda așa cade, precum o pană.
1: Da.
0: Aterizează ca o pisică tot timpul. După care...
5: Băi, asta e ceva teribil.
0: Concluzia, după care...
6: De data asta chiar a fost degeaba. Păi...
0: Și mai concluzia. Astea sunt toate înregistrările ieri, pentru că n-a avut Ramona timp, are și alte chestii mai importante de făcut, vă dați seama.
3: Îmi cer scuze, dar sunt hipersensibilizat de starea și natura lucrurilor, astfel că totul mi se pare teribil. Ca unei adolescențe care zice tot timpul... genial sau ceva.
1: Genial, da, da, da.
3: Sunt multe alte astea de...
1: De copii.
3: Da.
1: Care caută semne 8 și 8, 16, 16 septembrie.
3: Da.
0: Mi se par foarte interesanți termenii ăștia.
5: Băi, asta e ceva teribil.
0: Cum este, de exemplu, și groaznic... Nu, pardon, grozav, folosit ușor, nu neapărat incorrect, dar... Nu neapărat nici în legătură cu rădăcina de la care provine. Cum am spus? Grozav. Ah, grozav. Grozav. Ar trebui să provoace groază, dar grozav este folosit cu sens pozitiv de foarte multe ori.
1: Da, și groaznic îmi spui la fel.
0: Ei, la groaznic...
1: Păi nu e ceva groaznic. Poate să însemne altceva la fel. Adică...
5: Băi, asta e ceva teribil.
3: La fel. Am spus teribil, precis era o formă de feminizare a unui... eveniment cumplit.
0: Așa, zi la ce te gândeai, că asta, de fapt, aici voiam să ajungi.
3: La absolut nimic.
0: Ceea ce este...
5: Băi, asta e ceva teribil.
1: Teribil de frumos.
3: Insuportabil.
1: Aduce aminte cartea. Formidabil ar trebui să mai spui.
3: Formidabil? La ce spui formidabil?
0: Și ce înseamnă, de fapt, formidabil?
1: Excelent.
3: Când o diferențială care ți-a ție 30 de minute rezolvată de cineva în 2 minute.
0: Da, vezi, uite...
3: Formidabil, dol.
0: Dacă n-avem grijă, picăm în situații de genul ăsta... Gila cu tot... Ea nu se lovește, dar s-ar putea să-i doară pe ascultători, în schimb.
7: Cine e?
8: Gherila.
7: Și ce vrei?
8: Să mă ridicați calea, să mă reglez frecvența.
0: Cum picăm noi în niște discuții de-astea interminabile? Îi doare pe ascultători.
1: Da, Alice in Wonderland.
0: Noi
1: da.
0: Ne lovim și pe ei îi doare. 8 și 13 minute mai ascult.

0: Dăm un pic de Fontaine's DC cu Starbusters. De pe genericul, da. Așa. După care ajungem și la violențe. Lezilei de ieri.
1: Aș vrea să întreb publicul. Ieri am zăbovit preț de 30 de secunde asupra ultimului episod din Lionesa. Da?
0: Așa.
1: Și spuneam de răsturnarea de paradigmă politică, de clindeiul făcut de Pentagon, CIA către Ucraina, pentru că bagaunții sunt ucraineni. Acum nu mai e, cum spui tu, poveste. Nu-mi povestesc. A trecut două zile de la premieră.
0: Tot n-am văzut, văzut fine.
1: La revedere. Adică ești abonat și dai și banii degeaba pe canalul respectiv.
0: Care s-ar putea să dispară Sky Showtime, apropo, dar o să vorbim și despre chestia asta.
1: Păi oricum țin cu lacăt o groază de lucruri, cam toate.
0: Așa, deci cei cu Lioness, ce vrei să zici?
1: Ce zice publicul despre aceasta? A văzut cineva episodul?
0: Scrieți dacă e.
1: Ce spune publicul? Adică, eu știu ce spune Armand Goșu, gânditor român, recent, dar gânditor. Dar ce spuneți noastră despre...
0: Iată, o temă lansată de Nico
1: Se folosește indicialul Matei cu o virulență teribilă, Gilles.

0: Uite, ți-a răspuns cineva totuși, Nick, zice Sheridan, Taylor Sheridan, creatorul serialului, care a mai făcut și Yellowstone și toate alea, și a făcut și Lioness, despre care vorbeam.
1: În același tip, habar nu aveam.
0: Da, da, da. Zice, încearcă să fie ancorat în realitate, world view-ul lui nu e rău în general, nu știu ce să zic de blamarea Ucrainei, însă m-a deranjat un pic. Panii tocmai de-aia, dar în fine.
2: E normal.
0: Dar chiar dau vina, adică...
1: Da, vreau să că... nu te aștepți.
0: Dar nu vreau, nu mai ziceți.
1: Deci nu te aștepți să întăluați, priviți, pac, și dintr-o dată se răstoarnă...
0: Îmi stricat complet serialul.
3: Avantajul și... este că trebuie să verifici ce spune Nic.
1: Nu, eu sunt și fixist cu anumite, că ei folosesc toate Sky News-urile, Apple-urile, TV și nu știu ce, pentru a face semne cu ochiul. Predicând un viitor la care nu te aștepți. Astea nu sunt deloc gratuite. Da? Sunt filme de propagandă, de fapt. Și pregătesc, ca să zic așa, un orizont de așteptare la care nici măcar Armand Goșu... Nu, cine e Armand Goșu? Am uitat. Nu contează.
0: Nu, chiar nu, da.
1: Da.
3: Gânditor, ai spus.
1: Cred că învață pe alții. Asta
0: whatever,
1: e nevoie.
0: Da, nu mai gata.
1: Da. Și dintr-o dată, agenții ucrainieni sunt personajele cu totul negative, mai ales că eroinei îi se taie un deget
0: nu
1: de
0: mai
1: la picior.
0: Nic, te rog eu, vă rog, nu mai stricați nu serialul, și aș putea să reproșez același lucru și presei, știrilor și propagandei de război.
4: Uno, dos, one, two!

0: zilei.
1: Haideți că avem treabă serioasă de discutat. Că așa se face, nu cu pumnul. Bilanțul protestului fermierilor în Piața Victoriei de ieri a degenerat în violență. Într-un articol publicat la o anumită oră, că nu știu dacă s-au mai adunat între timp, erau 26 de persoane ridicate, 25 de răniți și jurnaliști agresați, corporatiști înjurați, numai fermierii n-au reușit să facă nimic. Înțeleg că s-a deturnat pe mai multe planuri acest protest, da. Și una peste alta, teribile violențe în capitală. 47 de oameni duși la poliție, un bărbat reținut, de restul au uitat.
2: Mă, pagube materiale, pagube
1: tot
2: umane.
1: Tot felul, da. Și, bineînțeles, ciocniri între unii. Că vezi, e ciudat în momentul ăsta, le mai zici protestatari? Dacă le zici protestatari, nu înseamnă că nu protestau pentru ceva, dar îi suprapui cu protestul fermierilor, care înțeleg că era total altă situație, că de-aia l-au deturnat. Deci, mai sunt protestatari? În fine, au dat jandarmii cu gaze lacrimogene pe protestatari, ceva o nebunie. Aveți ceva de zis, păreri?
2: Eu am văzut o știre că în toată nebunia asta cineva chiar a profitat și a făcut niște bani, în sensul în care, după ce s-a eliberat Piața Victoriei, au rămas în stradă o grămadă de peturi, doze de suc, vuvuzele, bețe și un pantof, printre altele. Iar un român s-a gândit, ia stai mă să curăț eu aici Piața Victoriei și a făcut, a strâns peturile și sticlele. Ce înseamnă asta? Înseamnă bani, nu? Le duci la, apoi la reciclator?
3: Ai citit asta?
2: Da! Chiar
3: eu
2: am citit
3: văzut-o la televizor,
2: asta.
3: În timp ce acolo, mă rog, tipesa de la fața locului se plângea că e gazată, nu știu ce, o doamnă cu un sac de plastic aduna sticlele
2: exact.
3: Din fața. N-ai văzut imaginea?
2: N-am văzut imaginea, am văzut cu un domn.
3: E... suprarealism de Monty Python, ceva teribil.
1: Mai există speranță.
3: Ce mă bucur, avem un feeling comun. Avem un blues, da.
1: Pe bune, în țara asta, mi se pare... Asta înseamnă să profiți de situație, adică, ok, ai aparent o nenorocire și este, adică nasol ce s-a întâmplat, să nu se înțeleagă, nu facem numai miștouri aici, este nasol ce s-a întâmplat. Dar acum, revenind la miștouri, trebuie să profiți cât poți tu. Lucrez cu ce ai, practic, dar pantoful ăla, Gilda...
2: Cenușăreasă,
1: o fi șoferul lui... Așa. Doamne ferește, astea nu sunt glume, măi, terminați.
4: Nu mai râdeți, că nu e frumos.
2: Am o glumă tâmpită.
1: Yeah.
2: Dacă tot a fost pe fermire, să vedem cine s-a transformat în dovleac la 12 noapte. Știi, dacă tot e pantoful, uitați.
1: Da. Doamne,
2: nu, rău, vă zic, rău. Eu pot să plec acasă.
1: Cântă greierii. Plantația de dovleci.
3: Imaginea va face carieră, va deveni virală, nu carieră, vorbesc ca în secolul trecut, va deveni virală imaginea. În toată agitația asta, cu calmul unui adunător de deșeuri de plastic, o doamnă calmă se deplasa prin fața jandarmilor adunând sticle de plastic. Băi, teribilă
2: asta. Salva mediul.
3: Da. Mi-a redat umanitatea pentru următoarele
2: încă de la ora 10 sau...
3: zile.
2: S-au strâns ieri crescătorii de oi în Piața Victoriei din București pentru a protesta față de restricția privind exporturile de animale vii prelungite până la finalul anului în contextul focarelor de pesta rumegătoarelor mici și variolă ovină și caprină, ca să avem subiectul discuției.
1: Mulțumim, Gileș. Adică inițialii protestatași, că după aia au mai venit și alții și jandarmeria și-a dat cu gaze lacrimogene, toate ca toate. Dar am promis o amplă analiză a acestui subiect și credeți-mă că ieri toată ziua m-am gândit și am notat multe idei. Mi-am notat niște idei pentru care îmi cer scuze de pe acum. Ideea este următoarea. Să dai cu gaze lacrimogene, ok? Gândiți-vă puțin logic. Să dai cu gaze lacrimogene la un protest al unor oameni care se plâng de cât de greu le e, da? Ok? Se plâng și chiar și cu lacrimi și așa mai departe. E ca și cum ai merge la dentist dimineața și seara înainte să te speli pe dinți. Sau,
5: Kafka, frate!
1: Nu?
2: Da, Matei, da, super, bravo.
1: Să dai cu gaze lacrimogene la un protest al unor oameni care se plâng, e ca și cum ai aspira, ai șterge praful înainte să vină doamna de la curățenie. Ca, uite, să fie un exemplu
2: asta.
1: Mai uzual. Multă lume știe despre ce
2: vorbesc. Se face ca să aibă grijă de detaliile alea micuțe.
3: Da, oricum a fost o cruzime, pentru că una e să mă gazez pe mine care locuiesc în București și respir numai plumb și alta e să gazezi pe cineva care vine din vârful muntelui, nu? Da. Măcar o cantitate mai mică.
0: Tu
3: o aluzie
0: șoc?
3: De gaze. Da.
2: Cum ne dor pe noi plămânii când
1: adică
2: mergem la aer curat.
1: Se simt, oamenii se simt ca și cum ar fi stat o săptămână în București, nu doar o zi la protest. Să dai cu gaze lacrimogene la un protest unde oamenii se plâng, e efectiv ca și cum ți-ai strica pofta de mâncare.
4: Publicitate.
5: Suntem pe locul 1. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Știi gustul, dar ce se întâmplă dincolo de etichetă? În noul episod produs în România, intrăm în fabrica Ursus Breweries și descoperim oamenii și procesele din spatele unora dintre cele mai cunoscute beri din România. Urmărește Produs în România, duminică 27 septembrie de la ora 19:30 la Discovery.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Guard și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
1: Publicitate. Gazele lacrimogene la un protest de stat unde oamenii se plâng este ca și cum ai face baie înainte să te speli pe mâini.
13: Kafka, frate!
1: Corect?
2: Oh, wow.
1: E ca și cum ai merge în vizită la cineva ca să-i dai un telefon.
3: Da?
2: Da, da, da.
1: Gaze lacrimogene la un protest unde se plâng oamenii e ca și cum ți-ai face manicura, Gilda, înainte să stai unghiile, nu?
2: Adică foarte, da, intră tot în...
1: Ți-ai vopsi...
2: Că ți-ai vopsi, că te da cu ojă, de
1: te
2: fapt.
1: Te dai, face...
2: Că manicura presupune să-ți îngrijești și cuticul.
1: Arhitectura și unghiilor, sau cum se mai cheamă acum, că am ajuns la niște nebuni, în orice caz. Să dai cu gaze lacrimogene la un protest e ca și cum... Ai mânca înainte să mergi la nuntă.
14: Hey, gringo!
15: Nu cunoaștem mila.
16: Aqui Radio Guerrilla.
1: Să dai cu gaze lacrimogene la un protest de ăsta unde se plânge lumea. Deci mai... În fine. Nu plecați, doamnelor și domnilor, avem 8 și 27 de minute și încă vreo câteva analize de astea notate, că nu pot să le zic pe toate deodată, cu paie păcat. Să dai cu gaze lacrimogene, ca și cum le-ai zice pe toate deodată.

Să dai cu gaze lacrimogene. La un protest unde se plâng oamenii, e ca și cum ți-ai luat bilet de avion până în Grecia, ți-ai închiriat mașină de acolo ca să mergi la nisipurile de aur, la All Inclusive. Ca și cum ai citit cartea și pe urmă ai vedea filmul. Ca și cum ai bea 50 de țuică și pe urmă ai mânca o prună.

0: deoarece mă consider oarecum expert în rachiu, dăm voie să spun că nu e chiar așa.
1: Ei, acum și mai exagerăm.
0: Se vede noi, lipsa ta de practică și teoretică, așa știm cu toții.
1: Să dai cu gaze lacrimogene la un protest unde se plâng oamenii, e ca și cum ar fi ziua ta de Crăciun, mă.
2: Oh, asta e trist.
1: Ca și cum ai mâncat pizza în aeroport în drum spre Napoli.
2: Bine că ne permitem glume de-astea în aeroport.
1: Glume de radio gherila, că dincolo nu le înțeleg. Efectiv, nu cred că... Nu, chiar vorbesc serios. Nu cred că ceilalți... Okay. E ca și cum ai merge cu rolele pe bicicletă, să dai cu gaze lacrimogene la un protest unde se plâng oamenii, e ca și cum ai intra pe pile în afacerea de familie. Așa, să dai cu gaze lacrimogene la un protest unde se plâng oamenii, e ca și cum ți-ai usta... pardon, că uite că... Că n-am mai dat de mult, stai.
2: Fuck, tu, and spit all that day.
1: E ca și cum ți-ai uitat pastilele, dar tu de fapt ești sănătos. Nu în ultimul rând.
0: Sunt foarte ascuțită, au colțuri, n-ai toartă. Eu nu.
1: Bă, nimic nu-ți place.
0: Ba, nu că nu-mi place, nu mă prind.
1: Nimic.
0: Nu mă prind. Adică mă prind, dar
1: e mai bine așa.
0: Mai încolo. Râd pe stradă când s-a terminat.
1: Așa ți-ai bătaie, așa ți-ai gaze lacrimogene la un protest unde se plâng oamenii, ca și cum faci pușcărie, dar ești deja captiv în închisoarea minții tale.
3: Previzibilă, deși jumate.
0: Da, asta e nu numai ontologică, dar e și antologică. Și invers.
1: Gilda.
2: Da, am ales.
1: O formație?
2: Da.
1: O formație din România?
2: Nu.
1: Este din America?
2: Nu.
1: Anglia?
2: Da.
1: Sunt doar băieți?
2: Da. Da.
0: Vezi? Au barca pe Sena?
2: Nu.
0: Deci sunt sărăcuți?
2: Nu.
1: Încă mai cântă?
0: Bogătași?
2: Da, încă mai cântă.
1: Îi difuzăm?
2: Da.
1: Difuzăm?
2: Da, da, da.
1: Sunt mai proaspeți așa?
2: Nu.
1: Prospături? Sunt vechi?
2: Definește vechi.
1: Beatles?
2: Nu.
1: Nu s-a de vechi.
2: Anii 80.
1: Anii 80?
2: Hai că v-am dat indiciul cel mai mare. Da.
1: The Pet Shop Boys?
2: Nu.
1: Erasure?
2: Nu.
1: Mai
2: ești așa aproape.
1: Asta disco pop așa?
2: Nu rock? Disco pop.
0: New
2: nu.
0: Wave, cum
2: da?
0: Ar veni?
1: New Wave.
0: Ca un The Cure sau un Duran Duran?
2: Nu. Adică e pe acolo. Ah, hai că mai aveți o trupă.
1: What?
2: E New Wave. Ai zis foarte bine New Wave.
0: Police n-au cum să
2: nu.
0: Fie.
2: Pentru că...
1: Deci m-am blocat acum când sunt foarte aproape.
2: Erai aproape cu Erasure într-un punct de vedere. Dar
1: au făcut cover ceva de astea.
2: Da, au făcut cover.
1: New Wave, din Marea Britanie. Neapărat, e toată muzica din Marea Britanie, e, doamne.
0: Da,
2: da, stai. Acum, și asta cu... E, da, nu știu. Hai, mai întrebați, dar ce să văd.
0: Sunt chiar din Londra sau din împrejurim? Că Londra e un megalopolis.
2: Sunt din Essex, sunt din Marea Britanie.
1: Depeche Mode.
2: Da.
1: Nu cred că iar au ghicit ascultători. Am citit mesaje.
4: Obligator la greu.
5: Radio Guerilla.
6: Buenos días, aquí Radio Guerilla. Buenas tardes, aquí Radio Guerilla. Buenas noches, aquí Radio Guerilla.
7: Empezando por Muntenia, Moldova, Ardeal, Transilvania, Banat, Dobroia, escucha la Radio Guerilla.
4: Eliberăm radio-urile.
2: Ca orice englez care se respectă, domnul Ghean stă prin Grecia.
0: Corect asta, dar chiar sunt englezi de pe jumătate, sunt americani.
2: Sunt englezi, da?
1: Nici eu nu știam asta, trebuie să recunosc.
0: Toți?
2: Din Marea Britanie, eu așa știu.
1: Ia mă, să ne...
2: Ia să verificăm.
1: Să ne uităm
2: ce
1: la
2: puțin
1: Depeche Mode.
2: Trupa este din Marea Britanie.
1: Depeche Mode.
2: Așa știu.
1: Formație muzicală.
2: Iar domnul Dave Ghean este englez și știu că acum este ortodox și trăiește în Grecia.
1: Essex. Iar, mă, Essex.
2: Iar unul dintre membrii trupei au avut am dat o colaborare cu un băiat care este în Erasure. De-aia care ai zis tu, Matei, de Erasure. Am tresărit puțin. Că...
1: Essex, pe bloc în Oradea. Efectiv.
2: Efectiv.
1: Așa, zice melodie, vrei să ascultăm.
2: Este atât de greu de ales.
0: Nu e greu, alege o melodie de când erau ei acasă, în Essex, și erau mici.
1: Bine, uite, facem așa. Mai întâi și până ne hotărâm.
2: Publicitate.
3: Start la proiecte!
2: Publicitate!
3: La Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
14: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame 15,99 lei, cartofi roșii 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresor automat de Longhi cu carafă lapte la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Publicitate.

0: zilei.
1: Și eu o grămadă de critici că ce cu atâta analiză pe subiectul ăla. Oamenii nu pot duce. Da, vedeți, Dumnezeu nu vă dă mai mult decât puteți duce și nici eu. Stai că am aici.
2: Nu că e ca și cum...
0: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
1: Așa, nu știu eu ce fac. Asta. 8:40, se mai întâmplă niște chestii, dar nu acum, imediat. În legătură cu ziua de astăzi, avem niște viitoare știri, practic. Nicușor Dan invită partidele azi la consultări, după care urmează să anunțe premierul desemnat să formeze un guvern pe surse. Finally, Doamne ajută, o să avem și noi la un moment dat pe țară.
3: Păi o să alargă pe Mirele trecut. N-a fost la nuntă.
1: Acum umblă vorba și cu Nazare și umblă vorba și cu celălalt, cum îl chema?
3: A fost la nuntă, nu întâmplă.
1: Luca.
2: Luca Niculescu, diplomat român, jurnalist la bază.
3: Și l-a recomandat pe Luca Niculescu.
1: În fine.
3: Pentru dat, ce știm noi de mintea președintelui, care se arată a fi foarte...
1: Uneori trebuie să te cobori la nivelul ăsta, cum s-ar zice, cu picioarele pe pământ, vezi, Doamne, ca să nu creadă lumea că nu ești conștient. Deci asta urmează să se întâmple astăzi, chiar sperăm. Și discursul Ursulei von der Leyen, știți că v-am zis încă de luni, în exact 1:18:40, discursul despre starea Uniunii, cum face Trump cu starea Națiunea Statelor Unite. La fel avem cursul la von der Leyen pentru starea Uniunii Europene. Un discurs pe care îl vom comenta mâine, pentru că începe la 10, că așteaptă și ei să termine gherila de
3: dimineață. Pentru mine rămâne baba criminală și am aflat că 7 miliarde de euro, bani comunitari, intră în ONG-uri de organizat opinie publică în legătură cu ecologia, în legătură cu cordonul sanitar. Rușii, rușii vin 7 miliarde. Înțelegi de ce Nicușor Dan n-a permis să treacă legea care ne dădea voie să întrebăm pe ONG de unde ai paralele?
1: Da, păi e mare șmecherie cu ONG-urile. Da.
3: 7 miliarde? Păi cu 7 miliarde te cred și eu că organizezi o pătură consistentă de burghezie de stat, de cea mai bună calitate în sensul de executanți în tocmai și la timp, a oricărui semnal vine de la sursa banilor.
1: Efectiv, da. Numai
3: ultimii proști
1: se duc și își fac conturi în paradisuri fiscale și așa mai departe. Adevărata șmecherie...
3: Cum adică am fost prost?
1: Este ONG-ul, Nic. Asta vreau să zic, dacă știi.
3: Băi, sunt și oameni de aici de bună credință, respectiv prietenii mei, care organizează habitaturi pentru prietenii mei, nu elefanții, film indian, foarte bun altfel.
1: Castorii?
3: Castorii, da. Ce să le reproducez? Sunt alții care da.
1: Evident, că mai sunt și oameni
3: de niște
1: buni.
3: Lucruri foarte precise, rechizite pentru copiii săraci, mese, nu știu ce, dar cea mai mare parte a acestor bani intră în locuri unde inși înarmați cu niște seringi coac foarte, foarte fin, lovesc cetățeanul exact în pineală și injectează acolo frica.
1: Da, doar că n-avem voie să vorbim despre lucrurile astea, pentru că am înțeles că ONG-uri, păi nu, că se supără lumea, că ONG-urile astea sunt, cum li se zice, care-i mă termenul ăla, li se zice, sunt societatea civilă sau ceva.
4: Kafka, frate!
1: Nebunie de asta, așa. Și după aia, dacă comentezi, se supără lumea. Și bineînțeles că se asociază cu imaginea asta de oameni buni a unor ONG-uri care chiar fac treabă. Hai să revenim, că după aceea se supără lumea.
3: Societatea civilă a fost, Matei, de la bun început pe acțiuni.
1: Da, dar n-ai voie să zici asta, nu avem voie să vorbim așa.
3: Păi, da, la acest surogat de realitate nu-mi rămâne decât să mă comport ca femeia care strângea peturi din fața furioșilor.
1: E un personaj mitologic.
3: E un personaj și de la acel cadru poate începe în România o nouă cinematografie. Pentru că asta de acum e îngrozitor de manieristă. Băi, ăla e un cadru teribil. Vă invit să vă uitați. Durează 2-3 secunde. Nu
1: unde,
3: mai mult.
1: Unde,
3: trebuie să apară
1: pe
3: undeva.
1: Net, whatever,
3: nu sunt eu singurul care vede enorm și simte monstruos. Mai sunt și alții.
1: 8:44. Se știe deja ce o să discute Ursula von der Leyen peste 1:40 cu ocazia discursului. Va aborda, adică temele. Inteligența artificială.
2: Okay.
1: Așa, competitivitatea. Președintele Comisiei urmează să prezinte în discurs un bilanț al eforturilor Comisiei sale de a combate criza economică. Adică, așa. clima, bineînțeles, pentru că ce fac ăștia la Comisia Europeană altceva decât să discute despre vreme. Așa?
0: Dimineața cu Matei, Gilda și Nic.
1: Pe măsură ce Europa iese dintr-o vară infernală, bine, e nasolă treaba, mai ales în vest, și se resimte secetă și la noi. Mai discută despre comerț, ok, sau cum se zice mai nou, China, despre migrație, o temă foarte controversată cu Ceuta și marocani și apărarea, nu în ultimul rând, a se citi războiul, operațiunea militară specială, pardon.
3: Da, da.
1: Așa.
3: Pentru că trebuie să investim în apărare.
1: Și nu în ultimul rând, în sfârșit ceva ca lumea, restricții de vârstă privind rețelele sociale. Astea vor fi temele. Dar mai multe o să discutăm și noi mâine, pentru că la 10 vor fi prezentate.
3: O și văd pe Ursula așa slăbuță cum e. E o doamnă, o vârstă, na. O văd, sunt de vorbă cu Claudiu. Bă, Claudiu, am conferință de presă, starea... Ce subiect să abordezi? Claudiu face exact lista pe care ai dat-o tu. Claudiu, trebuie să-mi faci un scurt rezumat ca să...
1: Brânză, lapte, apărare și...
3: Păi dacă o lași fără asistentele la care îi scriu textele de la PR, dacă o lași fără ChatGPT, dacă îi lași pe politicieni fără ChatGPT, să prăbușește lumea în haos, Matei. N-avem nevoie să conlucreze agenții între ei. Da.
1: Dar, Nic, n-ai voie să vorbești, n-ai voie să zici lucrurile astea.
3: Dumnezeule mare, dar...
1: Se supără.
3: Înainte Gilda era, hei, mai ușor, că ăia de la cineasta au cu ochii până... Urechea,
2: pare
3: pardon.
2: Că sunt mult mai indulgentă acum,
3: ai
2: nu?
3: Ai devenit mai indulgentă sau nu ne mai ascultă cu multă acuratețe?
1: Nu, e...
2: Să știi că nu mai fac semne așa când e ceva, îl dai tu seama, da. Adică te-ai prins.
3: Faci ceva...
2: Când zici așa pe sumasă, piciorul, nu e din greșeală.
1: O să creadă lumea că îl ținem pe Nic în lanțuri sau ceva.
0: Scoate-ți-l pe Nic!
1: Și hai să ascultăm și noi o piesă ca lumea.
3: Băi! Trebuie să spun ceva foarte important. A fost un Depeche Mode.
1: Da.
3: Și Gilda m-a luat prin surprindere spunând că Graham a trecut la ortodoxie.
1: Păi da, pentru că Graham este pâinea lui Dumnezeu.
3: Exact, bagă clip.
2: Pop, pop.
1: Da, așa puțin.
2: Clip pe ăsta nu găsești.
0: Ce ar fi făcut Isus?
1: Muzică.
3: Așa. Da. Ori, eu mi l-am imaginat așadar pe un drum al Damascului, având nu știu ce revelație, o epifanie, puneți accentul unde doriți dumneavoastră și de fapt unde e corect, dar nu! Omul s-a împrietenit și apoi împreună cu o grecoaică aspră,
1: da. Așa e, da.
3: Care i-a dat ultimatum. Treci la religia părinților mei.
1: Vrei să ajungem la muzică grecească sau unde vrei să ajungem cu... Dăm și muzică grecească.
3: Nu, dar era un amănunt foarte important.
1: Ah, okay, okay.
3: Nu l-a încercat nicio minune pe Graham, ci doar o nevastă aspră care a dat un ultimatum. Vrei să mai intri la mine în bucătărie? Da. Treci la ai noștri. Punct.
1: Bine, hai niște muzică grecească atunci.
3: Dacă ai, cum?
2: Le mate.

0: mă, Gilda, că nu trebuie măi, totul să fie numai veselie și numai miștouri și așa.
1: Tot vreau să spar farfurile astea cu... și n-am pe ce piesă.
0: Zici că dai cu gaze lacrimogene la un protest unde se plâng oamenii, dacă numai cu miștouri și așa.
1: Măi, uite, puteai să pui Nana Muscuri.
0: What? Nu, nu. Puteai. Nu chiar efectiv nu puteam. Puteai. Nu că îmi tremură mâinile. Dar...
1: Hai, hai.
0: Nu, plus că îmi place... Asta e de pe coloana sonoră a seriei ăla de pe Netflix, aia grecească, am uitat cum se cheamă, Maestro sau ceva, și ne face să privim înapoi, nu? Don't Look Back in Anger, cu ușoară tristețe și melancolie înspre vara care a trecut și Grecia care a trecut, dar ne așteaptă.
2: N-am nici o melancolie, nici un dor. Am murit de cal ca niciodată și primarul general Ciucu a adus, am aflat în propria lui valiză, țânțari, dincolo de țânțari tigru, țânțari elefanți, ca să-i necăjească pe cei care îl bodogănesc la radio.
0: Țânțari elefanți, cu aia, cu atat.
2: Trebuie să zugrăvezi, Matei.
0: Tâta trompa. Înțelegi
2: ce vrea să spune asta? E posibil să-și de bani pe perete după ce strivești, cum mie îmi place să-i și strivesc. Îi las să hrănească și apoi când își fac siesta, știi? Da,
1: da, da, da.
2: Păi, la
1: teribil,
2: e...
1: Nic.
2: Sunt teribil, nu?
0: Să s-o omori țânțarii după ce îi lași să se hrănească cu tine, da. E ca și cum ai da cu gaze lacrimogene.
3: Hello, Clarice.
4: Hello, Dr. Lecter.
3: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming...
4: No, Dr. Lecter.
3: Ok, Clarice. Fle. Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.
5: Publicitate.
6: Bucură-te de Fast Track.
5: Publicitate.
7: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
11: a zis cineva înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Osirium. Numai la Radio Gherila.
13: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
14: Ce te face să te simți senzuală? Haina sau felul în care te simți în ea? Andreea Bădală, creatoarea Murmur, vine miercuri la Roz, cu Carla Maria Teaha, adică cu mine. La 15 ani de la lansarea brandului vorbim despre feminitate, haine și curaj. Și despre femeia care a creat Murmur, descoperindu-se astfel pe sine însăși. Astăzi, de la ora 1, numai la Radio Gherila.
15: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic. N-am venit aici să facem frumos.
14: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
16: like Facebook Radio Gherila.

0: Break Your Neck, Busta Rhymes, 8:58 de minute. Mesaje, în fine, toți nebunii, whatever, și mulțumim. Și ascultători, ok.
1: Pe această tablă de șah, ce se numește Gherila de dimineață.
0: Nu o să vă vină să credeți, dar mi-am adus aminte că avem o rubrică pentru chestia asta. Am făcut un jingle. Stai puțin, trebuie să-l găsesc. Unde era... Așa, fiți atenți, vă rog eu frumos.
2: Și oamenii ok dau mesaje.
1: Asta e ok.
0: Dar nu vreau să ascultăm asta.
3: Adică ce?
0: Unde vreau să ajung?
3: Oameni ne-au ok.
0: Ne-a scris Carmen Ivanov pe WhatsApp la 0758948948 și zice: habitate este pluralul corect al substantivului habitat, nu habitaturi. Mulțumim.
3: Da, Carmen, mulțumim. Și pluralul, da, castor care e? Despre castor vreau vorba în propoziție, da. Nu?
0: Castor și cum e follower. Castor și... Funny lunic.
1: Hai să vă unesc eu mai ușor cu o știre care n-are cum să nu unească lumea, pentru că este legată de fotbal și vă zic pe repede înainte, pentru că vine Andreea cu știrile. Comitetul executiv al UEFA a decis ieri că Arena Națională din București să găzduiască finala din 2028 a Europa League, a doua cea mai importantă competiție europeană la nivelul cluburilor de fotbal.
3: Ce zic despre asta?
0: Mare brânză, nu? E... E un anunț
1: brânză,
0: important.
1: Da. Reuniunea de Erker a fost la Salonic.
0: Ok.
1: Frumos și chiar a desemnat Arena Națională din București, gazda finalului de sezon 2027-2028. Am înțeles că Arena va intra și într-o renovare cu această ocazie.
3: Se va vărui, da. Bolojan e foarte priceput în chestiuni de văruială.
0: Stai puțin. Cine va juca finala asta?
3: Nu se știe. Pe,
1: depinde cine participă. Știu
0: nu se știe nici cine participă?
3: Da, e important de să participi.
1: Da.
0: Evident.
1: Pe 17 mai va. Pe, în funcție de cine bate, cine câștigă, cine...
0: Nu, că mă gândeam că poate facem niște pariuri și cu Sydney Swing.
3: Poate chiar niște jingle-uri. Dar avem timp până acolo. Însă,
0: normal.
3: Gilda, pentru că te-am prins de toartă, așa. Fotbalul. Îmi ierde de finala din București, când se bârfește că Șumudică va veni la... Nu o să mai urmăresc nici un meci al Stelei. Dacă
1: oricum nu te uitai la Steaua, te uitai la FCSB.
3: Mă rog, pardon, da, la FCSB.
0: Săgeți. Da. Mm.
3: Păi, ce la știe?
1: E? Dăm pase, pase, pase.
0: Ok. 9 și un minut. Așa, Andreea, hei.
1: Bună.
2: Ora 9:24 de persoane au fost rănite la protestul neautorizat al fermierilor și datoria externă a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus aseară că perioada îndelungată de crize suprapuse, care parcă nu se mai termină, este simțită de întreaga societate. El apreciază că protestele pașnice sunt o manifestare a democrației, dar avertizează însă că nimic nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. Bolojan a făcut referire la protestul neautorizat de ieri al fermierilor, care a degenerat. Participanții au forțat cordonul de jandarmi și au blocat traficul pe șoseaua Chiselef. Au existat și ciocniri cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. Jandarmeria a anunțat că 24 de persoane, între care 8 jandarmi, au fost rănite, iar 30 de cetățeni violenți au fost duși la poliție. Ministrul Apărării Radu Miruța afirmă că susține proiectul de lege al colegilor săi de partid privind limitarea numărului de mandate al șefilor serviciilor secrete, dar propune amânarea discuției în cadrul procesului de legiferare a pachetului legilor securității. Deputatul Emanuel Ungureanu a anunțat ieri că legea de limitare a mandatelor șefilor serviciilor secrete a fost din nou amânată la propunerea AUR. Președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș, a declarat pentru News.ro că serviciile de ambulanță traversează o perioadă dificilă din punctul de vedere al finanțării. În acest moment, 17 servicii de ambulanță din toată țara nu mai au buget pentru a acoperi cheltuielile necesare acestei luni. Pe lista întocmită de federație figurează, fără finanțare necesară pentru septembrie, serviciile de ambulanță din Argeș, Bacău, Bistrița, Năsăud, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călăraș, Galați, Hunedoara, Ialomița, Telorman, dar și alte județe. În acest moment, pentru aceste servicii, Ministerul Sănătății încearcă să rezolve decontarea cheltuielilor materiale aferente lunii septembrie dintr-o rezervă destinată situațiilor critice. Gheorghe Chiș spune că este nevoie de o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 al acestui an, altfel serviciile de ambulanță nu își vor putea desfășura activitatea la parametrii optimi. Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului, ajungând la aproape 235 de miliarde potrivit BNR. Datoria pe termen scurt a avansat cu peste 9% față de sfârșitul anului trecut, în timp ce datoria pe termen lung a crescut cu mai mult de 1%. În aceeași perioadă, contul curent al balanței de plăți a depășit 16 miliarde de euro, față de peste 15,7 miliarde în aceeași perioadă din 2025. De asemenea, investițiile străine directe au însumat aproximativ 1,13 miliarde de euro, în scădere de la mai mult de 4,9 miliarde de euro anul trecut. Italia a prelungit cu alte 15 zile suspendarea regulilor Schengen cu Spania, menținând astfel controlele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii care sosesc de pe teritoriul spaniol, a declarat ministrul de interne Matteo Piantedosi, informează agenția ANSA, citată de Agerpres. Suspendarea a fost introdusă pentru prima dată la 1 august pentru o lună după criza migranților din Ceuta și fusese deja prelungită cu 15 zile. Spania a răspuns cu aceeași măsură pentru călătorii care veneau din Italia. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.

0: Vai, ce zice băiatul ăsta?
1: E rușine!
2: Apropo de care, Uniunea Europeană...
3: Uno, dos, one, two!

0: zilei.
1: Așadar, în așteptarea declarației Uniunii, sau cum se mai cheamă așa, că am zis ora trecută, Parlamentul European a decis înființarea unei noi entități politice. Despre ce e vorba, poate vreți să știți?
2: Da, chiar da.
1: Este vorba despre un raport referitor la constatările Comisiei Speciale pentru Scutul European pentru Democrație. Așa, așa se cheamă. Deputații europeni sprijină înființarea unui Centru European pentru Reziliența Democratică. Așa cum a anunțat Comisia Europeană în cadrul strategiei sale privind Scutul European pentru Democrație,

0: filmele cu Austin Powers penibil de de răutăcios, așa cumva, știi cum sunt antagoniști ei așa, dar sunt super funny. Cum se cheamă? Centrul European pentru Reziliența Democratică. Vine din partea Comisiei Europene, Parlamentului European, deci trebuie să fie cum sunt capacele alea, adică efectiv, mamă. Și folosești cuvinte mari, cum ar fi apărarea democrației, ca
1: reziliență,
0: un final.
1: Reziliență, da?
0: Să faci
1: cheie.
0: Probabil cenzură sau alte chestii, care s-au mai făcut, nu zic eu că sunt nebun, adică nu de aia sunt, dar nu de aia zic.
1: Le cam tremură cordonul sanitar, deoarece în Suedia, în Germania, iată, vine la putere o dreaptă care consistent se opune a prelungirii războiului din Ucraina și cel puțin Alisa Weidel e hotărâtă să ceară chiar banii înapoi. V-am dat toate aceste sume. Zellerboy, dă banii înapoi.
0: Da, așa, cu banii înapoi din partea aia a lumii, e ca și cum am așteptat noi tezaurul. Sau... În aceeași ordine de idei, Italia prelungește suspendarea spațiului Schengen cu Spania, adică nu se circulă la granița cu Spania, sau în orice caz, nu liber, între Italia și Spania din cauza crizei continue. Mi se pare foarte tare că își menține poziția
1: Meloni,
0: da.
1: Da.
0: Imaginați-vă doar.
1: E ca Ștefan cel Mare, tipesa. Mică la stat, mare la sfat.
0: Place foarte mult.
1: Da.
0: Și cum își menține poziția.
2: Kafka, frate!
0: Nu, dar cu tot respectul o zic și de adevărat, adică vorbind inclusiv serios. După Canada, tot apropo de Uniunea Europeană, încă o țară majoră din afara Europei vrea să se apropie de Uniunea Europeană. Citez, suntem pe aceeași lungime de undă. Despre ce țară credeți că este vorba?
3: Te rog, surprinde-mă.
0: Deci Canada, ok.
3: Da.
0: Are cumva sens, nu știu dacă o se întâmple sau pur și simplu e vorba despre niște direcții diplomatice aici, așa. Oricum, e o chestie ce ține mai mult de economie, dar rămâne de văzut. Nu că intră în Uniunea Europeană, dar Canada, pentru că este pe jumătate europeană, restul e a englezilor.
1: Islanda exclus, islandezii sunt oameni cu scaun la cap, au votat împotrivă.
0: Este mult mai mare.
1: O țară mare.
0: Da. Care ar avea sens să fie în Uniunea Europeană, pentru că practic a mai fost.
1: Marea Britanie, Anglia?
0: Ești aproape, dar și departe. Nu e clar? Adică...
1: Nu știu de ce ar vrea cineva să intre în Uniunea Europeană.
0: Australia,
1: mi se pare normal.
0: Da. E Marea Britanie,
3: Marea Britanie,
0: departe.
1: Da, excesele se atrag. Geografice, extremele.
0: Și-au manifestat dorința, practic.

0: Da, bine, mă întreabă cineva răutăcios, nu? Așa că unde e granița dintre Spania și Italia?
1: Chiar așa, nu au graniță comună.
0: Are
1: Meloni
0: și un nume.
1: Se bagă în seamă...
0: Se cheamă Franța, ok? Deci, mă învățați pe mine geografie. Da, într-adevăr, da, ok, se fac verificări în aeroporturi sau dacă le dă cât un șut și sară așa mult. Ideea este că este închis spațiul Schengen între cele două țări. Aveți dreptate. Alt glumeț, ce țară și-ar dori să facă parte din Uniunea Europeană sau în orice caz să se producă o asimilare acolo, zice Rusia. Băi, astea nu sunt glume în primul și în primul rând.
1: Păi, dar Rusia chiar ar vrea, nu?
0: Cred că da. Chiar cred că ar vrea și de adevăratele.
1: Păi, ar vrea de adevăratele, sigur că da.

0: Oricum, mie mi-ar conveni să se facă trecere liberă, tot așa, la granița României cu Australia, de exemplu, pe același principiu, adică circulație liberă, cum e Uniunea Europeană, dacă ar ajunge la așa ceva, ar fi super tare.
1: E pe lista mea de, cum zic englezii la asta?
0: Bucket.
1: Bucket list. Bun film, grozav. Da.
0: Ai vrea să mergi în Australia?
1: Da, am și foarte multe, mulți amici care stau pe acolo, răspândiți pe peste tot.
0: Sunt castori și în Australia. Și
1: băi, am citit un articol despre fapt de plângeri împotriva castorilor, pentru că au introdus castorul acolo și erau foarte nemulțumiți. Au deranjat ecosistemul...
0: Serios?
1: Da.
0: Au deranjat castorii ecosistemul din Australia, articol... care a evoluat numai ca să ucide și să omoare tot împrejur acolo. Serpii. Auri, șerpi, au căpcăuni.
2: Reptile, da, toate reptile.
0: Toate nenorocirile. Oh. Și au venit castorii și au dat peste cap.
2: Da, mă, că nu mai au traseu.
1: Matei, pariorii de cai urmăresc pagina din Independent, care se ocupă despre cai. Și afli tot despre cai, incendiile de pădure care au ucis cai, cum o călăreață și-a ucis calul, cum calul ăsta care nu era normal de ieri, de 2,60 m.
2: 1,99 m
1: da.
2: Avea.
1: Așa. Tot așa sunt pagini dedicate castorilor. E o mișcare mondială pro-castor. Cu hărți, cu distribuție, poze din satelit.
0: Și ești implicat în această mișcare?
1: Îmi plac castorii pur și simplu. Așa, și îmi place ideea de a reveni dropii în Bărăgan, de exemplu.
0: Uite, altă mișcare.
2: Nick, vrei să mergem la rugby în Australia?
1: Am văzut, apropo
2: Cupa
1: de asta...
2: Cupa mondială de rugby este în Australia, la Australia. Anul,
1: da?
2: Da. Poți să mergi cu naționala, îmi sugerează cineva.
1: Am văzut întreceri sportive de copii de ciclu 1 școlar rugby. De la un liceu, nu cred că era cu profil sportiv, dar cum facem noi la ora de sport basket, sau
2: da,
1: ce mai fac copiii acum,
2: fotbal basket, da.
1: Făceau, băi, dar atâta jumătate de metru, se zgâlțiau și se bușeau, ceva de
2: dar
1: speriat.
2: Dar să știi că și în București sunt o grămadă de cluburi unde se duc copiii să joace rugby, să învețe. La Olimpia și pe, da, în București, nu mai este un stadion acolo al copiilor. Da. Și chiar sunt dați copii la sportul ăsta?
1: Sunt, pentru sporturile
2: ăsta
1: de echipă.
2: De contact dur.
1: De contact, e de contact, se bușesc.
2: Da.
1: Mici, dar răi. Sau tocmai că sunt...
2: Nu răi, nu. Nu, să știi, mi se pare...
1: Aplici.
2: E, da, te e foarte aplici. Mult fair play în rugby, pe de altă parte.
1: Este.
0: Apropo de sport, voi știați că există un concurs de ridicat tonul?
2: Ton, pești?
1: Peștele ton, da.
0: Se cheamă pescuit. Efectiv.
2: Da.
0: Captură spectaculoasă în Croația, un ton roșu de peste 160 de kilograme, apropo de ridicat, wow. Și țin cu o macara, doborât după 36 de minute de luptă. Este știre reală, adică știm cu toții. Da,
2: e vorba de pescuit. Da,
0: 160,78 de kilograme a fost prins în apele Croației după o luptă de 36 de minute cu pescarii, captura echipei Nonopero, reprezentând Venice Tuna Club din Hesolo. A adus locul al treilea în clasamentul general al competiției Tonlstra Big Game Fishing Porridge 2026 și premiul Big Fish. Alt film foarte bun.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Două victorii asupra viziunii dobrovolschiene despre lume. Prima premieră a filmului NASA în Veneția, un film făcut de doi, un documentar făcut de doi.
0: Ăla care a fost premiat la Veneția.
1: Da, da.
0: Despre... Singurul documentar, de, așa. Da.
1: Așa.
0: Da.
1: A doua este, nu, studiile demonstrează că 60-100 de grame de pâine, preferabil integrală zilnic, ne face bine. Mm-hmm. Deci s-a răsunat paradigma cu inflamația. Și acum când am tăiat pâinea, ăștia vin și spun, nu, pâinea e bună. Când să mă las de fumat, pandemie, fumatul e sănătos. Băi,
0: nu e sănătos.
1: Hotărâți-vă odată.
0: Nu e sănătos fumatul și nici pâinea în exces, că de fapt asta e toată problema. Mie îmi place, da. Sunt mega fan pâine. Aoleu, Doamne!
2: Da. Nic a vorbit de pâine integrală și aici cred că intră în joc fibrele. care sunt în pâinea integrală, că ai și vitamina B și ce mai ai, fibre, ce nutrienți mai sunt.
0: Da, ok, dar cu măsură, bineînțeles, și aia, că dacă mănânci numai pâine integrală și așa mai departe,
2: da, evident.
0: Tot e nasol. Dar fumatul nu e ok în general și...
1: Nu, fumatul nu e bun deloc. Și în drumurile mele spre casă văd copiii chiulind de la școală și forma asta de emancipare cu fumatul, dar da, ce să faci?
0: Am auzit că sunt foarte cool.
1: Păi, stai, asta a fost dintotdeauna.
0: Săraci. Păi mâine, păi mâine ajung la televizor la protest în Piața Victoria, acolo, de turnând.
1: Da, am trecut peste un aspect al acestei întâmplărilor de ieri, de fapt. Un lucru pe care am început să îl spun mic eseu despre psihopatia transmisiei de la fața locului, legat de violențele la care au fost supuși jurnaliștii aflați acolo. A fost ceva incredibil, deci aia arunca unii cu garduri, alții cu gaze. Și în timpul ăsta reporterița, totuși, într-adevăr, o fată mai curând fragilă, că de-aia au și trimis-o fragilă pe acolo, întreba diverse lucruri oamenii aflați în plină mișcare.
2: Da.
1: Ceea ce m-a dus cu gândul la prăbușirea unui avion, de mult, nu era voi la radio, și reporterița de la Pro TV bătând la ușa văduvei. Tipul ăsta, da, se cheamă psihopatia transmisiei de la fața locului, dar trebuie să urmăresc foarte, foarte, foarte multă televiziune și nu știu cum o să duc lucrurile astea la bun sfârșit. Poate mă ajută și dumneavoastră.
0: Da, nu știu.
1: Dacă va fi să fie.
0: Eu nu vreau să te pierd, Nic, și nici pentru mine, nici pentru ascultători care chiar se bucură de tine, așa că n-aș recomanda să urmărești toată mizeria sau cum, pardon, presa zilei. Buli, buli, presa zilei. 9:21 de minute. E cum e pâinea. Cu moderație, dar și mai multă moderație asta cu presa.
1: Băi, mi s-a ridicat o piatră de pe artere, de pe inimă, practic. De câte ori molfăiam eu o coajă de pâine și îmi place pâinea atât de mult, Gilda, ceva de speriat. Am și bacherie în cartier. Bacherie de adevăratele, plină de carine. O făceam așa cu niște noduri. Există, nu frica, ci faptul că încalc un pact făcut de cei mai mulți dintre concetățenii mei. Pâinea dăunează grav sănătății. E, iată că acum o să mănânc astăzi, da, drept răzbunare.
2: Un covrig.
1: Uneori mănânc 5 covrigi.
2: Super!
0: Mic, repet, cu moderație, te rog frumos.
1: 5 covrigi.
0: Am nevoie de tine. Și ce voiam să spun, că mie mi s-a ridicat o piatră de pe mormânt. Când am auzit așa, pentru că mor cu toate dietele, cu...
2: Publicitate!
4: Suntem pe locul... Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu.
9: 4 săptămâni în Heavy Rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă Ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă Nesemnații Osirium. Numai la Radio Guerilla.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gerilla.
1: Ardinio și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Gerilla de la Tamango.
2: Radio Gerilla. V-am povestit vreodată istorioara prin care am ajuns eu să ascult rap, gangsta rap mexican?
3: Nu,
2: răspunsul e nu.
4: Ia
2: fiți atenți.

0: cheamă Santa Fe Clan. Chiar așa îl cheamă. Îl cheamă familia, cum s-ar spune. Deci Santa Fe Clan. Iavalio e melodia asta. Și tare sunt curios, aș fi vrut să profit de tine din nou, Gilda, de cunoștințele tale de limba spaniolă, că eu nu le am.
1: Așa.
0: Să te întreb ce zice. Zice ceva interesant, așa?
1: Nu,
0: zice.
1: Chiar, nu. Mm-hmm. E de dragoste, dacă îți vine
0: de
1: să
0: de dragoste.
1: Da,
0: de pe coloana sonoră Landman. Și după aia am început să ascult pe Spotify Radio Santa Fe Clan. Și dă-i acolo cu toți nenorociri, chestii. Sunt foarte haioși. Și multe melodii de dragoste, într-adevăr.
1: Da, chiar este dragoste.
0: Așa, ca de băieți răi. Pentru că...
1: Și băieții răi au sentimente.
0: Așa este.

0: Și o să vă mai bat eu la cap, dar abia vinere, aveți noroc că mâine prin joi înșine. Zice, da.
1: Mâine prin joi, da.
0: Ce zice omul ăsta aici? Sau tu ce?
1: Nu, mă gândeam dacă am putea compara la un alt nivel cu Romeo și Julieta, știi? Că despre asta este. Lumea vrea să ne separe că nu suntem la fel.
0: Ah,
1: da.
0: Este o poveste
1: doar
0: veche
1: că
0: cât
1: timp. Asta zice el. Lumea vrea să ne separe, dar tu cam știi cum sunt eu și mă accepti așa, așa că ce se bagă lumea, știi? Mm-hmm,
0: că e bagabond.
1: Da, da, da, da, okay. Dale, don, dale.
0: Așa trage și Cupidon cu săgețile lui. În Mexic. Și
1: ce?
0: Ok.
2: Previzibila deși jumate.
0: Nick, sper că te-ai pregătit.
3: Nu m-am pregătit. Nu m-am pregătit pentru că nu-mi vin în cap decât muzicieni, artiști care sunt absolut necunoscuți și încerc să fixez acum un ceva, că ăsta e șpilul, fisoarea de pe cămin.
0: Uite, facem așa, noi te întrebăm.
3: Foarte cunoscut și mie să-mi vină idei.
0: Tu pe parcurs, ok, ajungi înspre, înțelegi că funcționează și așa. Deci, e artist?
3: Da.
1: Are bască?
3: Nu.
0: La câmpie sau cum era?
3: Câmpie sau la munte?
0: Așa.
3: E de la câmpie.
0: Este un singur om, înțeleg, artist, da?
3: Da.
0: Asta ai zis. E bărbat?
3: Da. Nu.
0: Este femeie?
3: Da.
0: Nu e Dolly Parton?
3: Nu.
0: Nu e Dolly.
3: Mai bine ziceam că e Dolly Parton. Ce stupid am fost!
0: Ok, deci este o femeie...
1: O mai e în viață?
0: Capul ei.
3: E în viață.
1: E în viață. Mai cântă?
3: Cântă.
0: Difuzăm la Radio Guerilla?
3: Nu, din păcate.
0: Da, e clară treaba. Bun.
1: E în etate acum avansată? În etate avansată?
3: Nu.
1: Deci e tânără.
0: Ce
1: are
0: state?
1: 40 de ani?
3: Pe aici.
0: 40 de ani în Statele Unite. Adică cum se zice, cum ar zice francezii în etate.
3: E din Statele Unite, da.
0: Da. 40 de ani, ceva ce nu difuzăm, deci nu
1: orice
0: știu de ce mă mai chinui, da, exact. Există șansa să ghicim?
3: Nu.
0: Bun.
3: Nu, pentru că n-am avut-o în minte, dar mi-a spus întrebări.
1: Te rog, spune-mi că este Taylor Swift.
0: Păi nu, că nu.
3: Nu?
1: Era bun, nu?
3: Era bun, nu mi-a dat prin cap, Taylorița, nu mai dăm deloc din cauza Dubrovolski.
1: Miley Cyrus.
3: Nu.
0: S-a terminat timpul.
3: E în actualitate, mă, acum mare de tot.
0: E în actualitate, dar
3: da,
0: noi n-am ghicit.
1: Sabrina Carpenter.
3: Nu.
1: Billie Eilish.
3: Nu.
1: Cine mai și rupe? Chappelle Roan.
0: Apare în știri, în de-astea, în cancan sau?
3: Nu, no, no way.
0: Dar e de actualitate.
3: Este, domnule. Actualitatea are multe.
1: Ariana Grande.
3: Nu.
1: Nu, mi se pare că sunt așa aproape tot timpul.
3: Enorm. Bine, ajutător. Cântă și la chitară. Nu zice numai din gură, dar are în brațe o chitară.
0: Păi, are în brațe o chitară.
1: Am zis deja de
3: și are o mutră foarte spiritualizată, deci nu e produs de consum al corporațiilor din muzică.
0: Să nu-mi spui că e cu doamne, cum o cheamă, să-i zic, e tipa aia care se îmbracă în schelet și așa?
3: Nu.
0: Nu e.
3: N-are nicio formă de exhibiționism.
0: Nu știu, Nic, dar s-a terminat timpul, adică poți să ne zici.
3: O cheamă ca pe cineva din Salinger? Da! Phoebe? Da!
0: Phoebe Bridgers! Aia care se îmbracă în schelet, am ghicit.
3: Se îmbracă în schelete?
0: Are ea niște costume de-astea. Phoebe Bridgers!
3: Și pune-o să cânte Jolene de Dolly Parton.
0: Nu, dar o pun, da.
3: Ce ai plăcut asta?
4: E bună de tot!
0: Da, super.
3: Dar tu de unde știi că se îmbracă? Eu n-am văzut niciun clip cu ea.
0: I-am mai văzut.
3: Și se îmbracă în schelet?
0: Are un costum. Body, o da. Chestie, da. Așa, da, deci o pun eu să cânte, dar...
3: Deci nu v-am păcălit. Jolene, știi când a costat de Dolly Parton?
0: Da, știu, dar ascultăm. Phoebe Bridgers nu cântă Jolene.
1: Oare?
3: Între altele, cântă, are un cover.
0: Ok.
1: Trebuie acum să-l lași pe Nick să aleagă, așa cum facem și noi.
0: Ia uite aici. Asta e Miley Cyrus. Am scris Bridgers Jolene și nu, e Miley Cyrus Jolene. Avem? Nu avem Bridgers Jolene.
5: Păi, eu spun de multă vreme că Shazam e mai prost ca mine cu 7 unități și că YouTube habar n-are de nimic de ce-i pe lumea asta. Pune ce vrei tu cu...
0: Uite, Radiohead.
1: Îi place la nebunie Radiohead.

0: foarte mult, îmi place melodia asta și îți mulțumesc, Nic. Nu știu dacă ai fi vrut, domnule, să ajungem la ea, dar...
1: Nu, nu, n-am avut deloc în cap. Altfel ți-aș fi spus din prima că vreau Dylan Thomas, fiindcă scalofil și au, ea cântă cu unul de la Bright Eyes, care-i Obers, Connor,
0: da, da, așa.
1: Și cântă asta Dylan Thomas.
0: E, în orice
1: o
0: caz...
1: bucată splendidă. Oricum, orice cu fata asta e grozavă.
0: Este prima melodie pe care am ascultat-o de la ea și a rămas preferata mea de până acum, cover după Radiohead, Fake Plastic Trees.
2: Publicitate.
3: Ce te face să te...
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
13: like Facebook Radio Guerilla.

0: Believe in the S, you'll be relieving your stress.
1: Bună dimineața, Carla!
2: Hey, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor!
1: Neața, Carla!
2: Ce faceți?
1: Noi, emisiune, ceea ce o să faci și tu, dar mai încolo, de la 13.
2: Așa. Și nu singură, din fericire. Nu că voi ați fi singuri. Mi se pare un real singuri. Să știi faptul că sunteți trei.
1: Suntem cu toții singuri. Dar atâta vreme cât suntem singuri împreună, mai merge.
2: Da. Dar nu despre singurătate v-am vorbit.
1: Da, nu, așa.
2: Și despre murmur. Și acum vă invit pe toți să vă gândiți preț de două secunde ce înseamnă acest cuvânt pentru voi. Pentru mine, de 15 ani încoace, înseamnă un brand fenomen al țării noastre, pe care îl ador foarte tare, un brand de modă. Și pregândindu-mă pentru emisiune, mă gândeam ce trist ar fi fost și lipsită de senzualitate, de sexualitate, de imaginația murmurului ar fi fost viața noastră dacă Andreea Bădală nu ar fi dat naștere acestui brand.
1: Wow.
2: Probabil îl știți. Este un brand pe care l-a făcut cunoscut peste hotare Madonna și Beyoncé și apoi Dua Lipa și Britney Spears. Nu știai?
1: Nu știam. Eu am văzut o prezență puternică în social media la noi, în schimb. Am văzut că e foarte pe influențereală. Dar nu știam că am ajuns la asemenea nivel.
3: Da, da, da.
1: Oricum multe nu știu din zona asta, ești mult mai în măsură să vorbești.
2: Da, păi așa-mi câștig pâinea, norocul rozul. Astfel ce justificare aș fi avut?
1: Ca noi toți.
2: Să fac o emisiune, da.
1: Norocul roz. Da.
2: Da.
1: Așa, deci murmur.
2: Așa. Da, Andreea Bădală este cea care a dat naștere acestui brand în urmă cu 15 ani. Ea a studiat artele, facultatea de arte la noi, apoi s-a dus și a făcut London College of Fashion la Londra, a lucrat și pentru Alexander McQueen, iar în momentul în care
4: a primit... Eu.
2: Vezi, cred că știe multă lume. Din păcate, asta nu l-a ajutat și a plecat destul de devreme dintre noi, provocându-și plecarea. Însă, ea inclusiv a refuzat o ofertă care i s-a făcut de a lucra full-time la Alexandru McQueen și a venit în țară și a dat naștere acestui brand, pe care...
1: Și
2: eu una la dor și m-aș îmbrăca non-stop așa, chiar dacă e destul de fancy schmancy să zic, deși astăzi voi veni la radio îmbrăcat într-o ținută murmur și acum dacă dau timp înapoi, Matei, este o ținută pe care am purtat-o la ziua ta acum câteva veri în Vama Veche.
3: La Vama.
1: Ce onoare pe mine, care habar n-aveam că și Madonna a purtat de la brandul de la care a purtat Carla. La ziua mea, voi vă dați seama că practic stovarășul lui Madonna.
2: Dai
1: acum.
2: Seama?
1: Da.
2: Exact. No. Deci, iată.
1: Cea mai proastă glumă de până acum, de când am început emisiunea asta de două săptămâni, era Andreea Bădală și i-a zis Alexandru McQueen, vino să lucrezi pentru Alexander McQueen. Și ea, prefer Alexander McQueen. Doamne, nu.
3: No.
1: Uitați ce s-a întâmplat. Uitați ce s-a întâmplat.
3: Să rămână în ghirile de dimineață.
1: Da, adică efectiv, uitați ce s-a întâmplat pentru că în capul meu era altceva. Tot proastă era, dar era mai ok. Doamne, nu, așa.
2: Păi, unii nu ne-am trist așa de vreme ca tine ca să putem să ajungem la
1: în halul ăsta. Da.
2: Da.
1: No, iartă-mă. Iertați-mă cu toții, vă rog frumos. Da. Deci de ziua mea, așa.
2: Așa, în expirat a fost. În fine, cred și da, nu știu ce spunea să despre mine, nu am durabă pline haine, dar Murmur este unul dintre brand, adică e singurul brand de la care am foarte multe haine românești, create de un designer român, și pe care nu le port în orice situație cumva, deși m-aș îmbrăca în fiecare zi cu ele, pentru că sunt într-un fel și de fapt... Despre asta să vorbim astăzi cu Andreea, despre feminitate, despre de ce încă avem bariera, cum să vin într-un corset la radio. E chiar așa, cum să vii? Uite așa, vii, știi? și despre vorbim și despre afacere, dar despre cum, na, dacă e să vorbim cu o femeie care a creat un brand care celebrează feminitatea, la o emisiune care celebrează feminitatea, despre evoluția feminității în România, cred că Andreea e omul cel mai potrivit. Adică a văzut educația, inclusiv estetică, a noastră de acum 15 ani până în prezent.
1: Dar normal, a primit educația din partea unor bărbați din Londra. Și acum se începe.
2: Gilda, închide microfonul.
3: Nu ajung, e prea înalt, știi?
1: Carla, Carla, apropo de feminitate și de astea, așa, zi-mi pe scurt, te rog frumos, ce părere ai despre proaspătul scandal cu Sydney Sweeney, care sexualizează imaginea femeii, prezentându-și această minune a lui Dumnezeu, practic, pe ea însăși?
2: Da, aici cred că ar fi două școli de gândire. Una spune că bine să o citesc pe Monica Bellucci, care ce-i drept acum foarte mulți ani a zis dacă Dumnezeu mi-a dat corpul acesta, ar fi păcat de la Dumnezeu să nu îl împărtășesc cu omenirea.
1: Okay.
2: Și atunci iată așa. Și pe de altă parte, într-adevăr, să fii sportivă înseamnă cu totul altceva. Da, na, toți trebuie să mâncăm de undeva și cumva pentru mine asta, asta mi-a exprimat reclama și campania.
1: Băi,
2: am primit un contract, trebuie să-l onorez, la bătrânețe cine o să aibă grijă de mine? Nu voi ăștia care comandați pe Facebook, aia e.
1: Păi da,
2: nu pot mai mult.
1: Că la bătrânețe o să se ducă și frumusețea lui Sydney Sweeney. O să rămână doar genială.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Carla, distracție plăcută și spor la treabă. De la 13 astăzi, da, s-a
5: încheiat. Eu credeam că vorbiți despre murmurația graurilor cu vreo păsărară.
2: Când am auzit
5: eram în balcon. Da, neapărat, te rog să chem pe cineva care...
1: Păi are invitat Andreea Bădală, cred că e cea mai în măsură să-i răspundă la întrebarea asta.
5: Și cu o extensie formidabilă, pentru că ăștia graurii sunt centru și periferie în același timp. E o carte de 300 de pagini pe tema asta.
2: S-ar putea să fie o legătură și cu graurii din Franța și din... Anglia, poate, nu știu, că înseamnă același lucru în vreo trei limbi, murmur, deci nu
5: da,
2: degeaba.
5: Da, da,
2: iar în limba norvegiană înseamnă bunica maternă.
3: Ah, ce frumos!
1: Serios? Murmur? Murmur. Interesant.
2: Da.
1: Carla, mulțumim foarte mult.
2: Da.
1: Te lăsăm.
2: Continuarea în la rol.
1: Exact, la ora 13 și mulțumim. Pa!
2: Mulțumesc și eu, vă pup, pa, pa!
1: Gilda, am rămas...
3: Sunt surprinsă că nu știai că Dua Lipa a purtat murmur.
1: Prost. Vreau să zic altceva, dar nu știam de Dua Lipa, că eu nu mă uit la ce poartă, mă uit la...
3: Am înțeles.
1: Ce nu, adică...
3: S-ar putea să nu poarte, da.
1: Am rămas datori cu o controversă în ceea ce privește feblețea ta.
3: Da, dar vezi, el are în centru pe... Hai că Nic, abia așteptai și tu știrea, Ed, și...
5: O, am și uitat de... Da, ce om fără coroană vertebrală n-are... Băi,
3: dar n-are treabă cu el, pentru că managementul a decis niște chestii. Nu e ca și cum el solist a zis, gata, nu-l vreau, că el e prieten cu Macklemore. Ca
1: deci
3: să
1: nu s-a întâmplat.
5: Gilda,
1: hai să explicăm. Hei, două secunde. Numai să explicăm despre ce-i vorba și după aia facem...
3: Pentru cei care nu știu.
1: Ca toate alea.
3: A fost o decizie luată de către management, cumva, ca Macklemore să nu mai facă parte din turneul lui Ed Sheeran, care acum ajunge prin Statele Unite ale Americii. Rând, Macklemore, artist care era în deschiderea lui Ed Sheeran, a spus pe scenă Free Palestine și a adus în centru politica. A deturnat cumva concertul.
1: Aia nu-i politică, e mai... Dar, în fine,
3: asta este premisa de la care pornim. Și alți patru artiști, asta este update-ul, au decis să nu mai participe în cadrul turneului lui Ed Sheeran, s-a anunțat asta marți, se retrag din concerte, asta la scurt timp după
5: ce... practic formația de acompaniament. Muzicienii din spatele lui nu mai vor să cânte cu el.
3: Nu mai erau niște artiști care mai aveau colaborări tot pentru diferite orășele.
1: A, nu erau analiști politici sau ceva? Erau doar niște artiști? Uite-ți, mă, așa de la bun început, că uite, vezi
3: Lucas
1: că ne ambalăm
3: Graham,
1: uneori.
3: Phineas sau cum se numește, cum mi se pronunce, zic Phineas, cum pronunț mai prost alte nume.
1: Fraxul Sorsa, așa?
3: Exact, al lui Billie Eilish. Exact.
1: Altă analistă serios acum. Da, e nimic nou.
3: Da, deci cei care se ocupă cu turneul, de fapt, au ales să nu mai participe Macklemore, pentru că veniurile, zi, locurile unde urmau să aibă concertele, au decis că nu vor să găzduiască așa ceva.
5: Păi de la asta a plecat. Așadar, urmau să cânte New Jersey pe stadionul unui miliardar evreu, care a zis, vii să cânti la mine pe stadion cu maimuțoiul la cu Free Palestine. No way, man, de la afară.
1: E și una el, dintre supoziții, într-adevăr.
5: Nu e o supoziție, așa e.
1: Trai acolonic. Da, ok.
5: Păi eram acolo.
1: Este o știre în presa internațională, deci să o prezentăm ca atare.
5: Păi o știre și am făcut altceva. Am vrut să spun că lucrul esențial din asta, nu contează Ed Sheeran, el e un gunoi radiofonic, nu are niciun fel de importanță.
3: Sunt reciclator în cazul acesta, eu sunt doamna cu peturile din piață. Pe lângă toate astea, eu iau mizeria asta și o pun în sac. Și o ascult singură acasă, când plâng.
5: Aoleu, am uitat că tu ești mare fană.
3: Mare fană.
1: Păi da, pentru că mie îmi convine.
5: Ușoară.
1: Decât să zic eu că uite, ești Sheeran și așa. Și după aia tu să zici că Palestina, că nu știu ce, așa. Și eu să zic că, bă, hai măcar să zicem că sunt articole de presă, nu să zicem că așa e. Adică sunt niște, așa scrie în presă. Noi asta zicem, nu că așa e. Anyway, până nu, la proba contrarie, adică, dar sunt lucruri pe care nu se le aflăm niciodată. Gilda e altă mâncare de pește, vezi că nu poți să te cerți cu ea așa cu una, cu două, în ceea ce privește Ed Sheeran și opțiunile inclusiv ale lui, sau de care nu se dezice că Ed Sheeran n-a plecat din propriul lui turneu.
3: Da, dar pe de altă parte pot să fiu și obiectivă. N-am o problemă cu asta.
1: Și Macklemore s-a îmbrăcat într-o un fel de caricatură de evreu, așa, și-a pus un nas prostetic mare, nu știu ce, și-a făcut salutul nazist la niște concerte în 2014, ce-i drept?
5: Astea... Ei fiind prieteni de foarte, foarte multă vreme.
3: Da, Macklemore și Ed Sheeran.
5: Deci
3: da.
5: Nu e un tip venit ieri în căruța lui Ed Sheeran.
1: Da,
5: ei sunt tovarăși de multă vreme și Ed Sheeran l-a abandonat pe drum făcând o mică subsumez la modul spiritual, o marionetă nu se manipulează cu o singură sfoară.
1: Nici de o parte, nici de alta a baricadei Israel-Palestina.
6: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
7: Publicitate.
8: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv.
7: Publicitate.
9: Ce te face să te simți senzuală? Haina sau felul în care te simți în ea? Andreea Bădală, creatoarea Murmur, vine miercuri la Roz, cu Carla Maria Teaha, adică cu mine. La 15 ani de la lansarea brandului vorbim despre feminitate, haine și curaj. Și despre femeia care a creat Murmur, descoperindu-se astfel pe sine însăși. Astăzi, de la ora 1, numai la Radio Guerilla.
10: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic. N-am venit aici să facem frumos.

0: de câte vrei.
1: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din Colțex, ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Radio Guerilla.

0: Radio Guerrilla.
1: Publicitate.
2: Vrei să-mi spui că timpul zboară atunci când ne distrăm, Gilda, sau cu alte cuvinte?
3: Gilda, scuze, am fost cam aspru cu preferatul tău și Edi. Nu, el e plictisitor și... dar tu știi că eu numesc gunoi de radio cam 90% din muzica care se unde ne
1: spune. Nu, e prima oară când mi se judecă gusturile.
3: Dar n-am nimic împotriva lui și nici n-aveam. Dar inadecvat complet chiar față de propria lui țară. E irlandez, tipul.
1: Da.
3: Și inadecvare catastrofală.
2: De ce zici?
3: Pentru că irlandezii...
1: Dacă te uiți în istorie.
2: Da. Sunt mai antisemiți.
3: Și e de neînțeles. Adică mutra aia lui de semi-stupid, așa, e pe bune. Nu e un joc, nu e doar...
2: Măi, acum... Să nu ne enervăm pe final, că doar nu degeaba am păstrat această informație chiar pentru acest moment, deci decât să ne certăm, mai bine un cântecel vesel să dansăm.
4: Gherila de dimineață. Liberi spirituali.
2: Se cheamă Castle on the Hill. Ed Sheeran. Și ne auzim mâine de la 7.
3: Adică casa pe dealuri?
1: Nu e Irish, să știe neapărat.
3: Păi, Matei, de câte ori o fiar, stai o clipă. De câte ori spun e de la cântie sau de la deal, și tu ce întrebare e asta? Poftim, omul ăsta cântă ceva despre ceva care se află pe un deal,
1: despre câmpia de pe deal.
2: Da, sus în deal e o casă și acolo e mândra mea.
3: Păi asta întrebam eu, da. Despre casă pe deal?
2: Ceva de genul, da, doar castel. Că ei acolo au
3: castele?
2: Da. Au făcut și ei cu ce aveau, că n-aveau decât pietre, au așa că au făcut un castel.
1: Bunicii săi să știi că au fost irlandezi. De aici inspirația.
3: Păi, deci el e irlandez. Ești și-au fost bunicii tăi, nu? Mai puțin Graham ăla, sau cum îl cheamă,
1: Lucas Graham,
3: care a trecut la ortodoxie.
1: Bă,
3: dar îți dai seama ce formă profundă de ea amor e treaba asta? Cât își îndrăgește soția?
1: E, vezi?
3: Dacă s-a dus să...
1: Dacă, femeie, schimba...
3: dacă vrei, asta e.
1: Ce cadou superb.
3: Splendid. Îi privesc cu alți ochi pe Depeche Mode.
1: Cu plăcere.
2: Și Dumnezeu la fel. Și Dumnezeu la fel îi privește. Doamnelor și domnilor, mulțumim. 15 years old, smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends.

0: Este ora 10.
1: Radio Energy Fugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
4: Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ,
3: Doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Aceste predici sunt transmise prin diferite canale de televiziune în multe țări. Și prin aceasta, cuvântul lui Dumnezeu este împărtășit cu cât mai mulți oameni este posibil. Tema noastră principală este revenirea lui Hristos și împlinirea profețiilor biblice în timpul nostru, chemarea afară a aleșilor lui Dumnezeu din toate națiunile și din toate denominațiunile, pregătirea miresei în vederea întâlnirii cu mirele ceresc la venirea lui. În Ioan capitolul 14 avem făgăduința Domnului nostru: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta a fost tema principală încă din vremea apostolilor. A doua venire a lui Hristos. Revenirea lui Hristos pentru a-i lua în slavă pe cei răscumpărați. Mirele va veni să-și ia mireasa la ospățul de nuntă al mielului.
4: The scripture, especially in Hebrews chapter 9, verse 28.
3: Versetul din Evrei, capitolul 9, versetul 28, ne dă o descriere clară și precisă a acestei teme.
4: So Christ was once offered to bear.
3: Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Se va arăta a doua oară. Prima dată El a venit ca să ne răscumpere. A doua oară El vine ca să-i ducă acasă pe cei răscumpărați. A treia oară, El vine împreună cu sfinții, după ospățul de nuntă, pentru a împărăți pe pământ 1000 de ani. Prieteni, această temă nu este doar importantă, ci trebuie accentuat ceea ce găsim scris în Matei, capitolul 25, versetul 6.
4: Behold, the bridegroom cometh.
3: Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. La miezul nopții s-a auzit această strigare. Iar apoi, în versetul 10, citim: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și ușa s-a încuiat. Dragi prieteni, eu cred din adâncul sufletului meu că revenirea lui Hristos este foarte aproape. Nimeni nu cunoaște ziua sau ceasul, dar Domnul nostru a spus de trei ori. Când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, tot ce s-a prezis în Matei, capitolul 24, Marcu 13, Luca 21, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, 1 Timotei, capitolul 4, 2 Timotei, capitolul 3, 2 Petru, capitolul 3, Iuda, întreaga epistolă. Și apoi mergem în cartea Apocalipsei, unde citim capitolul 12, capitolul 13, până la capitolul 18, în care este descris timpul din urmă și cu deosebire ultima putere mondială, a patra împărăție despre care a vorbit prorocul Daniel în capitolul 2 și capitolul 7. Noi vedem toate aceste texte profetice, noi vedem aceste simboluri profetice descoperite prin Duhul Sfânt. Noi nu ghicim, nu interpretăm. Noi trăim în timpul când aceste lucruri sunt descoperite în mod divin. Noi mergem de la un verset la altul, din noul la vechiul și din vechiul la Noul Testament. Și Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi înțelegem că revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape și că acesta trebuie să fie un timp al chemării afară, un timp al pregătirii, ca să fim gata atunci când vine mirele. Și în multe locuri din Sfânta Scriptură ne este arătat ce se va întâmpla atunci când Domnul nostru se va întoarce. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la 13 la 18, ni se spune că va fi un strigăt, va fi glasul unui arhanghel, va fi trâmbița lui Dumnezeu. Și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar noi cei vii care suntem în Hristos vom fi transformați și împreună vom fi luați la cer ca să întâlnim pe Domnul în văzduh. Acest eveniment va fi o realitate. Dar acum se pune întrebarea: cine face parte din Biserica Mireasă? Cine face parte din această adunare a celor chemați afară, sfințiți și pregătiți pentru venirea Domnului? Prieteni, eu trebuie să vă spun adevărul, fie că îl primiți sau nu, depinde de fiecare în parte. A fost un premergător și un mesaj înaintea primei veniri a lui Hristos. Și așa cum eu accentuez adesea, Noul Testament a început cu

0: I'm just interested to share.
1: Eu sunt interesat doar să împărtășesc cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, adevăratele învățături biblice despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului, despre cea de-a doua venire a lui Hristos, despre toate aceste învățături de bază ale Sfintei Scripturi, care toate au fost interpretate greșit și de atunci oamenii sunt duși în rătăcire. Noi înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că acum, înaintea revenirii lui Hristos, trebuie să existe un mesaj. Și, prieteni, fie că o primiți sau nu, Dumnezeu nu-și va schimba planul său de mântuire de dragul tău. Nu, tu trebuie să te schimbi, tu trebuie să te adaptezi și să te lași potrivit în acest plan de mântuire. Același Dumnezeu care a spus în Maleahi capitolul 3, iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Același Dumnezeu a spus în capitolul 4, iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Puteți citi în Vechiul și în Noul Testament despre ziua Domnului, când judecățile lui Dumnezeu vor lovi pământul. Multe versete vorbesc despre această zi a Domnului. Isaia capitolul 13 de la versetul 6, Ioel capitolul 2, în prorocii mici din Vechiul Testament, Amos, Osea și Zefania, și până la Maleahi capitolul 4.
0: And the apostle Peter in his first sermon.
1: Și apostolul Petru, în prima sa predică din ziua de Rusalii, nu a predicat doar pocăința, botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. În versetul 20, el se referă la făgăduința dată de Dumnezeu prin prorocul Ioel, și anume că înainte să vină ziua Domnului, soarele se va întuneca și luna se va face ca sângele. Gândiți-vă, dragi frați și surori, în prima sa predică, în prima sa predică de acum 2000 de ani, Duhul Sfânt l-a călăuzit pe apostolul Petru să vorbească despre ziua care va veni, ziua Domnului cea mare și înfricoșată. De ce? Pentru că este așa de important ca noi, în acest timp, să recunoaștem planul lui Dumnezeu de mântuire și să recunoaștem toate lucrurile care sunt în legătură cu acest plan. Pe scurt fie spus, aceasta este o epocă profetică și Dumnezeu a trebuit să trimită un mesaj profetic acestei generații. Și eu trebuie să vă spun, dragi prieteni, că William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu pentru acest timp, a avut câteva trăiri cu totul deosebite. Asta pentru că l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani. Am fost în adunările lui din Germania și din Statele Unite. Am fost cu el în aceeași mașină, am mâncat cu el la aceeași masă. Prieteni, când am aflat de chemarea directă pe care a primit-o de la Domnul și aceste trăiri extraordinare ca aceea din 11 iunie 1933, când el boteza circa 300 de persoane după prima lui campanie de evangelizare. El stătea în râul Ohio

0: gata să boteze a 17-a persoană, când dintr-o lumină supranaturală, vizibilă pentru cei peste 4.000 de oameni prezenți acolo, o voce a spus următoarele cuvinte. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Oricine cunoaște lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în secolul 20, știe foarte bine că Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham după al doilea război mondial ca să înceapă această campanie evanghelistică și de vindecare. A fost răpungerea Evangheliei de pline după cel de-al doilea război mondial. Prieteni, mulți evangheliști au fost inspirați și au început propria lor slujbă. Dar nu acesta a fost scopul lui Dumnezeu. Ei toți și-au zidit propria lor împărăție în împărăția lui Dumnezeu și și-au făcut un nume mare, organizații mari și uneori devenind chiar multimilionari. Dar aceasta nu e treaba mea. Pe mine mă interesează mesajul pe care l-a trimis Dumnezeu ca să ne aducă înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la învățăturile biblice cu care să ne conformăm și să fim astfel aduși înapoi la starea în care a fost biserica la început în ziua de Rusalii. Căci Domnul nostru nu va lua acasă pe cei ce sunt prinși în închinarea la idoli sau în preacurvie spirituală. Ambele categorii vor fi excluse. Da, ambele vor fi excluse. Cei ce se închină la idoli și cei ce sunt în preacurvie spirituală față de legământul cu Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl avem în Bibliile noastre astăzi. Prieteni, noi trebuie să fim foarte deschiși cu voi și noi trebuie să vă întrebăm. Sunteți voi gata să credeți adevărata învățătură biblică, apostolică? Sunteți voi gata să credeți ceea ce au predicat apostolul Petru, Iacov, Ioan și Pavel? Sunteți gata să credeți ceea ce lor le-a fost arătat și descoperit prin Duhul Sfânt? Sau veți rămâne cu ceea ce a spus Atanasius, care venea din Alexandria? Sau veți crede ceea ce a spus Tertulian, care venea din Tunisia? Sau veți rămâne la ceea ce a spus Eusebiu, care venea din Constantinopol? Veți crede ceea ce s-a hotărât în sinodul de la Nicea sau în cel de la Calcedon? Sau veți îngădui să fiți aduși înapoi la adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, la adevăratele învățături ale Sfintelor Scripturi? Prieteni, îngăduiți-mi să vă spun chiar acum următorul lucru. Fiecare interpretare a cuvântului lui Dumnezeu este o hulă. Dumnezeu este doar în cuvântul lui cel sfânt. Nu există nicio interpretare care să fie adevărată sau corectă. Adevărul și corectitudinea se găsesc doar în cuvântul lui Dumnezeu. Ca să vă arată acest lucru din Sfânta Scriptură, în Fapte, capitolul 1, apostolii l-au întrebat pe Domnul nostru: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Întrebarea se referea la așezarea din nou. Îngăduiți-mi să vă arăt repede din Isaia 42 felul în care Dumnezeu îi vede pe cei ce sunt ținuți captivi din punct de vedere spiritual în aceste închisori. Isaia capitolul 42, versetul 22.
1: Is robbed and spoiled, they are all of them snared.
0: Și totuși poporul acesta este un popor prădat și jefuit. Toți zac înlănțuiți în peșteri și înfundați în temnițe. Sunt lăsați de pradă și nimeni nu-i scapă. Jefuiți și nimeni nu zice, dă înapoi sau așează înapoi.
1: I never said a joke.
0: Prieteni, n-am spus în viața mea nicio glumă. În cele peste 12.000 de predici, doar am predicat. Eu nu am râs. Eu nu pot. Eu trebuie să iau în serios slujba care mi-a fost încredințată. Eu trebuie să vă spun că toate denominațiunile sunt ținute în robia babiloniană. Toți oamenii sunt ținuți captivi în aceste închisori spirituale.
1: In Isaiah 42, verse 7,
0: dar în Isaia 42, versetul 7, citim despre Domnul nostru. Să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prisoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Așa că Domnul nostru ne-a trimis eliberarea. Dar noi trebuie să recunoaștem ziua și mesajul ei. Noi trebuie să recunoaștem planul și programul lui Dumnezeu pentru timpul nostru.
1: În Isaia 58,
0: versetul 12, citim:
1: that shall be of thee shall build the old waste places.
0: Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dumnezeul meu din ceruri, poate fi spus mai clar decât atât? Un timp al așezării din nou a tuturor lucrurilor, un timp în care să găsim vechea temelie. Apostolul Pavel a putut spune, eu am pus temelia.
1: Don't stop listening.
0: Dragi prieteni, vă rog, nu vă opriți în a asculta acest mesaj, ci ascultați mai departe, căci mai am câteva lucruri de spus. Ne întoarcem la tema noastră principală, revenirea lui Hristos, timpul chemării afară, timpul pregătirii ca să fim gata atunci când vine mirele. Numai cei ce sunt o parte a bisericii mireasă vor auzi ce are mirele de spus. Numai cei ce ascultă ceea ce Duhul vorbește bisericilor au posibilitatea să se conformeze cu cuvântul lui Dumnezeu și să creadă așa cum spune Scriptura. Am scris mai multe cărți, iar una dintre ele se numește Provocarea teologiei creștine. Prieteni, în această carte sunt arătate câteva reprezentări ale Sfintei Treimi, așa cum sunt ele crezute în diferite biserici și denominațiuni. Și dacă apoi mergeți la Exod, capitolul 20, acolo unde Domnul, în prima sa poruncă, vorbește despre sine și spune că El este singurul Dumnezeu și că nu este altul afară de El și că noi nu trebuie să avem alt Dumnezeu afară de El sau lângă El. Astăzi oamenii învață că Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Asta ar însemna că acesta din mijloc este Dumnezeu, cel din stânga este Dumnezeu și cel din dreapta este Dumnezeu. Frați și surori, nu există decât un singur Dumnezeu. Și acest singur Dumnezeu s-a descoperit pe sine cu scopul de a împlini propriul său plan de mântuire. El s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri, în singurul lui Fiu născut, Domnul și Mântuitorul nostru pe pământ și în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi. Trei descoperiri ale aceluiași Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire planul său de mântuire cu omenirea. Sunt multe alte lucruri care trebuie spuse pentru a vă arăta importanța aducerii înapoi la adevăratul model biblic, înapoi la adevărata învățătură biblică. Vă rog, ascultați și predica de sâmbătă viitoare, în care vom continua să ne ocupăm de temele cele mai importante pentru acest timp. Întoarceți-vă la Domnul, întoarceți-vă la cuvânt, fiți curățiți prin sângele mielului, fiți sfințiți prin cuvântul lui Dumnezeu. Fiți astfel pregătiți pentru marea zi a revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiți o parte a Bisericii Mireasă, care va fi gata să-L întâlnească pe Mirele Ceresc atunci când va veni. Dragi prieteni, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi și fie ca voi să recunoașteți ziua în care trăiți și mesajul pentru această zi conform planului de mântuire. Fiți binecuvântați în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

Iată și eu, Kimbra, acum pe frecvența noastră. Somebody that I used to know. Am avut în playlist și Tenebrec Disco, Biscuit Juliana, Lift Me Up. Am ascultat și Connector alături de Andra și Alexander Rybak, piesa I'm In Love. A fost pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Zi de miercuri, 16 septembrie, ușor, ușor.

tuturor ne pregătim. Ne pregătim de weekendul ce urmează. Nu uitați, weekendul acesta e și toamna cu Gireană. Avem parte de multă distracție, joc, cântec, joc și voie bună, nu? Hai să vedem între timp cum stăm cu vremea astăzi. ANM anunță temperaturi de 30 de grade pentru ziua de miercuri. Prognoza meteo pentru miercuri 16 septembrie indică vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și maxime până la 30 de grade în termometre. Potrivit ANM, după amiaza și seara sunt așteptate însenorări și ploi slabe în unele zone montane și submontane, iar dimineața și noaptea se va forma ceață, mai ales în centrul și estul țării. În sud-est, temperaturile se vor situa în apropierea valorilor normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie. Cerul va avea un aspect variabil cu perioade predominant senine în timpul dimineții și al nopții. Pe parcursul după amiezii și al serii vor apărea înorări, iar pe arii restrânse sunt prognozate ploi slabe în Carpații Orientali și Carpații Meridionali. Precipitații pot apărea în zona dealurilor subcarpatice ale Munteniei, iar izolat sunt posibile și în Moldova și Dobrogea. Avem maxime de 21 până la 30 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali. La polul opus, în dealurile de vest și pe litoral, sunt prognozate temperaturi minime de 17-18 grade. 26-27 de grade sunt prognozate și în București maxima termică de astăzi. În timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 10-13 grade Celsius.

acum pe frecvență cei pe vale cu surorii Leoșoianu. Rămânem cu piesa asta până la publicitatea Energy. Imediat după ne întâlnim cu Crazy Town alături de mine, Butterfly. Ascultăm și Subcarpați astăzi, iar puțin mai târziu Cheo cu Alexandra Ungureanu, 100 de vieți. E pregătită piesa în playlist. Te salut oriunde te afli în acest moment. Bine v-am regăsit pe frecvență.

Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place. Energy FM. Muzică exact cum îți place.

0: Radio Energy.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. NG Toolholder, cu gir producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Welcome back to the hits faster.

Muzică, exact cum îți place.

Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: România. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy FM.

0: atunci când sunetul dispare.
1: Energy FM. Sunetul are sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 16 septembrie, de care sunt pe scurt informațiile orei. Milioane de pensii au fost calculate greșit, unde ar fi apărut problemele, raport al Curții de Conturi. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale, ce se schimbă pentru românii care vor să lucreze în alt stat. România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană, cât a scăzut numărul de posturi libere, aflăm în câteva momente. Amenzi de peste 10.000 de lei aplicate de ITM Alba după controle la firme din județ. Ce nereguli au descoperit inspectorii? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 15 septembrie. Meteorologii anunță ploi în țară, dar și vreme frumoasă. Curtea de Conturi a identificat probleme importante în modul în care au fost recalculate pensiile de către Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit un punctaj mai mic decât cel cuvenit. Pe scurt, asta înseamnă că milioane de pensii au fost calculate greșit. De asemenea, în alte peste 574.000 de cazuri, punctajul rezultat în urma recalculării ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Potrivit datelor citate din raport, impactul financiar estimat este de aproximativ 230 milioane lei în cazul pensiilor posibil subevaluate și de peste 71 milioane lei în cazul celor posibil supraevaluate. Una dintre principalele cauze indicate de audit este sistemul informatic utilizat de CNPP. Mai exact, acesta nu ar fi preluat corect în toate cazurile datele existente înainte de recalculare și nu ar fi făcut diferența corespunzătoare între stagiul contributiv folosit la stabilirea dreptului la pensie și cel utilizat pentru acordarea punctelor de stabilitate. Au fost semnalate probleme și în cazul unor perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale. Auditul indică și situații în care punctele de stabilitate ar fi fost acordate greșit, fie în minus, fie în plus. Raportul indică 2.211.060 de beneficiari în cazul cărora există suspiciuni că punctajul folosit la recalculare a fost mai mic decât cel corect. Cifra nu înseamnă însă că toate cele 2,2 milioane de dosare au fost verificate individual și declarate greșit. Auditorii au lucrat pe baza analizelor de date, a eșantioanelor și a extrapolărilor statistice. Într-un eșantion de 22 de cazuri verificate, în 9 au fost identificate drepturi de pensie stabilite sub nivelul cuvenit. Curtea de Conturi a mai identificat și alte nereguli în sistemul public de pensii. Printre acestea se numără cazuri în care plata pensiei ar fi continuat mai mult de 3 luni după decesul beneficiarului, cu un impact estimat la peste 548.000 lei. Au fost semnalate și pensii de urmași plătite unor persoane care nu mai îndeplineau condițiile legale. În total, numai problemele legate de pensiile posibil subevaluate și supraevaluate depășesc, potrivit estimărilor din audit, 300 de milioane de lei. Diplomele și certificările educaționale de la învățământul secundar și profesional până la doctorat ar urma să fie emise într-un format digital standardizat și să poată fi păstrat în portofelul european pentru identitate digitală. Măsura face parte din pachetul privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă, prezentat marți 15 septembrie de Comisia Europeană. Pentru profesiile reglementate, inclusiv pentru profesori, Bruxelles propune o procedură obligatoriu digitală de recunoaștere a calificărilor, care ar urma să reducă semnificativ timpul și birocrația necesară pentru a lucra într-un alt stat al Uniunii Europene. Noile reguli sunt însă deocamdată propuneri legislative. Comisia Europeană a prezentat pe 15 septembrie un amplu pachet legislativ destinat celor care locuiesc sau muncesc într-un alt stat al Uniunii Europene. Printre principalele schimbări se numără digitalizarea calificărilor, simplificarea recunoașterii profesionale, introducerea unui permis european digital de securitate socială și consolidarea autorității europene a muncii. Una dintre componentele cele mai mari, cu cel mai mare impact pentru elevi, studenți și absolvenți, este inițiativa privind portabilitatea competențelor. Comisia Europeană propune ca noile calificări să fie emise într-un format digital standardizat, astfel încât autenticitatea lor să poată fi verificată mai ușor în întreaga Uniune Europeană.

0: România a înregistrat în trimestrul al doilea din 2026 cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană, de numai 0,5%, arată datele publicate marți 15 septembrie de Eurostat. Indicatorul este de 4 ori mai mic decât media a Uniunii Europene de 2%. Datele Institutului Național de Statistică arată la rândul lor o reducere a cererii de forță de muncă. În România erau aproximativ 26.500 de posturi vacante, cu 4.900 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Piața locurilor de muncă vacante a încetinit atât în România cât și la nivel european în trimestrul al doilea al acestui an. Potrivit datelor oficiale publicate de Eurostat, rata locurilor de muncă vacante a ajuns la 2,1% în zona euro și la 2% în Uniunea Europeană. Ambele valori sunt mai mici decât cele înregistrate în trimestrul precedent și în perioada similară a anului 2025. Cu o rată de numai 0,5%, România se află pe primul loc între statele membre pentru care Eurostat dispune de date comparabile. Cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante în trimestrul 2026 au fost înregistrate în România 0,5%, Polonia 0,8%, la fel ca în Bulgaria, Spania 0,9%, Slovacia 0,9%. La polul opus se află țările de jos cu 4,1%, urmate de Belgia 3,3%, Malta 3,1% și Austria 2,9%. Rata din România este astfel de 4 ori mai mică decât media Uniunii Europene, 0,5% comparativ cu 2%. Indicatorul nu reprezintă rata șomajului, ci ponderea posturilor vacante în totalul posturilor ocupate și vacante, și este utilizat pentru a măsura cererea nesatisfăcută de forță de muncă. Inspectorii TM Alba au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei după controle la mai multe firme din județ. Astfel, în perioada 7-11 septembrie au fost verificați 39 de angajatori din Alba, cu un total de 712 angajați. În urma controalelor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 59 de deficiențe și au fost aplicate două amenzi în valoare de 6.000 de lei. În urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 21 de deficiențe și au fost sancționați 11 angajatori cu 20 de avertismente și o amendă în valoare de 4.000 de lei. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2 datorate bugetului local de către contribuabilii, persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi de la ora 8 la ora 11.30 și de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11.
1: Urmează Meteo.

Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie indică vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și maxime care vor ajunge până la 30 de grade. Potrivit ANM, după amiaza și seara sunt așteptate însănorări și ploi slabe în unele zone montane și submontane, iar dimineața și noaptea se va forma ceață, mai ales în centrul și estul țării. În sud-est, temperaturile se vor situa în apropierea valorilor normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie.

0: Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor din țară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali, la polul opus. În dealurile de vest și pe litoral sunt prognozate temperaturi minime de 17-18 grade. În capitală, prognoza meteo indică o zi frumoasă cu temperaturi apropiate de valorile climatologice normale pentru data de 16 septembrie. Cerul va fi variabil și predominant senin în prima parte a zilei și pe timpul nopții. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. Temperatura maximă din București va ajunge la 26-27 de grade. În timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 10-13 grade. În zonele montane, temperaturile vor continua să crească astăzi. Vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie în majoritatea masivelor. Cerul se anunță variabil, cu perioade mai mult senine în timpul dimineții și al nopții. După amiaza și seara sunt însă prognozate norări și ploi slabe pe arii restrânse în Carpații Orientali și Carpații Meridionali. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

Cu noi sunetul are sens.

0: porta chiusa.
1: Adriano Celentano acum pe frecvența noastră, Il Tempo Se Ne Va. Am avut și extrem cu piesa More Than Words, am avut în playlist Stuck on You de la Treaty și Cyndi Lauper, Time After Time. Imediat după publicitatea energiei ne întâlnim cu Gombay Dance Band, Seven Tears, avem și Ricky Martin, Living La Vida Loca. Puțin mai târziu ne întâlnim cu Sugar Babes, Push The Button și Dinoro alături de Gigi D'Agostino, In My Mind. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul orei 12, iar după 13 fix ne reauzim din nou cu informațiile orei. Și imediat după revin cu muzica faină, cu playlistul până la 14 fix. Suntem împreună și astăzi pe frecvența 87,9. Eu te salut oriunde te afli în acest moment.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: noi, sunetul are sens. Este ora 13.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
2: Radio Energy Fugir, 16 septembrie, de care sunt pe scurt informațiile orei. Milioane de pensii au fost calculate greșit, unde ar fi apărut problemele, raport al Curții de Conturi. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale, ce se schimbă pentru românii care vor să lucreze în alt stat. România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană, cât a scăzut numărul de posturi libere, aflăm în câteva momente. Amenzi de peste 10.000 de lei aplicate de ITM Alba după controlele la firme din județ. Ce nereguli au descoperit inspectorii? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 16 septembrie. Meteorologii anunță ploi în țară, dar și vreme frumoasă. Curtea de Conturi a identificat probleme importante în modul în care au fost recalculate pensiile de către Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit un punctaj mai mic decât cel cuvenit. Pe scurt, asta înseamnă că milioane de pensii au fost calculate greșit. De asemenea, în alte peste 574.000 de cazuri, punctajul rezultat în urma recalculării ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Potrivit datelor citate din raport, impactul financiar estimat este de aproximativ 230 milioane lei în cazul pensiilor posibil subevaluate și de peste 71 milioane lei în cazul celor posibil supraevaluate. Una dintre principalele cauze indicate de audit este sistemul informatic utilizat de CNPP. Mai exact, acesta nu ar fi preluat corect în toate cazurile datele existente înainte de recalculare și nu ar fi făcut diferența corespunzătoare între stagiul contributiv folosit la stabilirea dreptului la pensie și cel utilizat pentru acordarea punctelor de stabilitate. Au fost semnalate probleme și în cazul unor perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale. Auditul indică și situații în care punctele de stabilitate ar fi fost acordate greșit, fie în minus, fie în plus. Raportul indică 2.211.060 de beneficiari în cazul cărora există suspiciuni că punctajul folosit la recalculare a fost mai mic decât cel corect. Cifra nu înseamnă însă că toate cele 2,2 milioane de dosare au fost verificate individual și declarate greșit. Auditorii au lucrat pe baza analizelor de date, a eșantioanelor și a extrapolărilor statistice. Într-un eșantion de 22 de cazuri verificate, în 9 au fost identificate drepturi de pensie stabilite sub nivelul cuvenit. Curtea de Conturi a mai identificat și alte nereguli în sistemul public de pensii. Printre acestea se numără cazuri în care plata pensiei ar fi continuat mai mult de 3 luni după decesul beneficiarului, cu un impact estimat la peste 548.000 lei. Au fost semnalate și pensii de urmași plătite unor persoane care nu mai îndeplineau condițiile legale. În total, numai problemele legate de pensiile posibil subevaluate și supraevaluate depășesc, potrivit estimărilor din audit, 300 de milioane de lei. Diplomele și certificările educaționale de la învățământul secundar și profesional până la doctorat ar urma să fie emise într-un format digital standardizat și să poată fi păstrat în portofelul european pentru identitate digitală. Măsura face parte din pachetul privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă, prezentat marți 15 septembrie de Comisia Europeană. Pentru profesiile reglementate, inclusiv pentru profesori, Bruxelles propune o procedură obligatoriu digitală de recunoaștere a calificărilor, care ar urma să reducă semnificativ timpul și birocrația necesară pentru a lucra într-un alt stat al Uniunii Europene. Noile reguli sunt însă deocamdată propuneri legislative. Comisia Europeană a prezentat pe 15 septembrie un amplu pachet legislativ destinat celor care locuiesc sau muncesc într-un alt stat al Uniunii Europene. Printre principalele schimbări se numără digitalizarea calificărilor, simplificarea recunoașterii profesionale, introducerea unui permis european digital de securitate socială și consolidarea autorității europene a muncii. Una dintre componentele cu cel mai mare impact pentru elevi, studenți și absolvenți este inițiativa privind portabilitatea competențelor. Comisia Europeană propune ca noile calificări să fie emise într-un format digital standardizat, astfel încât autenticitatea lor să poată fi verificată mai ușor în întreaga Uniune Europeană.

România a înregistrat în trimestrul al doilea din 2026 cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană, de numai 0,5%, arată datele publicate marți 15 septembrie de Eurostat. Indicatorul este de 4 ori mai mic decât media Uniunii Europene de 2%. Datele Institutului Național de Statistică arată la rândul lor o reducere a cererii de forță de muncă. În România erau aproximativ 26.500 de posturi vacante, cu 4.900 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Piața locurilor de muncă vacante a încetinit atât în România cât și la nivel european în trimestrul al doilea al acestui an. Potrivit datelor oficiale publicate de Eurostat, rata locurilor de muncă vacante a ajuns la 2,1% în zona euro și la 2% în Uniunea Europeană. Ambele valori sunt mai mici decât cele înregistrate în trimestrul precedent și în perioada similară a anului 2025. Cu o rată de numai 0,5%, România se află pe primul loc între statele membre pentru care Eurostat dispune de date comparabile. Cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante în trimestrul 2-2026 au fost înregistrate în România 0,5%, Polonia 0,8%, la fel ca în Bulgaria, Spania 0,9%, Slovacia 0,9%. La polul opus se află țările de jos cu 4,1%, urmate de Belgia 3,3%, Malta 3,1% și Austria 2,9%. Rata din România este astfel de 4 ori mai mică decât media Uniunii Europene, 0,5% comparativ cu 2%. Indicatorul nu reprezintă rata șomajului, ci ponderea posturilor vacante în totalul posturilor ocupate și vacante, și este utilizat pentru a măsura cererea nesatisfăcută de forță de muncă. Inspectorii Teme Alba au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei după controlele la mai multe firme din județ. Astfel, în perioada 7-11 septembrie au fost verificați 39 de angajatori din Alba, cu un total de 712 angajați. În urma controlelor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 59 de deficiențe și au fost aplicate două amenzi în valoare de 6.000 de lei. În urma controlelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 21 de deficiențe și au fost sancționați 11 angajatori cu 20 de avertismente și o amendă în valoare de 4.000 de lei. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2 datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi de la ora 8 la ora 11.30 și de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11. Toamna Cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului. Două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir, parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție.
Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă. Clubbing cu DJ Sean Norbis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, Piața de Sus, Târgul Producătorilor Locali, acompaniat de cântec și joc popular, Fanfara Cugir, grupul Mlădiță cu Girene, ansamblul Câmpul Pâinii, Flierașii din Șugag, între orele 10-14, Trial Off Road pe dealul Cetate, la ora 13, Parada Toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pietonal, Stadion Park, 14:30, Spectacol Folcloric, Stadionul Park, invitați Sava Negrean Brudaș cu Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric Profesionist Dor Român.

0: pâinii grupul Vox Cugir, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie indică vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și maxime care vor ajunge până la 30 de grade. Potrivit ANM, după amiaza și seara sunt așteptate însănorări și ploi slabe în unele zone montane și submontane, iar dimineața și noaptea se va forma ceață, mai ales în centrul și estul țării. În sud-est, temperaturile se vor situa în apropierea valorilor normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie. Cerul va avea un aspect variabil, cu perioade predominant senine în timpul dimineții și al nopții. Pe parcursul după amiezii și al serii vor apărea înorări, iar pe arii restrânse sunt prognozate ploi slabe în Carpații Oriental și Carpații Meridionali. Precipitații pot apărea și în zona dealurilor subcarpatice ale Munteniei, iar izolat sunt posibile și în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor din țară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali, la polul opus, în dealurile de vest și pe litoral sunt prognozate temperaturi minime de 17-18 grade. În capitală, prognoza meteo indică o zi frumoasă cu temperaturi apropiate de valorile climatologice normale pentru data de 16 septembrie. Cerul va fi variabil și predominant senin în prima parte a zilei și pe timpul nopții. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, temperatura maximă din București va ajunge la 26-27 de grade, în timpul nopții valorile termice vor coborî până la 10-13 grade. În zonele montane temperaturile vor continua să crească astăzi, vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie în majoritatea masivelor, cerul se anunță variabil cu perioade mai mult senine în timpul dimineții și al nopții. După amiaza și seara sunt însă prognozate norări și ploi slabe pe arii restrânse în Carpații Orientali și Carpații Meridionali. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: privim în ochii tăi însemn nimic, căci pentru noi toți fluturi au murit.
1: Non-stop and back-to-back
2: Radio Energy cu Gir 87,9 FM. Flux continuu de hituri. De hituri. De hituri. De hituri. De hituri.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
5: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
6: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
7: to the hits faster.
8: Energy. Sunetul are sens.
9: Tocame.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Chris Blazini alături de Larry merită mai mult pe frecvență în acest moment. 6 minute ne despart, 16 minute ne despart de ora 14.
1: La fel, mă gândesc la tine și mă uit așa la cer.
0: A fost pentru tine și Saragossa Band cu Agadu și John Paul Young cu piesa Love is in the air. Imediat după ne întâlnim cu MC Star, The Real McCoy, Love and Devotion, George Baker, Una Paloma Blanca. Pe finalul ediției Energy Mix Music de azi ascultăm și Crowded House, Don't Dream It's Over. Avem și Metro Boomin, piesa Creepin, pe finalul orei 13. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu am fost auzit la microfon și la butoane, ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază extraordinară, o zi superbă, toate cele bune, să ne auzim cu bine mâine. Bye, bye!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 16 septembrie, de care sunt pe scurt informațiile orei. Milioane de pensii au fost calculate greșit, unde ar fi apărut problemele, raport al Curții de Conturi. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale, ce se schimbă pentru românii care vor să lucreze în alt stat. România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană, cât a scăzut numărul de posturi libere, aflăm în câteva momente. Amenzi de peste 10.000 de lei aplicate de ITM Alba după controlele la firme din județ. Ce nereguli au descoperit inspectorii? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 16 septembrie. Meteorologii anunță ploi în țară, dar și vreme frumoasă. Curtea de Conturi a identificat probleme importante în modul în care au fost recalculate pensiile de către Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit un punctaj mai mic decât cel cuvenit. Pe scurt, asta înseamnă că milioane de pensii au fost calculate greșit. De asemenea, în alte peste 574.000 de cazuri, punctajul rezultat în urma recalculării ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Potrivit datelor citate din raport, impactul financiar estimat este de aproximativ 230 milioane lei în cazul pensiilor posibil subevaluate și de peste 71 milioane lei în cazul celor posibil supraevaluate. Una dintre principalele cauze indicate de audit este sistemul informatic utilizat de CNPP. Mai exact, acesta nu ar fi preluat corect în toate cazurile datele existente înainte de recalculare și nu ar fi făcut diferența corespunzătoare între stagiul contributiv folosit la stabilirea dreptului la pensie și cel utilizat pentru acordarea punctelor de stabilitate. Au fost semnalate probleme și în cazul unor perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale. Auditul indică și situații în care punctele de stabilitate ar fi fost acordate greșit, fie în minus, fie în plus. Raportul indică 2.211.060 de beneficiari în cazul cărora există suspiciuni că punctajul folosit la recalculare a fost mai mic decât cel corect. Cifra nu înseamnă însă că toate cele 2,2 milioane de dosare au fost verificate individual și declarate greșit. Auditorii au lucrat pe baza analizelor de date, a eșantioanelor și a extrapolărilor statistice. Într-un eșantion de 22 de cazuri verificate, în 9 au fost identificate drepturi de pensie stabilite sub nivelul cuvenit. Curtea de Conturi a mai identificat și alte nereguli în sistemul public de pensii. Printre acestea se numără cazuri în care plata pensiei ar fi continuat mai mult de 3 luni după decesul beneficiarului, cu un impact estimat la peste 548.000 lei. Au fost semnalate și pensii de urmași plătite unor persoane care nu mai îndeplineau condițiile legale. În total, numai problemele legate de pensiile posibil subevaluate și supraevaluate depășesc, potrivit estimărilor din audit, 300 de milioane de lei. Diplomele și certificările educaționale de la învățământul secundar și profesional până la doctorat ar urma să fie emise într-un format digital standardizat și să poată fi păstrat în portofelul european pentru identitate digitală. Măsura face parte din pachetul privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă, prezentat marți 15 septembrie de Comisia Europeană. Pentru profesiile reglementate, inclusiv pentru profesori, Bruxelles propune o procedură obligatoriu digitală de recunoaștere a calificărilor, care ar urma să reducă semnificativ timpul și birocrația necesară pentru a lucra într-un alt stat al Uniunii Europene. Noile reguli sunt însă deocamdată propuneri legislative. Comisia Europeană a prezentat pe 15 septembrie un amplu pachet legislativ destinat celor care locuiesc sau muncesc într-un alt stat al Uniunii Europene. Printre principalele schimbări se numără digitalizarea calificărilor, simplificarea recunoașterii profesionale, introducerea unui permis european digital de securitate socială și consolidarea autorității europene a muncii. Una dintre componentele cu cel mai mare impact pentru elevi, studenți și absolvenți este inițiativa privind portabilitatea competențelor. Comisia Europeană propune ca noile calificări să fie emise într-un format digital standardizat, astfel încât autenticitatea lor să poată fi verificată mai ușor în întreaga Uniune Europeană.

0: România a înregistrat în trimestrul al doilea din 2026 cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană, de numai 0,5%, arată datele publicate marți 15 septembrie de Eurostat. Indicatorul este de 4 ori mai mic decât media Uniunii Europene de 2%. Datele Institutului Național de Statistică arată la rândul lor o reducere a cererii de forță de muncă. În România erau aproximativ 26.500 de posturi vacante, cu 4.900 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Piața locurilor de muncă vacante a încetinit atât în România cât și la nivel european în trimestrul al doilea al acestui an. Potrivit datelor oficiale publicate de Eurostat, rata locurilor de muncă vacante a ajuns la 2,1% în zona euro și la 2% în Uniunea Europeană. Ambele valori sunt mai mici decât cele înregistrate în trimestrul precedent și în perioada similară a anului 2025. Cu o rată de numai 0,5%, România se află pe primul loc între statele membre pentru care Eurostat dispune de date comparabile. Cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante în trimestrul 2026 au fost înregistrate în România 0,5%, Polonia 0,8%, la fel ca în Bulgaria, Spania 0,9%, Slovacia 0,9%. La polul opus se află țările de jos cu 4,1%, urmate de Belgia 3,3%, Malta 3,1% și Austria 2,9%. Rata din România este astfel de 4 ori mai mică decât media Uniunii Europene, 0,5% comparativ cu 2%. Indicatorul nu reprezintă rata șomajului, ci ponderea posturilor vacante în totalul posturilor ocupate și vacante, și este utilizat pentru a măsura cererea nesatisfăcută de forță de muncă. Inspectorii Teme Alba au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei după controle la mai multe firme din județ. Astfel, în perioada 7-11 septembrie au fost verificați 39 de angajatori din Alba, cu un total de 712 angajați. În urma controalelor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 59 de deficiențe și au fost aplicate două amenzi în valoare de 6.000 de lei. În urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 21 de deficiențe și au fost sancționați 11 angajatori cu 20 de avertismente și o amendă în valoare de 4.000 de lei. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2 datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi de la ora 8 la ora 11.30 și de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11. Toamna Cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului. Două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir, parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție. Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă. Clubbing cu DJ Sean Norbis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, Piața de Sus, Târgul Producătorilor Locali, acompaniat de cântec și joc popular, Fanfara Cugir, grupul Mlădițe cu Girene, ansamblul Câmpul Pâinii, Flierașii din Șugag, între orele 10-14, Trial Off Road pe dealul Cetate, la ora 13, Parada Toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pietonal, Stadion Park, 14-30, Spectacol Folcloric, Stadionul Park, invitați Sava Negrean Brudașcu, Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric Profesionist Dor Românesc cu soliștii Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologan, Mădălina Mârza, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Silviu Avram și Teodora Florea. Ansamblul Bârzava Reșița, ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, Flierașii din Șugag, Taraful Centrului Cultural Cugir, ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie indică vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și maxime care vor ajunge până la 30 de grade. Potrivit ANM, după amiaza și seara sunt așteptate însănorări și ploi slabe în unele zone montane și submontane, iar dimineața și noaptea se va forma ceață, mai ales în centrul și estul țării. În sud-est, temperaturile

0: parte ploi slabe în Carpații Orientali și Carpații Meridionali. Precipitații pot apărea și în zona dealurilor subcarpatice ale Munteniei, iar izolat sunt posibile și în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor din țară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali, la polul opus, în dealurile de vest și pe litoral sunt prognozate temperaturi minime de 17-18 grade. În capitală, prognoza meteo indică o zi frumoasă cu temperaturi apropiate de valorile climatologice normale pentru data de 16 septembrie. Cerul va fi variabil și predominant senin în prima parte a zilei și pe timpul nopții. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, temperatura maximă din București va ajunge la 26-27 de grade, în timpul nopții valorile termice vor coborî până la 10-13 grade. În zonele montane, temperaturile vor continua să crească astăzi, vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie în majoritatea masivelor, cerul se anunță variabil cu perioade mai mult senine în timpul dimineții și al nopții. După amiaza și seara sunt însă prognozate norori și ploi slabe pe arii restrânse în Carpații Orientali și Carpații Meridionali. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Welcome back. Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens.
4: Din partea lui Florin Ionaș, generalul, pentru toți invitații și colegii noștri din Ardeal, va cânta.

pra. Faz pompaj da pita supra, oricum buna, oricum lupta, de-aia ți se merge munca, bă! Unde-s banii mei?

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. To the hits faster. Energy.

0: MMC EcoPaper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC EcoPaper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC EcoPaper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC EcoPaper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC EcoPaper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 16 septembrie, de care sunt pe scurt informațiile orei. Milioane de pensii au fost calculate greșit, unde ar fi apărut problemele, raport al Curții de Conturi. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale, ce se schimbă pentru românii care vor să lucreze în alt stat. România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană, cât a scăzut numărul de posturi libere, aflăm în câteva momente. Amenzi de peste 10.000 de lei aplicate de ITM Alba după controle la firme din județ. Ce nereguli au descoperit inspectorii? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri, 16 septembrie. Meteorologii anunță ploi în țară, dar și vreme frumoasă. Curtea de Conturi a identificat probleme importante în modul în care au fost recalculate pensiile de către Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că peste 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit un punctaj mai mic decât cel cuvenit. Pe scurt, asta înseamnă că milioane de pensii au fost calculate greșit. De asemenea, în alte peste 574.000 de cazuri, punctajul rezultat în urma recalculării ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Potrivit datelor citate din raport, impactul financiar estimat este de aproximativ 230 milioane lei în cazul pensiilor posibil subevaluate și de peste 71 milioane lei în cazul celor posibil supraevaluate. Una dintre principalele cauze indicate de audit este sistemul informatic utilizat de CNPP. Mai exact, acesta nu ar fi preluat corect în toate cazurile datele existente înainte de recalculare și nu ar fi făcut diferența corespunzătoare între stagiul contributiv folosit la stabilirea dreptului la pensie și cel utilizat pentru acordarea punctelor de stabilitate. Au fost semnalate probleme și în cazul unor perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale. Auditul indică și situații în care punctele de stabilitate ar fi fost acordate greșit, fie în minus, fie în plus. Raportul indică 2.211.060 de beneficiari în cazul cărora există suspiciuni că punctajul folosit la recalculare a fost mai mic decât cel corect. Cifra nu înseamnă însă că toate cele 2,2 milioane de dosare au fost verificate individual și declarate greșit. Auditorii au lucrat pe baza analizelor de date, a eșantioanelor și a extrapolărilor statistice. Într-un eșantion de 22 de cazuri verificate, în 9 au fost identificate drepturi de pensie stabilite sub nivelul cuvenit. Curtea de Conturi a mai identificat și alte nereguli în sistemul public de pensii. Printre acestea se numără cazuri în care plata pensiei ar fi continuat mai mult de 3 luni după decesul beneficiarului, cu un impact estimat la peste 548.000 lei. Au fost semnalate și pensii de urmași plătite unor persoane care nu mai îndeplineau condițiile legale. În total, numai problemele legate de pensiile posibil subevaluate și supraevaluate depășesc, potrivit estimărilor din audit, 300 de milioane de lei. Diplomele și certificările educaționale de la învățământul secundar și profesional până la doctorat ar urma să fie emise într-un format digital standardizat și să poată fi păstrat în portofelul european pentru identitate digitală. Măsura face parte din pachetul privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă, prezentat marți 15 septembrie de Comisia Europeană. Pentru profesiile reglementate, inclusiv pentru profesori, Bruxelles propune o procedură obligatoriu digitală de recunoaștere a calificărilor, care ar urma să reducă semnificativ timpul și birocrația necesară pentru a lucra într-un alt stat al Uniunii Europene. Noile reguli sunt însă deocamdată propuneri legislative. Comisia Europeană a prezentat pe 15 septembrie un amplu pachet legislativ destinat celor care locuiesc sau muncesc într-un alt stat al Uniunii Europene. Printre principalele schimbări se numără digitalizarea calificărilor, simplificarea recunoașterii profesionale, introducerea unui permis european digital de securitate socială și consolidarea autorității europene a muncii. Una dintre componentele cu cel mai mare impact pentru elevi, studenți și absolvenți este inițiativa privind portabilitatea competențelor. Comisia Europeană propune ca noile calificări să fie emise într-un format digital standardizat, astfel încât autenticitatea lor să poată fi verificată mai ușor în întreaga Uniune Europeană.

0: România a înregistrat în trimestrul al doilea din 2026 cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană, de numai 0,5%, arată datele publicate marți 15 septembrie de Eurostat. Indicatorul este de 4 ori mai mic decât media Uniunii Europene de 2%. Datele Institutului Național de Statistică arată la rândul lor o reducere a cererii de forță de muncă. În România erau aproximativ 26.500 de posturi vacante, cu 4.900 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Piața locurilor de muncă vacante a încetinit atât în România cât și la nivel european în trimestrul al doilea al acestui an. Potrivit datelor oficiale publicate de Eurostat, rata locurilor de muncă vacante a ajuns la 2,1% în zona euro și la 2% în Uniunea Europeană. Ambele valori sunt mai mici decât cele înregistrate în trimestrul precedent și în perioada similară a anului 2025. Cu o rată de numai 0,5%, România se află pe primul loc între statele membre pentru care Eurostat dispune de date comparabile. Cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante în trimestrul 2026 au fost înregistrate în România 0,5%, Polonia 0,8%, la fel ca în Bulgaria, Spania 0,9%, Slovacia 0,9%. La polul opus se află țările de jos cu 4,1%, urmate de Belgia 3,3%, Malta 3,1% și Austria 2,9%. Rata din România este astfel de 4 ori mai mică decât media Uniunii Europene, 0,5% comparativ cu 2%. Indicatorul nu reprezintă rata șomajului, ci ponderea posturilor vacante în totalul posturilor ocupate și vacante, și este utilizat pentru a măsura cererea nesatisfăcută de forță de muncă. Inspectorii Teme Alba au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei după controle la mai multe firme din județ. Astfel, în perioada 7-11 septembrie au fost verificați 39 de angajatori din Alba, cu un total de 712 angajați. În urma controalelor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 59 de deficiențe și au fost aplicate două amenzi în valoare de 6.000 de lei. În urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 21 de deficiențe și au fost sancționați 11 angajatori cu 20 de avertismente și o amendă în valoare de 4.000 de lei. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2 datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi de la ora 8 la ora 11.30 și de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11. Toamna Cugireană 2026, sărbătoarea comunității noastre, dragi cugireni și oaspeți de pretutindeni, a început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului. În perioada 19-20 septembrie ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană, un eveniment de suflet al locului. Două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole, un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor. Sâmbătă 19 septembrie, începând cu ora 10, deschiderea oficială a festivalului Centrul Cultural Cugir. Între ora 10 și 15 are loc expoziția de industrie și producție locală Cugir, parterul Centrului Cultural. Între 12 și 15, MTB Cugir, tură de toamnă cu bicicleta, start zona skate park. Detalii și înscrieri pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Cugir. Între orele 12 și ora 0, distracție pe stadion, activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale. Avem parte și de concerte, Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron și Dirty Shirt. În deschidere, fanfara Cugir, Blue Shadow și clasa de percuție. Iar la ora 22 avem parte de un foc de artificii pentru ziua de sâmbătă. Clubbing cu DJ Sean Norbis și MC Steliano pe tot parcursul zilei. Duminică 20 septembrie, începând cu ora 10, Piața de Sus, Târgul Producătorilor Locali, acompaniat de cântec și joc popular, Fanfara cu Gir, grupul Mlădiță cu Girene, ansamblul Câmpul Pâinii, Flierașii din Șugag, între orele 10-14, Trial of Road pe dealul Cetate, la ora 13, Parada Toamnei pe traseul Centrul Cultural, Bulevardul Pietonal, Stadion Park, 14:30, Spectacol Folcloric, Stadionul Park, invitați Sava Negrean Brudaș cu Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, ansamblul folcloric Profesionist Dor Românesc cu soliștii Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologan, Mădălina Mârza, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Silviu Avram și Teodora Florea. Ansamblul Bârzava Reșița, ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, Flierașii din Șugag, Taraful Centrului Cultural Cugir, ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir, prezentator Florin Mihoc. Scriem împreună o nouă pagină frumoasă din istoria orașului nostru. Așadar, weekendul acesta, 19-20 septembrie 2026, ne reunim pentru o nouă ediție memorabilă a festivalului Toamna Cugireană.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 16 septembrie indică vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și maxime care vor ajunge până la 30 de grade. Potrivit ANM, după amiaza și seara sunt așteptate însănorări și ploi slabe în unele zone montane și submontane, iar dimineața și noaptea se va forma ceață, mai ales în centrul și estul țării. În sud-est, temperaturile se vor situa în apropierea valorilor normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie. Cerul va avea un aspect variabil, cu perioade predominant senine în timpul dimineții și al nopții. Pe parcursul după amiezii și al serii vor apărea înorări, iar pe arii restrânse sunt prognozate ploi slabe în Carpații Oriental și Carpații Meridionali. Precipitații pot apărea și în zona dealurilor subcarpatice ale Munteniei, iar izolat sunt posibile și în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor din țară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali, la polul opus, în dealurile de vest și pe litoral.

0: vor coborî până la 10-13 grade. În zonele montane, temperaturile vor continua să crească astăzi. Vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie în majoritatea masivelor. Cerul se anunță variabil, cu perioade mai mult senine în timpul dimineții și al nopții. După amiaza și seara sunt însă prognozate norări și ploi slabe pe arii restrânse în Carpații Orientali și Carpații Meridionali. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Back to the hits, faster. Energy.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Bada. Sorin Badea.
1: Bună seara, este ora 19. Calea ferată Brașov-Sighișoara va fi complet electrificată și China a îndemnat Statele Unite să oprească consolidarea militară în spațiul extraatmosferic. Cu o zi înaintea presupuselor consultări de la Cotroceni, partidele rămân pe aceleași poziții de negociere. PSD vrea un guvern în jurul său, PNL și USR exclud un cabinet din care fac parte socialdemocrații, iar AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte. UDMR propune o a treia variantă, adică un guvern de experți. Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Antifraudă, anunță că demarează operațiunea FOCUS, acțiune națională de verificare a activităților caselor de schimb valutar. Aceasta vizează 180 de unități din întreaga țară. Inspectorii au în vedere aspecte care țin de fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, precum și de respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, informează news.ro. Daniel Buda, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, susține că exporturile de ovine din România vor fi reluate în maximum o lună, relatează Cluj 24. Comisia Europeană a înțeles situația în care se află România. Ne-a oferit în mod gratuit peste 1,3 milioane de doze de vaccin, astfel încât animalele care pleacă în țări terțe să fie vaccinate, a declarat acesta. Tot ce trebuie să facă fermierii e să și contorizeze capetele vaccinate pentru a se face un recensământ al numărului de ovine al fiecărui crescător. Calea ferată Brașov-Sighișoara va fi complet electrificată. România a semnat de curând un acord de finanțare de 630 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, potrivit Rador. Proiectul costă peste 2 miliarde de euro și va duce la creșterea capacității liniei atât pentru transportul de pasageri cât și pentru cel de marfă. China a îndemnat Statele Unite să oprească consolidarea militară în spațiul extraatmosferic și asta după ce Washingtonul a recunoscut că are arme desfășurate pe orbită, în timp ce presa de stat chineză a avertizat că măsura ar putea alimenta o cursă globală a înarmărilor, scrie Rador.ro. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a spus că Beijingul se opune militarizării spațiului cosmic și transformării acestuia într-o zonă de război. Dacă Statele Unite continuă pe această cale, alte țări ar putea fi forțate să răspundă, a mai subliniat acesta. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea. Continuă Avanpost Radio Guerilla cu Bogdan Șerban.
0: Da, mulțumesc, Sorin. Pleacă Badea și iartă-mă.
2: Toată lumea. Lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu. Toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Așa, și pentru că ați auzit mai devreme întrebând aici trupa de vârstă, dați-mi voie să vă spun că...
3: Avanpost Radio Guerilla.
4: Omul face emisiunea.
3: Prost.
0: Exact.
4: Nu emisiunea pe om.
3: Prost.
4: Cu Bogdan Șerban.
0: Și dacă m-a tras atenția atunci...
5: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ursus, regele berii în România.
0: Ca să și vezi ce se întâmplă la halul ăsta de oră, în studio intră pe pagina de Facebook a Radio Guerilla, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch avampost_rg. Ca să înțelegeți de ce m-ați auzit și urlând peste știri, întrebându-i de vârste, era vorba de un range foarte mare. Nu e o generație, sunt minim două generații, sunt între 20 și oamenii la care o să vă expuneți. Alegerea pe care i-au făcut-o la nivel stilistic e nu ușor de înghițit de mulți, e melodic death metal. Cu toate astea, este zona care devine din ce în ce mai fierbinte când te uiți, dacă e numai în România, la câte evenimente, festivaluri și cântări sunt. Aici o să bag și o să chiar aplaud asta, genul ăsta de inițiativă. E zona de contracultură, de fapt, care se dezvoltă. Există spații foarte multe pe care multă lume nu le știe. Sunt spații nepromovate unde trupele de genul ăsta cântă fără scenă, înconjurate doar de o mână de oameni, de publicul ce urmează să fie publicul lor. Ca să nu lungesc foarte tare, trupa asta a apărut Răsal Alterea, se citi în 2024, dar într-un timp atât de scurt au dat lumii și albumul de debut, au apucat să cânte și deschiderea minim două nume de afară și mai multe o să aflăm cu ocazia nesemnaților. Alături de noi, voi, ei, ele, după ce o să-i ascultați, o să-i și votați, sunt cei de la Osirium!
6: Nesemnații!
0: Bine ați venit, dați-i drumul!

0: Un stadium! Asta e evidentul pentru cei care n-ați apucat să intrați pe Facebook, pe YouTube și pe Twitch. Se află aici
1: Nesemnații.
0: Stai că au mobil și ați primit deja aprecieri de la ei. Face bine sună trupa asta. Cine a înstăilat-o? Cine a venit cu ideea? Cine a făcut? În capul cui s-a născut trupa?
2: În capul puștilor, de fapt.
0: Păi, care dintre ei? Stai așa, că n-a fost o, bănuiesc că n-a fost o gândire colectivă. Cineva a venit cu ideea primordială?
3: Eram eu și Horia.
0: Ah, ok.
3: Era și fostul toboșar Sebastian, care a plecat destul de repede.
0: Și genul de trupă născut al alter, dar care a apucat să schimbe componența de câte ori?
3: 3 ori, da.
0: Da, bine, asta e o meteahnă a industriei actuale. Așa, continuă.
3: Era și Alex, la voce se cunoștea cu Horia.
0: Așa.
3: Și a venit Rareș.
0: Stai că voi sunteți din... Da, e o diferență de vârstă foarte mare între voi, minim 10 ani. Da. Între Alex și Horia.
3: Da.
0: 11 chiar. Da. Deci, care era conjunctura aia comună?
2: Conjunctura comună a fost că tatăl meu s-a împrietenit cu tatăl lui Horia la festival de rock.
0: Deci, de fapt, părinții au făcut...
2: Da, da. Suntem destul de introvertiți, na? Metalist.
0: Da, da, am înțeles. Noi, acum mă gândeam la manipulare parentale asta. Este trupă făcută cu, nu numai cu acordul, ci cu voința părinților.
2: Da, da.
0: Așa, ok, bun. Continuați ideea.
3: Da, a venit și Rareș la tobe. Atunci ne-am apucat să compunem, să avem concerte, să registrăm albumul, să-l și lansăm. Și am uitat, scuze, era și Justin, fostul chitarist.
0: Așa.
3: Care a contribuit la album, dar din păcate a plecat din motive personale. Și a venit Răzvan și ne-a salvat.
2: Da,
0: așa,
2: salvat.
0: Spuneți-mi și de procesul onomastic. Cum v-ați decis să vă numiți așa?
3: A fost ideea părinților mei.
0: E o premieră asta.
2: Da, chiar căutam nume și a venit numele ăsta absolut de nicăieri, nu înseamnă absolut nimic. Da. Și a spus tatăl lui Vladimir, a spus Osirium. Și am întrebat ce e aia. Și a zis, nu știu.
3: Chiar înseamnă ceva.
0: Chiar ce înseamnă ea?
3: Vine de la zeul Osiris, zeul egiptean.
0: Chiar... Bun. Da, în continuare sunt semisiderat așa de partea asta. Nu s-a mai întâmplat până acum să fie o trupă. Chiar așa e, cu subobleduirea parentală, atenție. Chiar și onomastica aparține tot părinților. Iar la nivel de stilistică, stai așa, voi știați de la început că o să fie Melodic Death?
2: Nu. Este pur și simplu o adunare a tot ce ascultam noi la momentul ăla. Adică eu ascult Brutal Death Metal la momentul ăla, Horia asculta Pantera. La momentul ăla Vladimir asculta Sepultura și pur și simplu ne-am adunat, am început să scriem muzică și ne-a plăcut. A fost și influența chitaristului de atunci, al lui Justin, și a toboșarului care a fost înainte Rareș, adică s-au adunat chestiile.
0: În momentul ăsta am început să curgă felicitări pentru părinți, inclusiv bravo tata lui Vlad. Bine, ne întoarcem la muzică. Muzica...
1: Nesemnații!
0: Posibil, da? Născută prin voința și putința părinților.

0: On se dit chiar ei, chiar toți cinci chiar aici.
1: Nesemnații.
0: E, așa cum pe rând, Alex, tu ești primul, zim de background. Cum ai ajuns până aici? Cu ce te-ai apucat prima dată?
2: Cu ce m-am apucat m-am apucat cu beatbox în liceu.
0: A, deci alegerea a fost declinatul de hip-hop?
2: Ceva de genul, nu prea, doar beatbox. Chiar eram doar beatbox. A. Hip-hop-ul, okay. Nu știu, mai puțin. După care, nu știu, un coleg de liceu a văzut, am făcut la mișto ceva de la Cannibal Corpse și a zis, bă, ție chiar îți iese. Și am început să fac asta.
0: Și atunci, din momentul ăla, ai început să exersezi growling-ul?
2: Da, da. Da, din momentul ăla, 16 ani.
0: Da. Ok, și până în Osirium mai dat cu subsemnatul în alte trupe?
2: Da, am fost în Phobia și sunt și în Avoid Humanity.
0: Da, n-ai venit aici cu Avoid-ul.
2: Nu, nu.
0: Deci tu ești nou vocal din Avoid Humanity.
2: Da, okay. Da, da, exact.
0: E foarte fluidă zona asta. Horia, ia zi.
3: Eu m-am apucat de chitară, aveam 8 ani.
0: Deci Horia e mezinu, atenție, are 15 ani. Iar Alex e seniorul. Are 26.
2: Unchiu.
0: Da, zi.
3: Aveam 8 ani, m-am apucat de chitară. Am fost influențat de tatăl meu foarte mult, văzându-l că cânta live.
0: Stai, tatăl tău e într-o trupă?
3: Da, cântă în Phobia. Fost atât cu Alex. Așa a ajuns, iar el.
0: Am înțeles acum. Așa.
3: Apoi m-am apucat de chitară foarte lent și cam pe la vârsta de 10 ani am început să explorez.
0: Ești autodidact sau te-a învățat tata?
3: Am încercat cu niște profesori, am încercat și cu tatăl meu, dar până la urmă nu am reușit și am luat-o singur. Mi-am căutat muzica, am învățat-o, am exersat-o și am ajuns aici.
0: Mai ai altă trupă pe care ai bifat-o? În afară de Osirium?
3: Nu, încă.
0: Așa, Răzvan?
4: Eu tot, nu, de la 8 ani, de la 9 ani, mi-a luat mami o chitară de la Hora, de la Lidl. Și nu m-a mai influențat taică, m-a influențat Vărâmiu, care era mega șmecher pe chitară.
0: Care la rândul e într-o trupă?
4: A fost într-o trupă Achila, acum mult timp.
0: Ok.
4: Și da, după m-a rugat de maică mea una să-mi ia electrică, mi-a luat electrică și de atunci tot.
0: Și unde m-ai dat cu subsemnatul în alte trupe?
4: Prima trupă a fost Dark Eclipse. Mai mult a fost cu Angoliant, unde am cântat și la Rebelix și la mai multe festuri. Și momentan mai activez și în Warhim.
0: Are 17 ani, da? I-ați ascultat CV-ul la 17 ani.
4: Eu am 20.
0: 20, da. da, tu ai 20, corect, da, Răzvan, așa e. Acum trecem la 17 ani, la Vladimir.
5: Da, eu am început la 9 ani, tot cu chitară. Am făcut cu o profesoară și odată ce am avut oportunitatea să intru în Osirium să cânt cu Horia la început, m-am apucat de bas.
0: Pentru că nu aveau basist. Da. Povestea clasică. Exact. Echivalentul trasului bățului scurt. Exact. Bine, și

0: Chitara, ai mai folosit-o? Cealaltă chitară?
1: Da, mai cânt și la chitară, da.
0: Și mai faci parte din alte trupe?
1: Nu.
0: Ai mai fost în alte trupe?
1: Nu.
0: A, deci tu ești singurul?
1: Da.
0: Născut pentru Osirium până acum. Bine, Vlad.
2: Eu m-am apucat de tobe la 17 ani. L-am văzut pe Lars cântând, bineînțeles, de la Metallica și am zis, asta vreau și eu să fac. Și un sistem de boxe bun a ajutat să-mi dau seama ce impact au tobele. De atunci am tot învățat să cânt de pe YouTube sau ascultând albumele mele preferate sau ce prindeam.
0: Te-ai convins ușor părinții să-ți ia tobe?
2: Nu. Nu, au vrut inițial să mă duc la un profesor, eu n-am spus nu. Și ei au tot ținut așa până când au cedat și mi-au luat setul de tobe.
0: Pe care îl folosești în casă?
2: Da, l-am folosit în casă.
0: Se de tobe de ăsta sau electrice?
2: Da, da, nu, acustic.
0: Wow, felicitări, vecin n-ai.
2: Ba da. Da, am fost suficient de norocos să...
0: Ai vecini înțelegători.
2: Da, exact, înțelegători, ascultători, nu, da, înțelegători, da.
0: Bine, mulțumesc pentru tura asta. O să ne întoarcem la muzica celor de la Osirium, dar...
3: Nesemnații.
0: O să facem după...
4: Publicitate. Publicitate.
5: Mip, mip. Sau... Dacă ești fan Looney Tunes, sigur te-ai întrebat asta măcar o dată. Iar Coyote vs. Acme sosește în cinematografe ca să-ți dea răspunsul. Wile E. Coyote nu vine singur, ci alături de Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny. O bucurie de comedie pentru toate generațiile, disponibilă acum într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
6: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
7: Dezlegat de Radio Guerilla.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.

0: Osirium. A doua trupă din sezonul ăsta de
1: Nesemnații.
0: Da, dacă ați deschis foarte târziu televizoarele sau aparatele astea de făcut gălăgie, trupa e apărută pe pământ undeva în 2024. A apucat să-și schimbe până acum de câteva ori componența. A dat lumii încă un album, ăla de debut, și pregătesc pe următorul, despre care, hai să vorbim acum. În ce stadiu sunteți cu el?
2: Este de fapt un EP, 5 piese ne gândim noi. Avem o piesă foarte aproape să o lansăm. Luna asta sperăm. Se numește Not Just Not Fair. Piesa nu e neapărat nouă, am tot dat-o la concerte, doar că cu tot schimbatul ăsta de membrii a fost greu să o scoatem.
0: Dar vă dați seama de ce? Că și voi aveți foarte multe în care dați cu Subsemnații. De ce nu e stabilitate? De ce nu există un singur proiect?
3: Pentru că...
0: Nu vă risipiți?
3: Intervin problemele personale, program, muncă, facultate, școală și se schimbă viziunea oamenilor și a componenților de-a lungul anilor.
0: Da, așa. Cât sunteți la liceu? 2? La facultate? 2? 3? A, și de lucrat? 2. Bine, a fost prin ridicare de mână, îmi pare rău pentru cei care nu se uită pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. Acum, ziceți-mi... Dacă, dar fiecare de voi să spună chestia asta, o să descrieți proiectul ăsta în care faceți parte, Osirium, cuiva ce n-a auzit de voi până în momentul ăsta. Sunteți într-un mediu de ăsta nou și vă descrieți într-o propoziție ce e Osirium.
2: O trupă de melodef cu influențe de hardcore, poate și de slam, cu breakdown-uri multe.
0: Ok, Horia. Descrii muzica voastră într-o propoziție.
4: O trupă care o să influențeze scena locală, aducând brutal death metal, slam și multe alte genuri care nu se prea fac pe aici.
0: Răzvan.
5: Groheială, melodică, ciorbă.
0: Vladimir.
6: Tot la fel, o violență. Foarte multă violență.
0: Ură. Sonoră, stai, sonoră, nu fizică.
6: Sonoră, normal.
0: Așa,
6: da?
0: Așa.
6: Da, normal.
0: Bine, Vlad.
7: Copilul celor de la Black Dahlia Murder și The Gates.
0: Bun. Așa, fiecare dintre voi se spune, ce vă diferențiază față de alți artiști?
2: În general sau în România?
0: Și, alege tu.
2: Ce ne diferențiază? Nu...
0: Pe fiecare dintre voi, stai așa. Pe fiecare dintre voi. Zi, Alex, ce te diferențiază pe tine față de alți artiști?
2: Cred că sunt foarte versatil cu ceea ce fac. Vreau mereu să fac cât mai multe sunete din astea, cât mai multe grohăieli dubioase, ca să sun unic.
0: Având în vedere că ai început cu beatboxing, de ce nu încerci să baci beatboxing în metal?
2: E o idee. Am considerat-o, dar nu e timp de toate că...
0: Horia.
4: Păi, cred că mă deosebește. Eu nu sunt destul de perfecționist. Nu de fiecare dată când perfect, dar vreau să cred că sunt perfecționist. Și... nu știu, explorez foarte multe genuri foarte puțin cunoscute.
0: Cum ar fi? Dă-ne exemplu de gen de care noi n-am auzit.
4: Păi, Alien Core.
0: Wow!
5: A dat-o pe aia grea.
0: Da. Hai că am mai învățat ceva. Că cu ocazia asta ni s-a îmbogățit vocabularul. Alien Core. O să stau să verific după emisiune acum. Așa, Răzvan.
3: Sper că sunt versatil, crescând și în background de fusion și metal și rap, și mă diferențiază că nu mă interesează foarte mult părerea celor care nu contează.
0: Ok. Vladimir.
6: Mie nu-mi place să mă complic în ceea ce cânt. Adică...
0: Și crezi că asta te diferențiază?
6: Nu, dar am văzut că sunt foarte mulți care, mie, părerea mea, mi se pare că exagerează foarte mult în unele linii de bas. Acum depinde și la ce gen de muzică ne referim.
0: Mm-hmm. Vlad.
7: Aș spune să mă provoc muzical și să mă distrez făcând asta. Probabil.
0: Asta te diferențiază, că te distrezi?
7: Am văzut de multe ori chipuri ale toboșarilor care așteptau să plece de la concerte și...
0: Păi cred că
7: consider că o lipsă de entuziasm poate trage, sau mă rog, de plăcere sau pasiune poate să tragă o trupă.
0: Da, asta e diferența între muzician și funcționar.
7: Probabil.
0: Cred că sunt foarte mulți funcționari în muzică. Bine, încă una și scăpați acum pentru următoarea piesă. Cât de des faceți repetiții pe de-o parte și ce se întâmplă atunci când greșiți în timpul unui live?
3: Repetăm de obicei, acum am repetat destul de săptămânal, pentru că l-am introdus pe Vlad, toată lumea bună, Vlad.
7: Salut!
3: Și când greșim live, trecem peste în timpul concertului și...
2: Da, o trecem atunci, pur și simplu nu ne oprim.
3: Da, pe viitor știm la ce să fim atenți, la ce secțiuni, la ce aspecte în tot concertul.
0: Ok, care e realizarea muzicală de care ți-ai mai mult?
2: Album, da. Fall from Purgatory. E o chestie foarte mare pentru o trupă să scoată un album full.
0: Se mai susține album în zilele astea? Chiar așa, forma asta?
2: Sincer, nu, și am văzut
0: EP,
2: asta...
0: LP sau doar single-uri? Single.
2: Cel mai bine single-uri, cel mai bine single-uri, pentru că cu albumul nu are nimeni răbdare să exploreze o trupă nouă. Și asta e o chestie care mie personal nu-mi place deloc, pentru că eu ascult albume întregi. Nu ascultă lumea tot albumul. Mm-hmm. Adică, pe bună dreptate, când
0: tu
2: am scos...
0: Tu spunând că ești o excepție ascultând albume întregi.
2: Da. Da, și cred că toată lumea ar trebui să asculte albume întregi, pentru că este foarte multă muzică bună acolo.
0: Mm-hmm.
2: Da.
0: Multă muzică nepromovată, pe care nu ți-o dă algoritmul.
2: Exact.
0: La botul calului.
2: Exact.
0: Bine, mulțumesc pentru tura asta, hai să ne întoarcem la muzică.
1: Nesemnați.
0: Suntem cu cei de la Osirium, da? Ascultați și după aia votați.

0: Osirium.
1: Yeah. Nesemnații. Nesemnaților.
2: Voi captivi în trafic, tin să cred. De la voi ce se poate schimba? Dacă ați putea schimba ceva la industria locală, muzicală și la mondială, ce ați schimba? Zi, Alex.
3: Cu siguranță ce am zis mai devreme. Aș vrea ca oamenii să exploreze mai mult muzica, nu
2: păi
3: doar...
2: Păi stai, cum ai schimbat aia? Aici e vorba de o apucătură de industrie, nu? Cum să manipulezi oamenii? Cum să-i faci pe oameni să facă asta?
3: Nu se manipulez oamenii. Aș vrea să...
2: Să-i stimulez, poftim.
3: Să-i stimulez...
2: Cu ce? Cum?
3: Algoritmul să arate și muzica mai puțin promovată. Pentru că... Nu vreau să dau un nimeni, dar este foarte multă muzică populară de slabă calitate, părerea mea.
2: Așa, dar puteai să spui manele, e ok.
3: Nu. De ce să zic, sunt și manele bune. Am zis.
4: Aoleu.
2: Lucruri pe care nu te așteptai să-l auzi pe postul ăsta de radio.
4: Radio Gherila.
2: Așa.
4: Teodori Bila.
2: Horia, ia zi. Ce ai schimbat la industria muzicală?
5: Le-aș oferi mai multă varietate oamenilor din scena locale, pentru că sunt foarte multe, cum să zic, valuri de muzică și sunt foarte restrânse, adică cum ar fi toată lumea se oprește la punk sau există lume care se oprește la hardcore. N-ar trebui să existe toată lumea să asculte mai multe.
2: Asta păi și cum ai face asta?
5: Păi le-aș oferi varietate. Aș vrea să fie mai multe trupe care îți exploreze mai multe genuri, peste tot.
2: Mhm. Eu senzația mea e că asta se întâmplă, cel puțin organic, la nivel de industrie underground. Există foarte multe genuri muzicale declinate de muzică de asta, cu mult distors, în România.
5: Da, există, dar aș vrea să fie mult mai mult. Asta e opinia mea.
2: Am înțeles.
6: Cred că în sensul că sunt mult, pornesc trenduri, cum ar fi trend de predominant hardcore sau predominant...
2: Să nu uităm că tot colegul tău a zis de Alien Core, apropo
6: Corect.
2: De trend. Așa? Zim.
6: Vreau să nu existe așa de multă pică între artiști. Să te susții, să susții pe toată lumea, chiar dacă îți place, chiar dacă nu-ți place. Să, practic, să te iubești, să dăruiești, să fii om între tu cu alți artiști.
2: Mm-hmm. Deci adică asta să fie o schimbare majoră în industrie.
6: Da, da. În sensul să nu dai cu piatra în altul pe la spate sau... Mm-hmm. Să fii om, nu știu.
2: Bine, Vladimir.
7: Și eu sunt de acord cu Horia în legătură cu varietatea albumului nostru, chiar Fall From Purgatory. Unele, noi nu ne-am ales un gen și am făcut toate piesele asemănătoare. Sunt chiar câteva piese care sunt total...
2: Stiluri diferite.
7: Da, sunt stiluri diferite. Și cred că, sper că a fost un lucru bun că am făcut asta. Adică am dat varietate public.
2: Bine, Vlad, ce ai schimbat?
8: Pe lângă ce au spus colegii mei, eu aș opri votarea la festivaluri, ca o trupă să aibă șansa de a cânta acolo. Nu consider că este o metodă tocmai legitimă, având în vedere ce poți face pe internet și cât de ușor pot fi falsificate acele voturi, deoarece nu cred că o trupă underground românească are cel puțin 10.000 de urmăritori. Oricât
2: păi
8: de
2: și cu ce înlocuie asta?
8: Prin
2: voting online, dar cu ce?
8: Poftim?
2: Zic, nu prin voting, ai renunțat la votingul online, dar cu ce ai înlocuia asta?
8: Păi, pe vremuri erau cei de la A&R, de la casele de discuri, care se duceau să vadă trupele și poate...
2: Te bazezi pe varianta old school, de scouting direct.
8: Nu neapărat, acum consider că sunt și unelte online, adică fiecare trupă aproape are o pagină de Instagram pe care poate fi urmărită și poți să-ți dai acolo seama sau poți să te duci la un concert să spui, ok, băieți, ăștia merită o șansă, da sau nu. Decât să stai o săptămână să aștept să voteze lumea și să se schimbe în ultima seară, gata, s-a întors topul cu susul în josul și nu mai are nimeni nicio șansă cu mai multe voturi. Nu consider că e o metodă potrivită pentru toată lumea.
2: Am înțeles. Bine, o să fie momentul ăsta.
1: Ascultă ursul din tine și spune ce ai de spus. Nesemnații, regii scenei din România. Live la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România.
2: Asta e întrebarea obligatorie de la cei care susțin show-ul ăsta și uite, pentru ei sunt aplauzele pentru cei de la Ursus. Și anume, când v-ați ascultat întâia oară vocea ursului creativ din lăuntru vostru? Yeah. La tine, Alex, tine, cred că a fost un moment în care ți-ai descoperit capacitatea de a face beatboxing. Yeah.
3: Da, da, dar a fost mult mai, o să zic, momentul mai intens, că a fost la metal, nu la vital, când am aflat că pot să fac vocale și când am ascultat Bloodbath prima dată. Oh. Super, recomand la toată lumea, faceți asta, ascultați Bloodbath.
6: Terapeutic.
2: Horia.
5: Pot spune când m-am apucat de explorat chitara, pentru că eram foarte blocat în multe lucruri și am decis... Nu ar mai trebui să fiu blocat în lucruri și să fac ce-mi place.
2: Stai, ești curios, ce erai tu blocat?
5: În fiat sutam numai Pantera. Da, și am zis, nu, trebuie să pun un stop la asta și ar trebui să cânt și altceva și alte genuri. Am fost foarte influențat.
2: Răzvan.
6: A fost destul de recentă când m-am încetat din a depinde de alți oameni și să fiu un pic mai autonom.
2: Ah,
6: și pe
2: bun.
6: Plan compozițional și pe plan organizațional.
2: Bun. Vladimir.
7: Practic odată cu trupa, Alex mi-a deschis mintea și mi-a arătat slam metal-ul și brutal death metal-ul și chiar îmi place foarte mult și cam asta ascult.
2: Și cred că mai nou să-ți arăte și manele coru.
3: Haide.
7: Nu.
6: Nu vorbim pentru Alex.
2: Bine, Vlad.
8: Pentru mine cred că a fost când am auzit Slayer și Sepultura pentru prima oară și de atunci am zis, ok, nu mi se pare uman tocmai ceea ce fac oamenii ăștia și am zis, vreau și eu să fac asta. Și după aceea, progresând și la alte genuri poate mai grele sau mai ușor digerabile, am ajuns și la death metal și la death metal la toate trupele menționate anterior și am spus, ok, și blast beat-urile sunt mișto, nu sunt skank beat-urile, dar merg și ele și double bass-ul la fel. Am spus că ok, vreau și eu să mă împing să devin mai versatil ca și toboșar de metal sau mai complet, aș putea spune, decât versatil.
2: Bine, mulțumesc pentru tura asta.
1: Ascultă ursul din tine și spune ce ai de spus. Nesemnații, regii scenei din România. Live la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România.
2: Ia, și asta e proba finală. Fiecare să se uite pe Shazam ce a Shazam uit ultima oară, respectiv ce are ultima piesă ascultată pe Spotify. Alexia.
3: Probabil Embriectomy. Dar nici nu trebuie să mă uit, Embriectomy.
2: Nu. Pe ce? Pe Spotify sau pe Shazam?
3: Pe, mă rog, YouTube Music.
2: Folosesc. Nu, și ce ai încercat să afli? Că, asta zic, n-ai încercat cu Shazam-ul să asculti, să vezi ce e?
3: Nu,
2: ia, hai, nu, hai!
3: A fost o piesă de reggaeton.
2: Ok. Deci, cum spuneam, urmează marele cor. Așa, iar pe Spotify ce ai ascultat?
3: Embriectomy.
2: Ok.
3: O trupă de greci. Recomand din nou.
2: Horia. Zi, ce-ai încercat să afli?
5: Ultima piesă care am ascultat-o a fost Everything Went Black de la Black Dahlia Murder.
2: Ok, pe care și ce ai încercat să afli? Că... Deci pe Shazam. Ultima piesă Shazam uite.
5: O piesă de la Arch Enemy.
2: Ah, snob. Bine, Răzvan.
6: Ultima piesă Shazam uite, nu folosesc Shazam-ul, dar... Țin minte clar când l-am folosit, a fost în iarnă, în februarie, când am cântat cu Sgripsorum la Filaret.
2: Bun.
6: Și a fost o piesă R&B, nu pot să țin minte numele, dar era foarte chill și mi-a plăcut.
2: Și ultima ascultată
6: piesă ascultată a fost Clone de la Gojira.
2: Ok. Vladimir.
7: Pe Shazam, pe telefonul ăsta nou nu am folosit Shazam-ul și nici nu mi-aduc aminte ce am șezămuit ultima dată.
2: Bine.
7: Dar ultima piesă a fost Suspended din Endless Torment de la Disfigurement.
2: Hai că își face lumea playlist acum. Yeah, Vlad.
8: Eu m-am uitat și nu aveam Shazam-ul instalat, deci nu pot să vă zic asta.
2: Okay.
8: Din păcate, dar ultima oară pe Spotify am ascultat Inside Four Walls de la Nevermore.
2: Am zis. S-a făcut super playlist de metal cu ocazia asta. Mulțumesc!
1: Nesemnații!
2: Asta e a cincea piesă din set. Ascultați-o și dacă vă plac băieții, votați-i azi pe site.

0: Osirium. Cei cinci sunt Alex Iorga, voce, Horia Lenaru, chitară, de fapt, stai să zic așa, Alex Iorga, voce, 26 de ani, Horia Lenaru, chitară, 15 ani, Riza Răzvan, chitară, 20 de ani, Vladimir Cracan, bas, 17 ani, respectiv Vlad Toporaș, tobe, 21 de ani. Felicitări, dacă v-au plăcut, intrați pe gherilaradio.ro să-și votează minus nesemnații timp de o săptămână. Ei, sezonul ăsta, se bat pe 4 săptămâni de heavy rotation, dacă vor câștiga. Mulțumesc!
1: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele perii în România.
2: Radio Gherila. Te doare bila.
3: Publicitate.
4: Săptămâna epocală începe.
3: Publicitate.
5: Septembrie ne cheamă din nou la ritm, la birou, la școală, la agende, la tot ce începe din nou. Dar tu te iei și pe tine cu tine. În noul număr Psihologii România descoperă dosarul Back to Office, cum revenim la ritmul de lucru, alături de teme despre carieră, burnout, ADHD la femei, parenting conștient, corp și creativitate. Pe copertă, psihologul Anca Mihăilescu, într-un interviu despre curaj, succes și misiune. Nu mă mai conduc fricile, ci misiunea mea. Psihologii România, ediția de septembrie. Înapoi la ritm, mai aproape de tine. Citită de Radio Gherila.
1: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Iarba Fiarelor. În direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
6: Cu 2 de R și 2 de L.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
4: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc, 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

chiusi in palme goale și mult instinct primar. E simplu, așa a fost creat de la început. E plug and play pentru că furia l-a transformat de mult. Din victimă în vânătorii, propulsat de un motor alimentat cu aer, încărcat de mulți executori.

silit să facă jocul artificial al umbrei. Cum vrei să doarmă când cerul lui e gri metalizat? E plin de fier și izul de beton, flambat mizer, nu-l ține în tranșe, el propulsează sus pe cer. Va ataca de acolo divizia cu un solo de gânduri curate, îmbrăcate în oțene șlefuit, cu margini ascuțite de cuțit, cu venom. Cu el va pune punct legiunii anti-om.

0: Sentum proscris, venit în paradis. Tu mai a venis, lumini în abis. Mă văd ca prin vis, o bachi indecis. Am freza stricată de roșu închis. Sentum proscris, venit în paradis.
1: Aici, Radio Guerilla.
2: A fost ora 20, așa că...
1: Grupaj informativ am pentru...
2: Mihai, bună seara!
3: Bună seara! După toate nenorocirile, în sfârșit niște vești bune. Gaura din stratul de ozon a ajuns în 2025 la cel mai mic nivel din ultimele decenii. Cu ocazia Zilei Mondiale a Ozonului, Buletinul Organizației Meteorologice Mondiale indică faptul că 2025 a fost al doilea an consecutiv în care atât adâncimea cât și întinderea găurii din stratul de ozon au scăzut semnificativ față de ultimele decenii. Scăderea este datorată parțial fenomenelor atmosferice naturale, dar factorul decisiv a fost reducerea substanțelor antropogene ce epuizează stratul de ozon. Acestea erau în trecut utilizate în sistemele de refrigerare, aparatele de aer condiționat, spuma pentru stingerea incendiilor și fixativul de păr. Aceasta este o veste bună. Începând cu anul 2000, stratul de ozon se reface, iar noi ne putem aștepta la o refacere completă în decurs de câteva decenii, a declarat secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale. Prin urmare, deducem că gaura din stratul de ozon este invers proporțională cu gaura din bugetul de stat al României. Ziua Mondială a Ozonului a fost adoptată în 1985 la Convenția de la Viena, urmată ulterior de Protocolul de la Montreal, iar prevederile acestora au condus de atunci la eliminarea treptată a peste 99% dintre substanțele ce distrug stratul de ozon. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare la Avanpost Radio Guerilla cu...

0: Asta e zona de capete încoronate ale muzicii de peste ocean, ce anume la Fitzgerald, regina, da? Una de fapt dintre reginele, de data asta, swingului, bebopului, bluesului, și doo-wopului chiar. Sweet and Soul, ce ați ascultat și de-aia se mira cineva ce bine se aude, e o remasterizare a unei piese din anii 60, a Ella Fitzgerald, fix aici.
1: Avampost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: Aici pe lângă bună seara, hai să vă dau și ce ați votat săptămâna trecută la Partiști la Ribut. S-a ales prin vot direct, da? Timotei, adică propunerea locală. E actor, muzician de rock alternativ și de post-punk. E și scriitor, e născut în București. A studiat teatru în Londra. Aici a apucat să-și dea cu subsemnatul pe scenele locale. A jucat rolul lui Romeo și Romeo în spectacolul Romeo și Julieta la Cambridge Shakespeare Festival. Iar primul spectacol solo al său, intitulat If Mouth Could Speak, a fost numit un debut impresionant de publicația The Scotsman. Pe lângă teatru și dramaturgie, el compune muzică și scrie poezie. Menționează că influențele principale ar fi Wolfellas, Inhaler, Fontaine D.C., Ma și Bleach. La următoarea luni, la jumătatea lunii iunie anului ăsta a dat lumii bucata inițială, se cheamă Open Up. Ea a fost apreciată, unii au scris despre el, unii de peste ocean, de la New York, vizora New Yorkului, de la Obscure Sound, publicația așa se cheamă. Piesa a primit ștampila de succes remarcabil. Acum artistul se îndreaptă într-o direcție ceva mai viscerală, zice, pe proprie răspundere, abordând în lirica lui teme precum reprimarea emoțiilor, masculinitatea și sentimentul ăsta de a încerca să-ți găsești locul într-o lume din ce în ce mai haotică. În prezent, Timotei pregătește pentru finalul, în sfârșit, material, da? Intitulat Something Destroy Me Slowly, iar cea mai recentă piesă a lui care o să ajungă acolo pe EP-ul ăsta este descrisă ca fiind o scrisoare de dragoste și în același timp ură adresată Londrei. Se cheamă Love You To Death. Asta s-a votat, asta se difuzează. Timotei.

Radio Kerila.

0: serie de producători, aerii țară, care a venit și au pupat dese ori pământ românesc. Nicolas Daoana, adică te le-a stop focus. Piesa asta e aia pe care o știe toată lumea, sau la care vă expuneți diferite ocazii, cu diferite ocazii. E o... una care și-a băgat mâna un alt producător. E varianta remixată de Wilkinson, se cheamă Rocket.
1: Avanpost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
0: Bine, ocazie cu care o să te fac conștient de ce se întâmplă la Timișoara. Poate acum ne iese. Dacă mai devreme tot rugam pe cineva din preajma lui Mihai Kirilov să-l tragă de mânecă, am greșit eu ora, de fapt, la care trebuia sunat. Asta e adevărat o oră la care o să vorbim cu Mihai Kirilov. Bună seara, Mihai!
2: Salut! Asta și... da oră!
0: Păi da!
2: Ce oră e aia, 6?
0: Bun, e bine că ești viu și uite, comunicăm cu ocazia asta. Cred că a trecut peste un an de când am mai avut o discuție cu tine live. Și o să vorbim...
2: Păi era momentul.
0: Da, da, o să vorbim nu despre Cluj, ci despre TIFF în Timișoara. Se întâmplă de mâine, de mâine după amiază. Și acum zi tu, la ce o să se expună populația de acolo?
2: Păi de mâine după masă, preț de 4 zile, populația din Timișoara va fi expusă la peste 25 de filme. Filme diverse,

0: filmul nostru, să spun, filmul nostru de familie, 3 zile în septembrie, regizat de Tudor Giurgiu cu Andreea Vasile, care s-a deschis și ticul de la Cluj, și care acum iese pe ecrane și este într-un turneu prin țară. Foarte mulți oameni din echipa filmului or să fie prezenți la, la Timișoara pentru întâlnirea cu publicul, dar pe lângă avantpremiera asta românească, se deschide a treia ediție a TIFF-ului Timișoarean. Există, pentru prima oară în România, se va vedea la Timișoara Leopardul de Aur de la Locarno, e vorba de filmul lui Florin Șerban, Nu e locul tău aici, în prezența celor doi protagoniști, Adrian Văncică, care a luat și el un premiu de interpretare la Sarajevo pentru cel mai bun actor, și Teo Butănescu, ei sunt cuplu tată-fiu din film. Debutul în regie al actorului Cristian Bota, dus întors, care a obținut la TIFF un premiul de debut în zilele filmului românesc, prezentat în prezența lui Cristi și a actriței Dana Rogoz. Și, nu în ultimul rând, documentarul care a fost cel mai popular film românesc de la TIFF, e vorba de Delta Sălbatică, făcut de aceeași echipă căreia îi datorăm box office hit-ul cu România Sălbatică, în prezența producătorului Matei Truța și a actriței Medea Marinescu, care nu joacă în film, ci ea este vocea care spune povestea, care narează, exact. Care spune povestea, spune povestea Deltei.
1: Și de la ei din țară, dă-ne câteva exemple de pelicule.
0: Din țară. De la alte țări?
1: Da. Nu de la noi, de la ei.
0: De la ei. Păi avem și de la ei. Și de la ei, în primul rând, că știu că astea se vând cel mai bine, ce numim noi highlights-urile de la Cannes. Avem filme care au fost prezentate și premiate la Cannes, care și ele sunt în avantpremieră. E vorba de ultimul film al lui Almodovar, Crăciun Amar. E vorba de filmul lui Lucas Dont, care a obținut un dublu premiu de interpretare la Cannes, Lașul, Coward. E vorba de ultimul film al lui Andrei Ziaghințev, Minotaur, care și el a fost foarte popular la TIFF-ul Clujan, și, în ultimul rând, premiu de regie de la Cannes, Pavel Pavlikovski cu Fatherland, Patria. Există însă și premiul publicului de la Veneția trecută, Caie Malaga, Strada Malaga, un film cu Carmen Maura, actriță iconică din filmele lui Almodovar. Există unul dintre filmele surpriză de la TIFF, în care a jucat VIP-ul, invitatul de onoare al TIFF-ului de anul ăsta, actorul irlandez Aidan Gillen, vorba de filmul polonez Gorky Resort, pe care am decis să-l plimbăm prin țară pentru că am descoperit că are foarte mulți fani în România și filmul a fost super apreciat la TIFF. Și nu în ultimul rând, că am pomenit de retrospectivă, da, niciun festival nu e un festival cu adevărat fără câteva titluri clasice. Sunt foarte bucuroși că reușim să facem un medalion unuia dintre cei mai speciali cineaști actori francezi, Jacques Tati, cu 3 din filmele lui de referință: Vacanța domnului Hulot, Unchiul meu, Mon oncle, care a obținut un Oscar de film străin la vremea lui, și Playtime, film considerat capodopera lui. E vorba de filme care au fost arătate în versiuni super proaspăt restaurate acum 2 luni în Franța și care imediat în aceste copii restaurate se vor vedea la Timișoara. Plus alte filme în alte secțiuni, câștigătorii de la TIFF, premiul publicului, trofeul și așa mai departe.
1: Se vor vedea la Cinema Timiș, la Cinema Studio, la Grădina de Vară Capitol și la Faber. Tip de 4 zile în Timișoara. Există a treia ediție a TIFF-ului ce popozește acolo. Iar cu tine, Mihai Kirilov, probabil o să ne auzim și la anul cu ocazia TIFF-ului, sper, de data asta de la Cluj. Mulțumesc!
2: Avanpost Radio Guerilla. Omul face emisiunea.
3: Prost.
2: Nu emisiunea pe om.
3: Prost.
2: Cu Bogdan Șervan.
1: Prost.

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicitate.
2: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată.
1: Pubblicitate.
3: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
4: Cred că le e foame.
3: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
4: Băi, sunteți ok?
3: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
4: Da, știam.
3: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Tânilor mici, cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Radio Guerilla.

0: Playlist-ul special de trupe ce livrează art rock. Asta e playlist-ul pe listul de snobi. The National e trupa aia care face 27 de ani de când există. Au venit, au pupat pământ românesc la un moment dat. El, adică Matt Berninger și gașca lui de scelerați. Bucata asta e specială pentru că e alături de trupa The National. Apare și Suvian Stevens. Once upon a teenagers on ice. Once upon a side, fix aici.
1: Avampost Radio Guerilla.
2: Omul face emisiunea.
1: Prost.
2: Nu emisiunea pe om.
1: Prost.
2: Cu Bogdan Șerban.
0: Și cu...
3: Hai, dă-i.
4: Locuri de parcat intelectul.
3: Hai, dă-i.
0: Acolo notez mâinile, accesez pe strada Edar. Cine matca iese din tipar direct în stradă. De fapt, închide strada asta. Aici se va întâmpla să-i se dedice dosarul central, și anume celul de la Cărturești și prietenilor. E un eveniment în cadrul căruia are loc lansarea oficială. Taipem, noul imprint matca dedicat literaturii române în traducere engleză. De la ora 20 seara o să continue cu un performance live de speech în interiorul librăriei, iar apoi de la ora 22 o să ai un after party în control. Totul se întâmplă pe strada Edgar Chine, mâine de la ora 18. La Metropolis, la Sala Mare, ai spectacolul Lumea lui Frank, în regia lui Vlad Zamfirescu, de la ora 19. La Teatru Mix, la studio, se joacă spectacolul Ellen Babici, în regia Teodorei Cristina, lui Teodor Cristian Popescu, de la ora 19. La Teatru Ac, mâine ai Trădare, și ăsta e clasicul spectacol, în regia lui Silviu Debu, de la ora 19:30. Verificați dacă mai sunt bilete. La un teatru, mâine, în cadrul evenimentelor marca Concert în Mijloc, are loc o ediție specială aniversară a proiectului bucureștean BP Jam. E o serie de jam session-uri orientate către muzica soul, pop, R&B și rock alternativ de la ora 21. Continuă Nordic Exposure, festivalul de literatură nordică. Programul complet e de găsit pe nordicexposure.ro. La Cinema Muzeul Țăranului Român, mâine începe cea de-a șasea ediție a Bucharest Feminist Film Festival. Programul complet e de găsit pe www.ffff.ro. De la ora 19 îl puteți servi festivalul. În Timișoara, la Teatru Basca, are loc premiera spectacolului Ubu. E un spectacol de teatru despre Timișoara de azi, regia Anei Maria Ursu și Ariei Papadima, de la ora 19. La Nemesis Art Club, mâine o să urce pe scene belgienii de la Objector. În deschidere vor cânta timișorenii de la Chainstruck, de la ora 20. Și tot de mâine în Timișoara, timp de 4 zile, o să fie TIFF Timișoara, de găsit în Cinema Timiș, la Cinema Studio, la Grădina de Vară Capitol și la Faber.
4: Avampost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.

0: pe cineva. Ei, sunt azi recunoscut pe Tom Smith, eventual. Și da, s-a mai pierdut din urma aia de dar Soundul Editors. Așa sună, de fapt, noua direcție Editors. E al 8-lea, de pe al 8-lea material. Albumul se cheamă Surface Echo Sound. Iar bucata cea nouă este Seriously, fix aici.
1: Avanpost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerba.
0: Și o să ne întoarcem la apucăturile lor noștri pentru... Poate mulți o să descoperiți cu ocazia asta, o să-l descoperiți pe Herțu, sau mă rog, pe Florin Ciugă. E lângă el, la nivel de susținere ai și producție, e și Petru Bârlădeanu și Obia. Salut! Salut, Florin!
2: Salutare, salut! Bună seara!
0: Eu să spun dinainte, tu vei completa eventual. Tu intri în zona asta de conscience hip-hop și e foarte multă poezie în ceea ce faci. Munte în loc de deal, la ceea ce o să ne expunem cu toții. Și acum zi-mi tu mai multe despre.
2: Da, este munte în loc de deal. Este despre atunci când a trebuit să ai de urcat un deal, dar îți dai seama că datorită sau din cauza a ceea ce ai făcut în trecut, e munte și nu e deal. Cam asta este piesa.
0: Și te predai în cazul ăsta greutăților?
2: Nu. Tragi tare, urci muntele.
0: Ah, ok. Așa, dacă tot da. O să fii de văzut pe vreo scenă în viitor.
2: Îmi doresc să fie văzută pe o scenă.
0: Tu. Așa.
2: Și în principiu mai doresc încă un EP pe lângă acesta, astfel încât când o să vină vremea de scenă să avem de unde alege pentru un întreg spectacol.
0: Așa, EP-ul e lansat?
2: EP-ul este în desfășurare, acesta este un single de pe EP și EP-ul va conține 6 piese, suntem undeva la 80% gata, în maxim 2-3 săptămâni sperăm să fie sus pe cel puțin o platformă.
0: Ok, bine. L-ați auzit, ele Herțu și piesa sună... O felul ăsta. Munte în loc de deal.
3: Check it out.

Ascultă-ți inima, dar totuși e un joc de șac. Mișcările greșite duc la un eșec total. O iei de la început din nou munte în loc de deas. Ajungi la același rezultat, e un întreg calvar. La

0: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Publicitate.

0: probabil cea mai mare tipă de post-punk. Singurul ăsta, da. E genul de trupă ce... sau numele trupei ăsta era purtat cu mândrie. Nu foarte mulți, nu o să spun cine, dar știa respectivul muzician de la noi cam cine are tricoul cu Idols, de exemplu. S-a democratizat asta complet. Tricoul cu Idols, dar la categoria de nu e merchandising, e mode, fast fashion. Găsiți, dar nu o să spun unde, la un comerciant ăsta de peste tot. Bred ăsta mare de afară, repede, seria de fast fashion. Ai tricoul cu Idols, printre altele. După alea cu Metallica, da? Clasica Danny Nedelcu.
1: Avanpost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: Poate ar trebui să apară și serie din asta, tot așa la un brand ăsta mare de fast fashion, să apară și o serie de tricouri cu George Enescu. O să vorbim despre muzică, despre competiția George Enescu acum, cu Bianca Boitan. Bună seara, Bianca!
2: Bună seara, Bogdan, și să știi că nu e deloc o idee rea asta ta cu tricourile noi chiar pentru ediția asta a concursului internațional George Enescu, pentru că suntem la ediția 20-a și o ediție aniversară. Chiar avem niște tricouri absolut fabuloase, dar să știi că sunt pentru toți membrii echipei, însă foarte multă lume ne-a întrebat despre ele, deci da, o să dăm în lucru ideea ta și îți mulțumim.
0: Bine, și acum să vorbim de competiții, ce a mai rămas? După ce să felicităm pentru victoria de la Vioară a puștului de 11 ani.
2: A fost absolut fenomenal, pentru că noi am vorbit în emisiune săptămâna trecută despre puștanul ăsta de 11 ani și 11 luni. A luat premiul întâi, premiul publicului, bineînțeles, deci ne-a cucerit pe toți, e absolut superb. O să vă țin însă la curent, pentru că s-ar putea să mai puteți vedea online acest concert al lui, acest recital absolut fenomenal. Eu acum am fugit repede de la Ateneu, cât să vorbesc cu tine și cu voi. Mai avem 3 zile de concurs. Mâine avem, că uite, așa s-a legat și data trecută am vorbit tot despre semifinală și mâine avem semifinala, de data asta la pian, cu 6 pianiști și pianiste cu vârste de data asta între 21-29 de ani, deci gândește-te, deja sunt oameni super maturi față de câștigătorul nostru de la Vioară. Ce interesant, la fel ca și data trecută, e faptul că pentru semifinală, mâine de dimineață, de la ora 10, avem intrare liberă la prima parte a semifinalei la Ateneul Român. Și uite ce interesant s-au legat lucrurile, pentru că concurenții, în momentul în care aplică pentru concurs, ne dau un repertoriu de concurs pentru fiecare etapă a concursului, în funcție de momentul, de etapa în care ajung. Iar pentru partea întâia a semifinalei, întâmplarea a făcut că mâine dimineață toți cei 6 semifinaliști vor interpreta exact aceeași lucrare de Enescu. Dacă cumva ascultătorii de Guerilla au timp, eu aș zice că e o chestie de neratat să asculti aceeași lucrare în 6 interpretări și veți vedea cât sunt de diferite, pentru că știu că ascultătorii Radio Guerilla au un punct estetic absolut formidabil. Și dacă cumva se întâmplă să nu puteți să vă descurajați, pentru că noi transmitem și online pe site-ul nostru www.festivalenescu.ro în direct live streaming semifinala acestei competiții.
0: Păi, hai, după amiază de la ora... Hai să facem la fel cum ai făcut și în cazul competiției de Vioară. Bagă în discuția asta unul dintre concurenți. Poate o să ai din nou gura aurită și o să câștige.
2: De data asta mi-ar fi frică să latez ceva, să spun de ce, pentru că toți sunt la un nivel absolut extraordinar. Cred că va depinde pur și simplu de starea lor de mâine, de cum anume se vor prezenta cu totul. Și mai ales e foarte importantă și a doua parte a semifinalei, pentru că de la ora 4 ei au acea semifinală în formatul ăsta nou al concursului Enescu, Play and Conduct. Adică ei odată își cântă propria partitură, dar dirijează și orchestra de cameră radio. Și atunci toate calitățile lor de lider și vor fi puse în valoare și sigur că sunt o serie de criterii pe care jurul le urmărește, sunt foarte, foarte curioasă să văd ce o să iasă de data asta. N-aș vrea să spun care e preferata mea, evident că am una, evident că sunt subiectivă, dar eu promit că vă voi spune și știi că sunt super sinceră dacă am câștigat sau nu. Deci, noi avem, asta mâine va fi semifinala și finala o să fie sâmbătă seară, sâmbătă seară de la ora 6, evident tot la Ateneul Român, în care vor ajunge 3 dintre semifinaliștii de mâine. Evident că emoțiile sunt foarte mari și pentru noi așa o stare, îți dai seama că noi avem 28 de zile de concurs, adică suntem în priză de pe 23 august, doar în partea de competiție. Acum este toată lumea super încântată și foarte entuziasmată. Pianul dintotdeauna a fost regele instrumentelor. Cu timpul oamenii au avut o sensibilitate aparte pentru finalele de pian. Evident că sunt primele bilete care se vând în prima secundă la finala de pian. Deci ăsta este sold out, dar în continuare nu vă descurajați pentru că puteți să-l vedeți concertul ăsta. Finala o puteți vedea la noi pe site.
0: E suficient, e suficient, da, e clar. O să, și o să ne auzim să vedem, să vedem dacă, de fapt nu, o să ne auzim săptămâna viitoare pentru ce? Ce vine după competiția de pian?
2: După competiția de pian vine vacanța noastră!
0: Bine, o să vorbim despre vacanță.
2: No. 19 septembrie este ultima zi a concursului UNESCO. Evident că noi suntem deja în pregătire pentru ediția viitoare a festivalului UNESCO, pentru că știi că noi facem concursul UNESCO o dată la 2 ani. În anii în care nu facem festivalul UNESCO, facem concursul. O să ne luăm un pic timp, vom respira, după care vom începe să lucrăm pentru festivalul UNESCO și sper din toată inima să ne auzim în continuare pe Radio Guerilla și să vă povestesc despre ce o să se întâmple, pentru că anul viitor, spre exemplu, festivalul UNESCO, o să avem, ține-te bine, 110 concerte.
0: Până atunci să mulțumim Bianca, Bianca Boitan.
3: Avam pus Bogdan Guerilla. O emisiune de sacrificiu, ba nu, o emisiune

0: poate cel mai up-to-date proiect de la noi din țară, care sună mai bine că la ei în țară. E Area 404. Cel mai nou, cel mai up-to-date proiect în limba română, atenție, da? Care sună la fel de bine ca în limba engleză. E Area 404, două-ul Area 404, alături de ei, de cei doi, e și Soia. Asta sunt două generații de, deja de artiști. Hotel de Rir, bucata asta nou-nouță o să iasă oficial mâine abia și până mâine.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
0: Elibera Vaș.
3: Elibera Vaș.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase.

azi te urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Energy FM.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Energy. Cu noi sunetul are